0: Liikkeen aamu.
1: No oikein hyvää tiistai huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamun mukaan. Kello on minuutin yli aamu 6 ja kaverilla vielä täällä studiossa teidän seurana kello 11 asti. Tänään on 12. päivä toukokuuta ja nimppareitahan viettää suomalaisen kalenterin mukaan Lotta. Mutta tänään on myös liputuspäivä ja puhutaan siitä tuossa kello 6.30 hujakoilla. Sää erinomaisen passelilta näyttää tälle päivälle. Tällä hetkellä ainoastaan 8 astetta mittarissa, mutta tuota päivän mittaan lämpötila kohoaa aina tuonne 17 asteeseen. Jonkin verran etelätuuli puhaltaa tällä hetkellä noin 3 metriä sekunnissa, mutta puuskissa saattaa nousta jopa 10 metriä sekunnissa tuo tuulen nopeus. Aurinko noussut 4.29 ja tänään tosiaan sekä huomenna tähän lähetystä Lappeenrannasta ja haetaan niitä paikallisia juttuja ja ainakin kauhean paljon sitä huomiselle olisi tulossa. Katsotaan, että mitä päivä ja aamu tuo tähän tullessaan tänään. Maastopallon varoitus on Etelä-Karjalan puolella voimassa tällä hetkellä. Toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita ja hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ja yön uutiskooste. Siellähän kerrotaan näin, että EU:n puolustusministerit, he kokoontuvat tänään Brysselissä ja Suomea kokouksessa edustaa tietenkin puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Ja tämän lisäksi ministerit myös tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. EU-maat pääsivät huhtikuussa sopuun Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista. Tämän lainanhan on tarkoitus maksaa sitten takaisin Venäjän Ukrainalle maksamilla sotakorvauksilla. Ja tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormuzin salmessa. Britannian puolustusministeriön mukaan etäyhteyksin järjestettävässä kokouksessa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppamerenkulun palauttamiseksi tuonne Hormuzin salmelle. Hantavirustapauksista kärsinen risteilyalus MV Hondiusin evakuointi on saatu nyt päätökseen ja viimeiset alukselta evakuoidut ihmiset. Heidät on lennätetty Hollantiin ja kaksi lentokonetta toi maahan yhteensä 28 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Laiva on nyt matkalla kohti Rotterdamia, jonne sen odotetaan saapuvan noin 5 päivän kuluttua. Tapauksen yhteydessä Hollannissa on asetettu karanteeniin myös sairaalahenkilökuntaa. Kaikkiaan 12 työntekijää määrättiin varotoimiin, koska hoitotilanteessa tapahtui virheitä. Tartuntariskiä pidetään kuitenkin hyvin vähäisenä. Aluksella levinnyt hantavirus, se on vaatinut tähän mennessä 3 kuolonuhria ja useita muita on sairastunut. Laivalla oli alun perin lähes 150 ihmistä. Britanniassa paine pääministeri Keir Starmeria kohtaan, se kasvaa nopeasti. BBC:n mukaan jo noin 70 työväenpuolueen kansanedustajaa vaatii Starmeria eroamaan joko välittömästi tai ainakin kertomaan aikataulun vallasta luopumiselle. Näitä paineita lisää se, että myös hallituksen sisältä on esitetty kritiikkiä muun muassa sisäministeri Shabana Mahmoodia kohtaan. Häntä kohtaan kerrotaan liittyneen eroa vaativien joukkoon. Tilanne on kärjistynyt erityisesti heikkojen paikallisvaalien jälkeen, jossa työväenpuolen menetti runsaasti paikkoja. No Starmer itse on kuitenkin toistaiseksi pitänyt linjansa ja ilmoittanut, ettei aio erota ja selvää seuraajaa myöskään ei ole noussut esiin. Mutta tiistain hallituksen kokousta pidetään mahdollisena käännekohtana tässä tilanteessa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: Sää tänään tiistai-aamuna enimmäkseen selkeää. Puoli pilvistä povataan koko päivään ja 10 astetta mittarissa tällä hetkellä. 17 astetta odottaa tuolla iltapäivän puolella. Kaakkoistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskat saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa. Päivällä pituutta 17 tuntia ja 10 minuuttia. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustus.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
1: Karjalainen syke.

0: Amy Winehouse siinä ja kappale Rehab. Hyvä huomata vaan kaikille, ketkä tulitte kuulolla juuri, kuuntelet Sykkeen aamua. Ja Kaverilovi Antti täällä studiossa, kello on 6.25. 12. päivä toukokuuta on tänään, 132 päivää tänä vuonna. Tässä 132. päivä starttasi juuri. Ja vuodesta jäljellä 233 päivää. Suomalainen kalenteri, se juhlii Lotta, oikein hyvää nimipäivää. Ja tänään Suomessa on liputuspäivä, mistä on kysymys. Mennään siihen seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: J.P. Leppäluodon kappale Ellis Day, siinä kello on 6.29 ja liputuspäivä tänään tosiaankin on. Tänään 12. toukokuuta vietetään nimittäin J.V. Snellmanin päivää ja tämähän tarkoittaa sitten sitä, että suomalaisuuden päivää juhlitaan. Vakiintunut liputuspäivä tässä on kysymyksessä, mutta Johan Wilhelm Snellman, eli J.V. Snellman, lukee kalenterissa. Yksi Suomen historian keskeisimmistä vaikuttajista. Filosofi, kirjailija, toimittaja ja valtiomies, joka vaikutti sitten hyvin ratkaisevasti suomalaisen kansallisidentiteetin syntyyn 1800-luvulla. Ja hän on syntynyt Tukholmassa 1806, kasvanut Suomessa, toimi muun muassa yliopiston professorina. Ja hänet tunnetaan erityisesti siitä, että Snellman ajoi suomen kielen aseman vahvistamista aikana, jolloin hallinto ja sivistys oli pitkälti ruotsinkielisiä. Snellmanin vaikutus ei jäänyt pelkästään ajatteluun ja hän toimi näin ollen senaattorina ja oli keskeisessä roolissa, kun Suomeen saatiin sitten oma valuutta, eli markka 1860-luvulla ja tämä oli tosi tärkeä askel kohti tällaista taloudellista itsenäisyyttä. Eli nykyään Snellmanin perintö näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa edelleenkin ja häntä juhlitaan vuosittain 12. päivä toukokuuta, eli suomalaisuuden päivänä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Ultra Bra ja kappale Hei kuule Suomi. Joo, kyllä vaan, eli tänään 12. toukokuuta liput Salossa J.V. Snellmanin kunniaksi suomalaisuuden päivää ja vuonna 1806 Johan Wilhelm Snellman eli J.V. Snellman, suomalainen filosofi, sanoma, lehtimies ja valtiomies syntyi Tukholmassa, eli hänen syntymäpäivä ja siitäpä tämä suomalaisuuden päivä nyt sitten on kalenterin rakennettu. Täytyy sanoa vielä, että tässä tällä hetkelläkin Snellmanin kadulla itse asiassa ollaan Lappeenrannassa tekemässä lähetystä, eli näinpä halutaan myös kunnioittaa tällaisilla paikoilla ja kadun nimillä tätä suomalaisuuden ja suomen kielen isää. Musiikilla edetään Enrique Iglesiasta seuraavaksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Mike and the Mechanics kappale Over My Shoulder ja ennen sitä tosiaan Enrique Iglesias ja Bailamos. 6.43 alkaa olla kello ja hetken kuluttua esitetään päivän kysymys ja katsotaanpa saataisiko tänään pikkusen viestivirtaa ja sanotaan, että jos näin käy, niin pistetäänpä kahvipakettia ja karjalainen sykkeen kangaskassia taas liikenteeseen tänään.

0: Suomalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys, ja tosiaan jos saadaan viestisumaa aikaiseksi tänään Snellmanin päivänä, niin laitetaan tulemaan sitten noita kahvipaketteja muutamille henkilöille. Eli WhatsApp toimii tänne studioon 050-330-9443 on se numero, johon voi laittaa viestiä tämän päivän aikana tulemaan jälleen. No niin, tänään siis vietetään Snellmanin päivää, suomalaisuuden päivää, ja päivän kysymys kuuluu näin, että missä tilanteessa tunnet olevasi erittäin suomalainen? Mikä tilanne on sellainen, mikä laittaa tuntemaan olon suomalaiseksi? Ja mulle se on ainakin ollut useampana vuonna sellaista, että kun on mennyt mökille, oli se sitten vuokramökki tai joku sukulaisten tai tuttavien mökki, omaa mökkiä ei ole tällä hetkellä vielä, haaveissa kyllä on. Niin se, että lämmittää sitä saunaa, tekee vastoja, käy soutamassa veneellä, jossa vielä tervattu vene, papan vene oli tervattu, sillä oli uskomattoman hieno järvellä puhtaassa luonnossa mennä. Ja tällainen oikeastaan on se suomalaisuuden kuva, ja saunominen tietenkin liittyy mulla ainakin siihen. Ja eilenkin täällä Lappeenrannassa tuli käytyä saunassa, ja kyllä siellä lauteella istuessa niin koki sellaisen olotilan tai sitä mua, että kylläpä nämä saunat, oli se sitten missä tahansa, niin reissussa kun on, niin tuo sellaisen suomalaisuuden tunteen. Nyt toki täällä Suomen rajojen sisäpuolella, mutta joskus tuolla reissun päällä reppureissajana, ja palasin takaisin tuolta Aasiasta kohti Suomea, ja sitten joutui jäämään yöksi tuonne Istanbuliin. Ja ei huonosti käynyt. Lentokone oli sen verran etuajassa lähtenyt, tai me oltiin myöhässä Istanbulista pikemminkin, niin sitten saatiin ilmaiseksi majoittua tällaiseen 5 tähden hotelliin, ja siellä sitten oli 3 erilaista saunaa. Ja se oli kyllä sellainen kokemus sen reppureissun jälkeen puhdistautua siellä saunassa ja tietää, että kohta pääsee ihan sinne kotisuomeen saunomaan vielä, niin ai ettien että. Mutta se siitä, missä tilanteessa te tunnette olevanne erittäin suomalaisia? Ei muuta kuin viestiä tulemaan 050-330-9443.

0: Ja hetkin sen kuluttua aamun ensimmäiset uutiset, ne toimittaa Mihi Hartikainen ja uutisissa kerrotaan, että Kolin Portti pyrkii tarjoamaan palveluita jo ensi kuussa keskeneräisistä remonteista huolimatta. Ja Suomen talous, se on kääntynyt kasvuun, näin arvioi Nordea. Jatketaan sykkeen aamussa tuonne kello 11 asti ja paikallisia uutisia ja ajankohtaisuuksia kello 7 uutisten jälkeen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa -ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
3: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Karjalainen Syke.
8: Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen.

0: Kolinportti pyrkii tarjoamaan palveluita jo ensi kuussa keskeneräisestä remontista huolimatta. Lieksassa Kolinportin ostaneen yhtiön toimitusjohtaja Jukka Suninen toivoo, että kesäkuussa liikenneasemalta saisi jo ruokaa ja polttoainetta. Sähkölatauspisteet voisivat tulla käyttöön jo ensi kuussa. Ensin on tehtävä energiaremontti ennen kuin kahvila- ja ravintolapintoja voi uusia. Tuli karkasi risujen poltosta maastopaloksi Ilomantsin Perttivaarassa eilen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta maastopalosta. Noin kello 14.50 ja kello 22.30 mennessä palo oli kutakuinkin sammutettu. Palossa ei tuhoutunut rakennuksia, mutta metsän pohjaa paloi noin 7 hehtaarin edestä. Lappeenrannan kauppatorin kehittäminen on saamassa toteuttamiseen vuoden lisäaikaa. Kaupungin hallituksen ja Etelä-Karjalan osuuskaupan alustava tavoite on, että liikerakennus, toripysäköintilaitos, katualueet, kauppatori ja muut yleiset alueet ovat valmiina vuoden 2029 loppuun mennessä. Alkuperäisessä sopimuksessa sanottiin, että tavoite on saada kaikki valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä. Vuoden lisäajalla varaudutaan siihen, että lupa- ja valvontavirastoon toimitettua kauppahallin ja torialueen suojeluesityksen käsittelyyn menee aikaa. Ja STT:n uutisiin. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä kuultiin eilen oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle luettiin oikeudessa syytteet, minkä jälkeen epäilty kiisti kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet. Häntä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aserikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää tänään tiistai-aamuna. Enimmäkseen selkeää. Puoli pilvistä povataan koko päivään ja 10 astetta mittarissa tällä hetkellä. 17 astetta odottaa tuolla iltapäivän puolella. Kaakkoistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuulen puuskat saattaa nousta jopa 10 metrin sekunnissa. Päivällä pituutta 17 tuntia ja 10 minuuttia. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
5: Eikä se

0: Hyvää tiistai huomenta, 12. toukokuuta on tänään ja keli näyttää mitä mainioimmalle. Tällaista poutaistahan nyt näyttää olevan tuolla ulkosalla, mutta lämpötila se kohoaa päivän aikana jopa 17 asteeseen, eli pikkuhiljainen shortsikelit alkaa sitten tulemaan ja etelätuuli lämpimästi hönkii tällä hetkellä, niin ai ettien että. Täytyy muuten sanoa, kun tänne Lappeenranta eilen päräytin junalla, niin käpyttelin tuolta juna-asemalta keskustaa kohti Etelä-Saimaan toimitusta, eli Snellmanin kadulla ollaan tällä hetkellä tekemässä lähetystä, niin täytyy kyllä myöntää, että täällä Lappeenrannassa on himpun verran kevät edellä, eli paljon, ei ole ihan täysin puhjennut vielä lehdet puihin silleen mahdottoman isoksi, mutta että ne on muutamia asteita edellä, kun vertaa sitten taas tuonne Pohjois-Karjalan maisemiin. Ja oikein vihertävä nurmi monella pihalla oli tuossa, kun kävelin tänne. Ihan mahtavaa olla kyllä Lappeenrannassa ja tänään tutkimusmatka jatkuu sitten ja käydään pyörähtämässä tuolla Fazerin tehtaalla muun muassa ja huomennapa pääsette kuulemaan sitten ajankohtaisia asioita sieltä. Joo, sykkeen aamu kello 11 asti. Kaverilovi Antti täällä studiossa teidän seurana ja 12. päivä toukokuuta tänään vietetään Snellmanin päivää, eli suomalaisuuden päivää. Tuossa kerettiinkin jo ennen uutisia pikkusen puhua siitä suomalaisuudesta. Päivän kysymys nimittäin kuuluu, että missä tilanteessa tunnet olevasi erittäin suomalainen. Ei muuta kuin viestiä tänne studion tulemaan. WhatsAppin kautta se onnistuu tehdä numeroon 050-330-9443. Ja tehdään sillä tavalla, että laitetaan sykkeen tuotepakettia tulemaan päivän kysymykseen vastanneiden kesken, jos tällainen pieni arvonta suoritettaisiin tuossa myöhemmin tämän aamun aikana. Jatketaan musiikilla. Sitten tiistai-aamussa Happoradiota kuullaan seuraavaksi ja heti sen jälkeen Mirella ja Lauri Haavia.
1: Sykkeen aamu.

Mirella ja Lauri Haav-kappale Luotathan, kello on 7.16 aika tarkalleen tänään tiistai-aamuna. Hei, tuonne someen oli ilmestynyt uusi arvonta, eli kaksi kappaletta kahden hengen leivoskakkukahveille ihanaan lappeenrantalaisen kahvilaan. Ja ei muuta kuin katsomaan sinne somen puolelle nyt, että kuinka on mahdollista voittaa tällainen paketti. Perjantaina suoritetaan arvonta tuossa sykkeen aamussa sitten. Mennään musiikilla eteenpäin. Swedish House Mafia. Kuullaan seuraavaksi Don't You Worry Child. Sen jälkeen Reino Nordin.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Karjalainen syke.

0: Reino Nurdin ja kappale Antaudun. Hei, mahtava uutinen saatiin eilen, nimittäin Lappeenrannan City Ravit, ne käynnistyy Saipan mitalikahveilla perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 15-16, näin Lappeenrannan kaupunki tiedottaa. Ja City Ravit, meikäläiselle uusi juttu, tänä kesänä onneksi pääsee kokemaan nämäkin kuulemma erittäin hienosta tapahtumasta on kysymys. Ja tosiaan lauantaina 6. päivä tehdään lähetystä sitten tuolta City Raveista. Mutta kesäteatterilla järjestettävään tilaisuuteen tuolla City Ravien aikaan varataan kakkukahvitarjoilla 1000 ensimmäiselle vieraalle. Ja tiedotteen mukaan juhlimaan saapuu myös osa sitten Saipan pronssijoukkueesta sekä osa valmennuksesta myös. Mielenkiintoisia asioita tapahtuu tuolla, nimittäin ohjelmassa on pelaajahaastatteluita sekä tietenkin kaupungin tervehdyssanat. Tilaisuuden tulee juontamaan kaikkien tuntema Antero Mertaranta, eli kun puhutaan Snellmanin päivästä ja suomalaisuuden päivästä, niin kyllähän se lätkä on sellainen juttu myös, että minkä moni kokee hyvin suomalaisena asiana, johtuu siitä, että aika hyvin me ollaan aina pärjätty siinä. Ehkäpä legendaarisin kiekkoselostaja on tässä kyseessä nyt sitten Antero Mertaranta. Ja mahtavaa päästä näkemään sitten hänet tuolla töissä, voisiko näin nyt sitten sanoa. Mutta nämä mitalikahvit, ne käynnistää 2-päiväisen hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit -tapahtuman. Ja tämä 2-päiväinen tapahtuma tuo tietenkin linnoituksen pääkadulle sitten pienen määrän hiekkaa, eikä ihan pientäkään määrä, vaan 500 tonnia hiekkaa, ja tällä nyt sitten kilpaillaan pudotuskilpailumenetelmää. Nyt meni kyllä vähän sanoa sekaisin, mutta ei se mitään, he jatketaan musiikilla ja hetken kuluttua jälleen paikallisia aiheita.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Beach Boys ja Wouldn't It Be Nice ennen sitä Justin Wellingtonin kappale Iko Iko My Best Friend. Kello on 7.32, ajankohtaisuuksia tässä vaiheessa tarkastellaan. Tiistai-aamuna, hyvää huomenta vaan, jos tulit kuulolla, Sykkeen aamua kuunteleet. Ja hei, käypä katsomassa samalla Karjalainen Sykkeen some, sieltä voit voittaa. Mutta mitä voit voittaa? Se selviää, kun klikkaa tuonne noin. Eli Facebook ja Instagrami kuuluu meidän sosiaalisiin medioihin. Imatralla torielämä uudistuu, kun Imatrankosken tori se siirretään uudelle paikalle. Näin Etelä-Saimaasta löytyy juttua. Toritoiminta muuttaa Inkerin aukiolta Koskenpartaan kävelykadulle ja samalla myyntipaikat on koko vuoden maksuttomia. Tavoitteena on siis elävöittää keskustaa ja houkutella mukaan niin torikauppiaita kuin kirpputorimyyjiäkin. Tämähän on erittäin hieno uutinen ja todella inspiroiva. Torilla ei ne hirveän kalliita maksuja ole päiväkohtaisesti. Tietenkin riippuu toripaikan koosta sitten, että otatko sellaisen 2-4 paikan vai tarvitko sen 4x8 metrisen paikan. Ja ihan varmasti on eroa näissä. Tori käynnistyy kesäkuun alussa ja järjestetään aluksi keskiviikkoisin aamusta alkuiltapäivään. Ja jos tuo kokeilu toimii, niin toripäiviä voidaan sitten laajentaa myöhemmin myös lauantaille. Ja tori on kyllä ehdottomasti sellainen kesän kohtaamispaikka, oli se sitten mikä tahansa kaupunki. Ja nyt monet suosii kotimaan matkailua tänä päivänä. Se johtuu siitä, että ei välttämättä sitä budjettia on hirmuisesti laittaa, että lähdettäisiin käymään missään kauempana reissussa vaikka etelässä. Toki myös Keski-Euroopan kesä hirmu kuumaa, kauhean tukalaa. Sen sijaan kotimaassa tuttu ympäristö sinänsä ja suotuisat lämpötilat, päästään uimaan puhtaisiin vesiin ja voidaan tutustua myös uusiin paikallisiin erikoisuuksiin, eli Lappeenrantaa, kun tullaan, niin moni menee vetykioskille Joensuuhun, kun mennään, niin sieltä löytyy Karjalan piirakat sitten torilta. Mutta tori on sellainen kohtaamispaikka, minne ehdottomasti kannattaa aina suunnata. Oli kyseessä sitten niin suomalainen kaupunki kuin joku muukin. Sieltä aina se autenttisuus ja sen paikallinen erikoisuus löytyy. Oli se sitten ruoan muodossa tai jossain muussa muodossa. Mutta hieno uutinen löytyy Etelä-Saimaan verkkosivuilta, ei muuta kuin katsomaan tuota tarkemmin. Kesän aikana nimittäin tuolla Imataralla nähdään myös muita tapahtumia, kuten sitten kesän avaus, rallin SM-osakilpailu ja tämän lisäksi myös erilaisia hyvinvointitapahtumia.

0: Anna puu ja ota minut. Kello on 7.43. Hetkisen kuluttua hypätään ajankohtaisissa asioissa Pohjois-Karjalan puolelle. Puhutaan Kolin portista, joka tuossa sulki oviansa tovi sitten. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Mennään siihen ihan hetkisen kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

Siinä yhtye nimeltä Halko ja kappale oli, että maailma pyörii taas. 7.47 kello tiistai-aamun, hyvää huomenta. Uutinen kertoo, että Kolinportin uusi omistaja aikoo herättää liikenneaseman uudelleen henkiin jo tänä kesänä. Nimittäin toimitusjohtaja Jukka Sunisen tavoitteena on, että alueella olisi kesäkuussa, eli aivan pian tarjolla ainakin polttoainetta ja mahdollisesti myös ruokaa. Esimerkiksi burgerikioskin muodossa. Ja lisäksi tuonne on suunnitteilla Kolinportille myös sähköautojen latauspisteitä jopa raskaalle kalustollekin. No mutta ennen palveluiden avaamista rakennuksessa tehdään erittäin mittava energiaremontti, johon kuuluu muun muassa maalämpö ja uusi lämmitysjärjestelmä. Ja tämän investoinnin kokonaisarvo tulee nyt sitten tässä, eli 700–800 000 euroa. Ihan pienestä remontista ei tosiaankaan ole kysymys, mutta keskeinen paikka Kolinportti on Joensuusta, kun ajetaan pohjoiseen päin, maakunnan pohjoisosin. Siitä mennään ehdottomasti joka kerta ohi, et oikein pysty kiertämäänkään tuota paikkaa. Ja moni suuntaa Kolille talvella sitten laskettelemaan muina aikoina, sinne mennään haikkaamaan, eli retkeilemään, patikoimaan, nauttimaan siitä luonnosta. Ja Kolinportti on kyllä tässä vuosikymmenet palvelut sitten näitä ihmisiä, ketkä siitä ohi on mennyt. Toki Kolin kylälle on nyt tullut sitten myös palveluita paljon kilpailemaan tästä lokaation palvelun tarjonnasta. Mutta remontin vuoksi palvelut käynnistyvät aluksi ulkona, piha-alueella tuolla Kolinportilla, ja tavoitteena on kehittää sitten tästä Kolinportista Kuutostien varteen erittäin monipuolinen pysähdyspaikka, joka palvelee niin paikallisia kuin sitten niitä ohikulkijoitakin. Tuosta kun vedetään vielä pohjoiseen päin, niin sieltä löytyy erittäin kiva kioskipaikka, kahvittelupaikka ennen Nurmesta, jos olet siellä liikenteessä tässä kesäkauden avattua, niin kattelepa ympärillesi ja pysähdy hetkeksi nautiskelemaan kahvikuppi vaikkapa nyt siihen. Tai sitten tuossa Kolinportillakin on oikein hyvä.

0: Alisa Syrjä, kappale Meitä ei löydä kukaan. 7.52 on kello tässä vaiheessa tiistai-aamua. Mennään kohti aamun toisia uutisia. Kello 8 uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Ja sielläpä aiheet Kolinportin ympärillä jatkuu. Eli Kolinportti pyrkii tarjoamaan palveluita jo ensi kuussa keskeneräisestä remontista huolimatta. Ja Suomen talous, se on kääntynyt kasvuun, näin arvioi Nordea. Jatketaan Sykkeen aamussa tuonne kello 11 asti.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
4: Karjalainen Syke. Hyvää huomenta Karjalainen Sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen.

0: Kolinportti pyrkii tarjoamaan palveluita jo ensi kuussa keskeneräisestä remontista huolimatta. Lieksassa Kolinportin ostaneen yhtiön toimitusjohtaja Jukka Suninen toivoo, että kesäkuussa liikenneasemalta saisi jo ruokaa ja polttoainetta. Sähkölatauspisteet voisivat tulla käyttöön jo ensi kuussa. Ensin on tehtävä energiaremontti, ennen kuin kahvila- ja ravintolapintoja voi uusia. Tuli karkasi risujen poltosta maastopaloksi Ilomantsin Perttivaarassa eilen. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta maastopalosta noin kello 14.50 ja kello 22.30 mennessä palo oli kutakuinkin sammutettu. Palossa ei tuhoutunut rakennuksia, mutta metsän pohjaa paloi noin 7 hehtaarin edestä. Lappeenrannan kauppatorin kehittäminen on saamassa toteuttamiseen vuoden lisäaikaa. Kaupungin hallituksen ja Etelä-Karjalan osuuskaupan alustava tavoite on, että liikerakennus, toripysäköintilaitos, katualueet, kauppatori ja muut yleiset alueet ovat valmiina vuoden 2029 loppuun mennessä. Alkuperäisessä sopimuksessa sanottiin, että tavoite on saada kaikki valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä. Vuoden lisäajalla varaudutaan siihen, että lupa- ja valvontavirastoon toimitettua kauppahallin ja torialueen suojeluesityksen käsittelyn menee aikaa. Ja STT:n uutisiin. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Lopuksi ulkomailta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä kuultiin eilen oikeudessa Washingtonissa. 31-vuotiaalle kalifornialaismiehelle luettiin oikeudessa syytteet, minkä jälkeen epäilty kiisti kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet. Häntä syytetään Trumpin salamurhayrityksestä Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella huhtikuussa. Lisäksi häntä syytetään ampuma-aserikoksista sekä ampumisesta kohti liittovaltion agenttia. Miestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: No tänään tiistaina sää on poutainen, tällä hetkellä 13 astetta plussan puolella ollaan ja ei olla kaukana tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta, 17 astetta odottaa tuossa myöhemmin iltapäivässä. Etelätuuli se puhaltaa tänään, kuulkaa, ja tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa. Puuskissa tuo tuulen nopeus saattaa nousta kuitenkin noin 10 metriin sekunnissa. Maastopalon varoitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella. Ja päivällä pituutta tässä vaiheessa noin 17,5 tuntia.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars ja The Lazy Song. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Hyvää huomenta ja tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan. Kello 11 asti suoraan lähetystä tehdään. Tänään ja huomenna itse asiassa Lappeenrannasta ja tänään pitää lähteä tuohon torille vähän kuikuilemaan, että minkälainen meininki siellä on ja paikallisia erikoisuuksia maistelemaan. Muun muassa vety tässä on listalla. Hei! Mielenkiintoinen kysely Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Se kuuluu näin, että onko sinulla persoonallinen parveke tai herättääkö tuttusi pihaa erityistä ihastusta? Etelä-Saimaa etsii kiinnostavia pihoja ja parvekkeita ihan juttua varten ja voit käydä osallistumassa tuohon kyselyyn tuolla Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Täytyy kertoa, kun eilen saavuin tänne Lappeenrantaan junalla tulin ja tuosta nyt on tuommoinen reilu kilometri sitten tuohon torille matkaa. Oikein mukava kävelymatka siinä oli ja oli erityisen hienoa päästä tutustumaan tähän keskustan lähialueeseen. Ja mukava oli huomata se, että tällainen vanhempi omakotitaloalue tuossa keskustan tuntumassa. En nyt osaa tarkalleen sanoa, että mitkä olivat kadun nimiä, mutta joku tällainen matkamiehen tie ja Reijolan katu tai jotain tällaisia siinä oli. Kun käpyttelin tänne, niin olipa muuten hienon näköisiä pihoja siinä. Ja, kevässä ollaan suhteellisen pitkällä kohta toukokuun puolessa välissä. Joensuussa ei ihan vielä niin pitkällä olla kuin täällä Lappeenrannassa. Eli täällä aika kivasti jo puunlehtien silmut on jo auki ja pensasaidatkin alkaa pikkuhiljaa vihertää. Nurmi oli yllättävän vihreätä monessa pihassa. Joten varsinkin sillä alueella nyt hoks, jos kiinnostaa osallistua tämmöiseen jutun tekoon, niin kannattaapa klikkailla tuonne Etelä-Saimaan verkkosivuille.
1: Sykkeen aamu.

0: yllättävän paikallista.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan. Valko

0: sua.
1: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
2: Päivän kysymys. Haluaisin esittää sen uudestaan. Tässä näin, ja voidaan kohta puhua tuosta herätys hevillä, hitillä, hellästi jutusta, mutta päivän kysymys kuuluu näin. Tänään on Snellmanin päivä, eli suomalaisuuden päivä. Niin missä tilanteessa tunnet olevasi erittäin suomalainen? Paljon on tilanteita, joissa tämä nousee esiin. Varsinkin reissun päällä, kun ollaan, niin se suomalaisuus, sitä ikävöi tietyllä tavalla, ja kotimaisemia ja omia muita suomalaisia ympärillä. Ja muutaman kerran on käynyt sillä tavalla, että kun tuolla reissun päällä ollut, niin on tullut sellainen tilanne, että hetkinen, ei ole yhtään muuten tullut suomalaisia pitkän aikaa vastaan. Ja kerran Intiassa oli sellainen kylä, mihin päädyin, ja siellä ei yhtään länsimaista ihmistä näkynyt missään. Hirmuinen määrä ihmisiä, mutta ei ollenkaan. Ja siinä vaiheessa tuli vähän sellainen ulkopuolinen olo. Ei mitenkään mahdottoman negatiivinen olo, mutta ulkopuolinen olo sillä tavalla, että on tottunut jotenkin, että kyllä niitä oman lauman kavereita tässä ympärillä pörrää aina ihan samoin minne menee, mutta ei joka paikassa todellakaan ole sillä tavalla. Ja sitten taas kun näet seuraavan kerran sen suomalaisen tyypin jossain, niin on silleen, että no huh, moikka, että mitä kuuluu ja tällä tavalla. Tietynlainen yhteys siinä sitten kuitenkin aina on olemassa. Niin mikä sun vastaus nyt voisi olla tähän sitten? Laita WhatsAppilla tulemaan. Eli missä tilanteessa tunnet olevasi erittäin suomalainen? Nyt laitetaan kappale soimaan ja veikkaan, että moni on tuntenut olevansa ylpeästi suomalainen sillä hetkellä, kun tämä kappale on voittanut kilpailu. Tiedätte varmaan, minkä kilpailun.

0: No veikkaan, että siinä oli kyllä sellainen kappale, joka herätti hevillä, mutta vielä on mahdollista osallistua tuon kello 8.45 soitettavan kappaleen valintaan, eli 050-330-9443. WhatsApp on se, mitä kautta pystyt lähettämään viestiä tänne studioon, ja ei muuta kuin vastaamaan siihen tai päivän kysymykseen. Mennään asiassa eteenpäin, puhutaanko euroviisuista.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Jokiklinikka on Pohjois-Karjalan täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
6: Karjalainen syke.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: No hyvää huomenta vaan. Tuossa äsken kuultiin Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextorin kappale. Ennen sitä kuultiin Lordin Hard Rock Hallelujah. Moni heräs varmasti tuohon kappaleeseen. Ja se oli vuosi 2006, kuulkaa. Tästä saa kelata 20 vuotta taaksepäin, kun Lordi voitti koko kilpailun tuolla kappaleella, eli Euroviisu. Historia kirjoitettiin Suomen osalta silloin. Tästä löytyy juttua tästä hetkestä, voittohetkestä Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Tämä Hard Rock Hallelujah-kappaleen Lordin voitto sai aika tosi poikkeuksellisen reaktion myös Lappeenrannassa ravintoloissa, kuten Old Cockissa ja Birrassa. Siellä keikat ovat keskeytyneet ja ihmiset ovat kerääntyneet televisioiden ääreen seuraamaan tuota pisteen laskua. Ja tunnelma on kasvanut illan aikana lähes urheilujuhlan kaltaiseksi, kun Suomi alkoi kerätä näitä pisteitä. Juttu kertoo myös näin, että moni ei aluksi uskonut voittoon lainkaan, mutta illan edetessä epäusko, se vaihtui riemuun ja sitten lopulta historialliseen juhlintaan. Ja voin muistaa tuon päivän, vaikka siitä onkin 20 vuotta aikaa, mutta 2006, sehän oli ihan vasta äsken. Ja tosiaan homma meni sillä tavalla, että kun ei Suomella oikein menestystä ollut vielä noissa Euroviisuissa, niin se oli vähän hankala uskoa siihen, että mitenhän tässä käy. Ja niin erilainen kappale tosiaan kysymyksessä kuin Lordin Hard Rock Hallelujah ja koko yhtye myös todella poikkeava siitä kastista, mikä yleensä tuolla Euroviisuissa oltiin totuttu näkemään siinä vaiheessa. Eli tällaisia hirviöpukuja päällä ja sitten soitetaan aivan erilaista musiikkia kuin kukaan muu. Ja sieltä loppujen lopuksi napsahti se voitto ja ehdottomasti se oli sellainen hetki, että koko kansa koki sitä yhtenäisyyttä ja sitä suomalaisuuden tunnetta, josta tänään ollaan Snellmanin päivänä puhuttu. Ja todellakin urheilujuhlan kaltainen rieha pääsi irti tässä näin. Saa nähdä, kuinka käy. Nimittäin tänään kello 22 sitten pärähtää Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esitys seitsemäntenä tuolla semifinaalissa ilmoille. Eli Linda Lampenius, Pete Parkkonen esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa tänään seitsemäntenä ja tuo lähetys alkaa tosiaan kello 22 TV1:ssä. Kuinka moni meinaa seurata? Tässä on tiukat paikat tällä viikolla ja katsotaan, että kuinka mahtaa sitten tämä kaksikko pärjätä näissä kilpailuissa ja saadaanko aikaiseksi samanlaiset kekkerit kuin silloin 20 vuotta sitten vuonna 2006.

Jannika B. ja Älä rakasta mun rakasta ennen sitä Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heiti, legendaarinen kappale jo tässä vaiheessa. Tosiaan kello 22 starttaa tuo semifinaali, jossa he esiintyvät ja 7. on se vuoro sitten siellä. Eli pitkä ilta tästä tulee, mitä sitä jaksaa huomenna sitten herätä oikein töihin. Jatketaan musiikilla, Jukka Poikaa, sen jälkeen John Newmania.

huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Hitillä vai hellästi?
1: Pikkuhiljaa ollaan siinä hetkessä, että voidaan soittaa tuo aamun herätyskappale. Ja nyt sitten tähän on valikoitunut tällainen rockimpi kappale, hevimpi kappale. Ehdottomasti tämä tiistai tarvii semmoista pientä ravistelua. Tässäpä Linkin Parkia tähän aamuun ja kappale on Divide.

Sister Hazel, All For You, ennen sitä Linkin Park ja New Divide. Kello on 8.52 tiistai-aamuna ja mennään kello 9 uutisiin tässä muutaman kappaleen kautta. Mia Hartikainen äänessä ja uutisia voit kuulla sykkeellä aina tuonne kello 18 asti tasatunne. No kello 9 uutisissa kerrotaan, että ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä, se kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Ja viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä. Tosiaan parin kappaleen kautta tässä mennään uutisiin. Nyt aloittaa ensimmäisenä Nomi ja kappale on Pienestä kiitos.

0: karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Jokiklinikka on pohjoiskarjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
4: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Lieksassa kotipirtissä alkaa 500 000 remontti. Kaikki tilat rakennetaan käytännössä uusiksi. Hoivakoti ja kotipalvelua tarjoava kotipirtti on yksi Lieksan suurimmista työnantajista, joka työllistää noin 70 henkilöä. Remontin on tarkoitus valmistua ensi syksynä. Remontin valmistuttua kotipirtillä on Koulukadulla 18 uuden hoivapalvelulain mukaista asuntoa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Opiskelijoiden tulevaisuususko on heikentynyt valtakunnallisesti. Itä-Suomen korkeakouluopiskelijoiden tilanne ei säätiön näkökulmasta poikkea muun maan opiskelijoista, vaikka alueellisesti

0: Missä mielenterveystilastoissa on havaittavissa eroja. YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko sanoo, että opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytössä ei näy Itä-Suomeen liittyviä erityisiä huolenaiheita. Asunnon ostaminen Lappeenrannasta ei houkuttele monia, koska hintataso on korkea suhteessa alueeseen. Lisäksi sopivia tontteja on niukasti ja kaupungin elinvoima tuntuu epävarmalta. Näin kertovat kyselyvastaajat Lappeenrannassa. Markkinatilannetta vaikeuttavat pankkien tiukka lainananto etenkin syrjäisempiin tai korjausta vaativiin kohteisiin. Lisäksi itärajan sulkeminen heijastuu alueen asuntomarkkinoihin. Ratkaisuiksi esitetään kaupungin vetovoiman vahvistamista, uusia avauksia kaavoituksessa ja asuinalueissa sekä pankkien rahoitusehtojen keventämistä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä. Selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin 3 vuotta sitten. Lopuksi ulkomailta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltojen neuvottelema kolmipäiväinen tulitauko Venäjän kanssa ei pitänyt eilenkään. Eilinen oli perjantaina alkaneen tulitauon viimeinen päivä, mutta tulitusrintamalla on Zelenskin mukaan jatkunut. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. 3 päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta maanantai-iltaan mennessä sitä ei tapahtunut.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: No tänään tiistaina sää on poutainen, tällä hetkellä 13 astetta plussan puolella ollaan ja ei olla kaukana tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta, 17 astetta odottaa tuossa myöhemmin iltapäivässä. Etelätuuli se puhaltaa tänään, kuulkaa, ja tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa. Puuskissa tuo tuulen nopeus saattaa nousta kuitenkin noin 10 metriin sekunnissa. Maastopalovaroitus, se on voimassa Etelä-Karjalan alueella. Ja päivällä pituutta tässä vaiheessa noin 17,5 tuntia.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: No niin, ja nyt meillä on täällä studiossa sitten aamukahvivieraana. Tervetuloa Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Karri Heino.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
1: Se on aurinkoinen sää tänään Lappeenrannassa.
2: Kyllä, oli ihan kiva herätä aamuun ja käydä Taaperon kanssa tuossa omalla pihalla vielä testaamassa, että onko kuinka märkää se ruoho vielä aamulla on siinä, niin se on aina piristää kivasti, kun käy käppäilemässä siinä.
1: Tuossa huomasin, että Etelä-Saimaan verkkosivulla on kysely, missä pystyy osallistumaan, että jos sulla on joku nätti oma piha tai parveke, niin ei muuta kuin osallistumaan tuohon, että siellä haetaan nyt tämmöisiä esiteltäviä paikkoja tässä näin. Ja eilen tuli Lappeenrantaan junalla ja kävelin tuolta, oliko Matkamiehen katu ja Reiholan katu, mitä nämä kadut tuossa oli. Siis todella kaunista ympäristöä, vanhoja puutaloja siellä ja tällainen. Katoin, että on muuten ruoho aika vihreätä jo täällä Etelä-Karjalassa verrattuna Pohjois-Karjalaan.
2: Joo, meillä on ongelmana omalla pihalla semmoinen kontiainen, tai niitä aika monta olla, ketkä tekee tuhojaa siinä, että näin alkukesästä se on ihan kivan näköistä, mutta sitten jossain vaiheessa löytää tiensä sinne takaisin, niin sitten alkaa kumpuja tulemaan siihen, semmoista multakasoja tulee näkyviin sitten kesän myötä.
1: Eli tarvitaan semmoisia sitikettuja tänne?
2: No sitikettuja on joo. Siinä naapurustossa on jotkut, ketkä käyttää jotain vähän järeämpiä asioita, metallista tehtyjä. Ja minä olen heille koittanut selittää, että eikös tuo kontiainen ole rauhoitettu tässä maassa. Ja sieltä yleensä tulee vastaukseksi, että kuka niitä katsoo. Ei sitä tarkkailla.
1: No niinpä niin.
2: Mutta hei, en ole siihen vielä lähtenyt.
1: Joo. Ei ole tarvetta vielä. Mikä on sun tällaista lempparialuetta täällä Lappeenrannan keskusta lähettyville?
2: Lappeenrannan keskustan lähettävillä, vaikea sanoa, mä tykkään Myllysaaren alueesta siinä mielessä, että se on varsinkin ei-sesonkiaikaa. Eli silloin, kun siellä ei ole vielä uimareita, silloin, kun siellä ei ole vielä lentopallopelaajia niin paljon. Se on tosi siisti alue syksyisin ja tälleen alkukesästä keväisin. Siellä tulee vietettyä aika paljon aikaa. Se on semmoinen pyöräilyreitti ja muuta, mitä mä tykkään tehdä. Että vaikka se ihan suori reitti mullakaan töihin on, niin aika usein huomaa, että hei, mennään tuolta. Että siellä on ihan kiva reitti, varsinkin kun aurinko nousee sieltä ja on kivat maisemat siinä kesäaamuna, niin se on semmoinen paikka, missä tykkää käydä.
1: Meillä on saatu uutisia liittyen Hiekkalinnaan, ja mennään siihen ihan kohta. Teillä on täällä Lappeenrannassa tosi kivoja tapahtumia. Nyt viimeisimpänä ehkä tuossa torilla tämä Saipan pronssiottelu. Miten se keräsi porukkaa?
2: No kyllä Saipan kisakatsomo tänä vuonna oli taas tosi suosittu. Tänä vuonna oli pikkasen haasteellisemmat säät kuin viime vuonna, että oli muutama semmoinen 5 asteen ottelu. Siinä alkaa jo vähän vilu tulemaan siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kun mennään toiseen kolmanteen erään tuommoisessa iltaottelussa, ne aurinko on jo laskenut, niin siinä pikkasen saa vilttiä laittaa päälle. Mutta kyllä ne pelit taas meni sen verran hyvin nyt, että kyllä siellä tarkeni. Harmi, ettei nyt päästy näitä kevätpelejä sitten kokemaan, mitä Kouvolassa on nyt päästy näkemään, niin sielläkin on näyttänyt meininki ihan hyvältä.
1: Pakko kysyä tässä vaiheessa, kun ollaan paljon puhuttu Lappeenrannan torin mahdollisista muutoksista, näen, että miten tällä kaupungin tapahtumatuottajana ajattelet näistä uusista suunnitelmista?
2: No itse kyllä tykkään suunnitelmista tosi paljon, että se tuo ihan uudenlaisen tapahtuma-alueen tänne. Me ollaan päästy tosi isosti mukaan tähän koko suunnitteluun, eli meiltä on kysytty oikeasti, minkälaista, mitä sinne pitäisi tulla, minkälaista infraa tapahtumia varten ja muuta. Ja sitten kun se lopulta valmistuu, niin kyllä mä uskon, että siellä aika siistejä juttuja tullaan näkemään. Et ei ehkä mitään 5000 ihmisen konserttia tai muuta, mutta tosi paljon muita mahdollisuuksia se antaa meille.
1: Odotetaan näitä päätöksiä, että kuinka mahtaa homma sitten edetä. Taisi olla näin, että valitusaikaa sinne kesäkuun puolelle vielä oli tässä.
2: Näin mä oon ymmärtänyt, joo. Että meillä on joulutori, mitä etsittäisi. Se on nyt viime vuonna palasi tuohon kauppatorille ja sai niin hyvää palautetta, että haluttaisiin palata sinne. Mutta ne suunnitelmat pikkasen tällä hetkellä jäissä, kun odotetaan sitä, että minkälaisessa kunnossa jouluaikaa sitten tori on. Että onko siellä jo raksakoneet vai päästäänkö joulutoria järjestämään.
1: Kari, tosi kiva, että pääsit tähän Sykkeen aamun mukaan ja mennään ihan hetkisen kuluttua Hiekkalinnaan, eli tuolla City Ravit odottaa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

mä tien nyt, tyttö, kuinka liikkuu aika pitkin Pohjanmaata. Laustain pellon reunan ruutaa suosien.

0: aamukahvivieras.
1: Näin. Siinä Zen Cafe ja eipä tiennyt tyttö. Kello on 9.17 tiistai-aamuna. Meillä on täällä Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Kari Heino aamukahvi vieraana. Hyvää huomenta vaan.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, Hiekkalinna. Tämä on mulle uusi asia. Avaatko pikkusen meidän kuulijoille, ketkä ei vielä tiedä, että mikä on Hiekkalinna täällä Lappeenrannassa?
2: Joo, Hiekkalinna on tuossa Lappeenrannan satama-alueella, eli tuossa Linnoitusniemen kärjessä niin sanotusti, niin semmoinen hiekkaveistosalue, mikä nyt tällä vuonna 23. kertaa sinne pystytetään. Eli meillä on tulossa ammattiveistäjiä, ketkä tekee sinne erilaisia hiekkaveistoksia, ja siinä alueella on sitten kaikkia muutakin toimintoja, mitä sitten kävijä pääsee kokeilemaan tai koittamaan. Siinä on aikaisempina vuosina ollut erilaisia teemoja. Meillä oli viime vuonna kummituslinnateema. On ollut ritareita, on ollut Saimaata, on ollut joskus vähän niin kuin videopelihahmoja ja muuta. Että teema vaihtuu vuosittain. Ja tänä vuonna meidän teema on elävät veistokset, joka tarkoittaa sitä, että siellä Hiekkalinnalla kävijä pääsee osallistumaan jotenkin kaikkiin niihin veistoksiin. Eli että pääsee ottaa selfie-kuvaa veistoksen kanssa, pääsee King Kongin kidnappaamaksi, jos haluaa, ja sitten pääsee muun muassa linnun pesään sitten, hiekkalintujen pesään sitten istumaan, jos haluaa. Ja no on semmoisia tarkoitus siihen, että vähän rohkaistaan ihmisiä ehkä someenkin laittamaan kuvia, että siinä niin kuin voi ottaa kuvaa niin, että olet osana veistosta ja osana sitä taidetta, niin pääsee kokemaan se vähän eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Pakko kysyä, King Kong, meikäläinen näki tällainen 80-luvun puolessa välissä syntyneenä, niin sen lapsena tuli katsottua ehkä vähän liian nuorena toi elokuva, niin painajaisia sitten aika monen yönä, niin oliko sulla tämmöinen, mikä jätti jälkensä siihen ja sen takia tämä King Kong on nyt teemana sitten tuolla Hiekkalinnassa?
2: Ei ole sen takia, että meillä on erillinen projektipäällikkö, joka päättää nämä teemat ja kontaktoi veistäjät, he sitten yhdessä miettivät, että se oli semmoinen, mikä tuli, ja olin kyllä itse aika iloinen, että se tuli, että se on vähän vanhemmalle sukupolvelle. Että ehkä nuoremmat ei edes tiedä, mikä King Kong on. Että tässä on nyt hyvä mahi sillekin, että ehkä sinä saat King Kongin pääsee sitten uuteen loistoon Suomessa, kun Hiekkalinnalla sieltä otetaan tarpeeksi somepostauksia.
1: Kyllä. Hei, tässä projektissa nyt sitten uudistetaan tätä Hiekkalinnaa, niin miksi tämä uudistus tehdään nyt, ja mitä se konkreettisesti pitää sitten sisällä?
2: Joo, meillä on nyt 22 vuotta, kun me ollaan järjestetty, niin Hiekkalinna on käytännössä ollut sellainen, että siinä on ollut se hiekkaveistosalue, ja sen lisäksi puolet siitä alueesta on käytetty jonkun ulkopuolisen palvelutarjoajan tarjoamaan juttuun. Viimeiset 5 vuotta siellä on ollut pomppulinnamaailmaa, sitä ennen siellä on ollut tivoli, karuseli, kaikkea tämmöistä niin kuin aktiviteettia vähän pienemmille. Ja me ollaan nyt niin kuin mietitty ja tultu siihen tulokseen, että me halutaan itselle se koko alue ja tehdä siitä semmoinen maksuton alue, missä sekä kaupunkilainen että matkailija pääsisi viihtymään sitten lähes niin kuin ympärivuotisesti. Tämä on se meidän tavoite. Et viime vuosina, niin kuin tänäkin vuonna, niin Hiekkalinnan alue on käytännössä auki kesäkuun alusta elokuun loppuun, jonka jälkeen se suljetaan. Ja sitten se on semmoinen kasa hiekkaa siellä. Ja se on kuitenkin semmoinen paikka, missä se on, että siinä on niin paljon potentiaalia, että me haluttiin lähteä sitä kehittää silleen, että siellä olisi tekemistä ja näkemistä lähes ympärivuotisesti ainakin.
1: Miten paljon sitä hiekkaa on?
2: 3 miljoonaa tonnia vai 3 miljoonaa kiloa. Ehkä se oli 3 miljoonaa kiloa. Sitä on joskus aikoinaan laskettu. Sitä on siitä otettu pois sitten, että se hiekka, mitä käytetään veistämiseen, sen pitää olla tietyn laatusta, jotta se on niin kuin kestävää se hiekka veistäminen. Niin sitä on vissiin, olisiko sitä 1 miljoona kiloa viety sieltä pois, että siellä on 2 miljoonaa kiloa tällä hetkellä sitä jäljellä. Mm-hmm. Se varastoidaan aina talvisin semmoiseen yhteen isoon kasaan siinä. Tämmöinenkin idea meillä on nyt ollut, että heti varmaan ehkä ei ensi talvesta, mutta sitten seuraavasta talvesta lähtien, niin meillä on järjestetty Lappeenrannassa talvisatama, tuommoinen 6-viikkoinen tapahtuma tuossa sydän talvena, niin ajateltiin, että tehdään siitä semmoinen lasten liukumäki käytännössä talvella, lumiliukumäki siitä. Että kun meillä on semmoinen iso kasa hiekkaa siinä, niin sitten kun siihen saadaan lumet päälle, niin siinä on aika kova potentiaali ja aika siistejä juttuja varmaan kanssa.
1: Se on tosi hieno. Kiinnostaa tietenkin, että mistä tämä hiekka tulee mahdollisesti. Tuleeko se sieltä Saharasta? Sehän olisi hyvin loogista, että siellä on aina hiekkaa. Ja meneekö se homma sillä tavalla, että Saimaan rannat entistä komistuu vaan siitä, kun se hiekka aina tuodaan uudestaan tuohon noin ja levitellään sitten johonkin tiettyyn paikkaan? No se sanoit, että se varastoidaan kuitenkin.
2: Joo, en tiedä mikä se hiekan alkuperä on ja mikä se on. Tiedän sen, että sitä vuosien aikana sitä siivilöidään aina silloin. Viimeksi ollaan tuossa viime syksynä siivilöity, eli laitetaan siivilän läpi se hiekka, mitä käytettiin veistämiseen, ja sitten siinä jo huomattiin, että se on aika moista se niin kuin iso kivi, mitä siellä hiekan seassa on sitten. Eli tänä vuonna on tarkoitus sitten saada tosi siistejä veistoksia sen takia, koska se on nyt aivan tuoretta ja niin kuin saastumatonta hiekkaa. Että se on semmoista pientä jyvästä, pientä raetta.
1: Miten nämä valitaan nämä veistäjät?
2: Tämä projektikoordinaattori, hänellä on kontakteja, hän kyselee aina, että vähän niin kuin kutsuu niitä Lappeenrantaa. Ja aikaisempina vuosina on joskus ollut veistokilpailuja, mihin on tullut, ja sitten sillä on niin kuin katettu niitä veistäjien kuluja vähän niin, että voittajalle on ollut vaikka 5 000 euroa, jopa isompia palkintoja. Ja sitten ollaan saatu niin kuin ammattiveistäjiä, ketkä uskovat pärjäävänsä niin tänne tulemaan veistämään. Nyt viime vuosina se on mennyt niin, että me ollaan sitten otettu semmoisia varmoja valintoja, mitä siellä on, ulkomaalaisia ja kotimaisia, ja sieltä on sitten tullut paljon eri vaihtoehtoja meille, mistä sitten projektikoordinaattori on valinnut sitten niin kuin hienoimmat teokset, semmoiset, mitkä sopii siihen teemaan parhaiten.
1: Pistetään tähän loppuun vielä päivämääriä, eli milloin näitä hiekkaveistoksia nyt on sitten nähtävillä?
2: Hiekkalina aukeaa 6. päivä kesäkuuta, eli samana viikonloppuna, kun Lappeenrannassa on tosiaan City Ravi-tapahtuma. Se on semmoinen aika vauhdikas viikonloppu, että varmasti on kaupungissa paljon porukkaa, niin silloin on hyvä hetki tulla käymään Hiekkalinnallakin. Ja meillä on ensimmäisellä päivänä siellä tarkoitus, että se on japanilainen veistäjä, jonka aikataulut oli sellaisia, että hän ei päässyt ihan niin kuin tuossa ennen Hiekkalinnan avaamista, niin me sitten otettiin hänet mukaan sinne niin, että siellä on semmoinen veistosnäytös samalla menossa. Eli kävijä pääsee sitten näkemään myös, minkälainen se on se prosessi, kun sitä veistetään sitä veistosta, kun siellä ollaan semmoisen pienen työkalun kanssa tekemässä tosi tarkkoja yksityiskohtia, niin pääsee senkin näkemään.
1: Wow. Sitä me jäädään odottamaan, eli 6. päivä kesäkuuta. Hei, kiitos Kari Heino, Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun vieraaksi. Toivotan sulle oikein mukavaa loppukevättä ja kesän alkua.
2: Kiitos samoin.
0: Aamukahvivieras.

0: Karjalainen syke.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
3: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: Hyvää tiistai huomenta vaan, kello on 9.33. Kuuntelet Sykkeen aamua ja kaverillani Antti täällä studiossa sun seuraan tuohon kello 11 asti. Tänään muuten tiistai, ja sehän tarkoittaa sitä, että tuoreen musiikin tiistai Olli Sorisen ohjelma starttaa tuossa kello 10.30, eli noin tunnin kuluttua. Mutta ennen sitä tässä katsotaan, että mitä se päivän kysymys mahtoikaan olla, ja paikallinen putki starttaa sitten tuossa kello 10 uutisten jälkeen. Nyt musiikilla edetään. Hyvää huomenta kaikille.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: No hei, päivän kysymys siis kuuluu seuraavalla tavalla, eli missä tilanteessa tunnet olevasi erittäin suomalainen? Ja Snellmanin päivää vietetään tänään. Suomen lipot liehoo tuolla Salossa ja myös Snellmanin syntymäpäivä vuonna 1806. Hän syntyi ja tällä päivämäärällä nyt sitten vietetään tosiaan suomalaisuuden päivää. Vastauksia ollaan saatu jonkin verran tänään näin. Kiitos näistä kaikista. Tässäpä muutamia. Kun ensimmäinen lämmin kevätpäivä tuntuu melkein juhlalta ja koko kaupunki herää eloon, niin silloin tunnen suomalaisuutta. Tämä on kyllä aika lailla. Kevät on varmasti monelle sellaista aikaa, että alkaa puhjeta tuonne puihin lehtiä ja pikkuhiljaa alkaa vihertää. Ja tällä tavalla jotenkin se 4 vuoden aikaa ja tämä kesään siirtyminen tekee monelle sellaisen tunteen, kyllä, että nyt on tosi kotoisa olo. Ja entäpä sitten, kun koulut loppuu ja päästään veisaamaan näitä lauluja sitten koulun loppuun liittyen, niin siinä kyllä moni kokee varmasti tällaista suomalaisuutta. No sitten, tunnen olevani erittäin suomalainen silloin, kun hiljaisuus ei tunnu kiusalliselta, vaan hyvältä, esimerkiksi mökillä järven rannalla. Tämä hiljaisuus ja suomalaisuus, niin se kyllä linkittyy hyvin yhteen ja kun miettii, että minkälaisia me ollaan, niin jos me mennään bussiin, niin kaikki tietää tämän, että siinä vaiheessa istutaan siihen tyhjälle rivistölle mieluummin kuin että mentäisiin kenenkään viereen. Kaikki nauttii sitä omasta rauhasta, omasta tilasta ja hiljaisuudesta, myöskin niissä hetkissä. Mitäpä sitä turhaan turisemaan, jos ei ole mitään sanottavaa, eli tämmöinen small talk-kulttuuri ei iske välttämättä meihin suomalaisiin. Mutta sitten se voi tuntua sellaiselta vähän, että pitäisi puhua jotakin tai näin. Joissakin tietyissä tilanteissa saattaa iskeä, mutta tämä on aika hyvin alleviivattu tässä. Esimerkiksi mökillä järven rannalla hiljaisuus ei tunnu silloin kiusalliselta. Silloin saa olla hiljaa, silloin saa nauttia niistä maisemista ja ymmärtää sen, että mikä on nautinnollista siinä hetkessä. Kiitos tästä viestistä. Tämä oli todella inspiroiva viesti. No sitten otetaan vielä yksi tähän näin. Se kuuluu näin, että kun menen saunaan, käyn välillä vilvoittelemassa ja palaan takaisin. Säällä ei ole väliä. Ja kerroinkin tuossa aikaisemmin, että eilen tuli saunottua täällä Lappeenrannassa ja kyllä se lauteella istuminen, se hiljaisuus myös, mikä siihen löytyy siihen hetkeen ja tällainen rentoutuminen ja tietenkin se sauna itsessään. Me koetaan suomalaisen, että se on suomalainen sauna. Se on suomalaisten keksintö ja meille pyhä paikka. Säällä ei todellakaan ole minkäänlaista väliä, kun mennään vilvoittelemaan, että se rauha löytyy. Hienoja vastauksia. Kiitos oikein paljon näistä. Ei muuta kuin lisää tulemaan. 050 330 9443 on WhatsAppin numero, johon voit laittaa tulemaan.

Edita Gorniakin kappale One and One. Kello on 9.54 tiistai-aamuna. Mennään jo kello 10 uutisiin. Uutiset toimittaa muuten Mia Hartikainen tänään ja noita uutisia voit kuulla aina tasatunnen tuonne kello 18 asti. No, seuraavat uutiset kertovat, että ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä, se kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Ja viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä. Paikallinen putki starttaa heti uutisten jälkeen. Pysyhän kuulolla.

0: Keskus. Meillä löydät erikoislääkärit, ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Karjalainen Syke.
3: Karjalainen Sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Lieksassa kotipirtissä alkaa 500 000 remontti. Kaikki tilat rakennetaan käytännössä uusiksi. Hoivakoti ja kotipalvelua tarjoava kotipirtti on yksi Lieksan suurimmista työnantajista, joka työllistää noin 70 henkilöä. Remontin on tarkoitus valmistua ensi syksynä. Remontin valmistuttua kotipirtillä on Koulukadulla 18 uuden hoivapalvelulain mukaista asuntoa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen kysyntä kasvaa vuosi vuodelta myös Itä-Suomessa. Opiskelijoiden

0: Opiskelijoiden tulevaisuususko on heikentynyt valtakunnallisesti. Itä-Suomen korkeakouluopiskelijoiden tilanne ei säätiön näkökulmasta poikkea muun maan opiskelijoista, vaikka alueellisissa mielenterveystilastoissa on havaittavissa eroja. YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko sanoo, että opiskeluterveydenhuollon palvelujen käytössä ei näy Itä-Suomeen liittyviä erityisiä huolenaiheita. Asunnon ostaminen Lappeenrannasta ei houkuttele monia, koska hintataso on korkea suhteessa alueeseen. Lisäksi sopivia tontteja on niukasti ja kaupungin elinvoima tuntuu epävarmalta. Näin kertovat kyselyvastaajat Lappeenrannassa. Markkinatilannetta vaikeuttavat pankkien tiukka lainananto etenkin syrjäisempiin tai korjausta vaativiin kohteisiin. Lisäksi itärajan sulkeminen heijastuu alueen asuntomarkkinoihin. Ratkaisuiksi esitetään kaupungin vetovoiman vahvistamista, uusia avauksia kaavoituksessa ja asuinalueissa sekä pankkien rahoitusehtojen keventämistä. Seuraavaksi STT:n uutisia. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin 3 vuotta sitten. Lopuksi ulkomailta. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltojen neuvottelema kolmipäiväinen tulitauko Venäjän kanssa ei pitänyt eilenkään. Eilinen oli perjantaina alkaneen tulitauon viimeinen päivä, mutta tulitusrintamalla on Zelenskin mukaan jatkunut. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. 3 päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta maanantai-iltaan mennessä sitä ei tapahtunut.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää tänään tiistai-aamuna on poutainen. Lämpötila 10 asteen paikkeilla tällä hetkellä. Päivän yli lämpötila 17 astetta ja etelätuuli on valloilla ihan tuonne iltaan saakka. Tällä hetkellä se puskee noin 5 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta kuitenkin 10 metriin sekunnissa. Maastopalon varoitus on voimassa Etelä-Karjalan alueella.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Lappeenrantalaisen rock-yhtyeen Aston Kalmarin musiikkia ollaan kuultu tässä aika ajoin Sykkeen aamuissa ja mukava soittaa heidän musiikkia. Ja nyt sitten paikallinen putki, tervetuloa vaan kyytiin, tarjoilee ennakkoon seuraava kappale, joka julkaistaan virallisesti 15. päivä toukokuuta, eli se on tuleva perjantai. Mutta nyt kun ollaan täällä Lappeenrannassa, niin eiköhän me oteta tässä ensi soittoon tämä uusi kipale, Tee mulle mitä vaan, ja tässä musiikin tekee Johanna von Herzen mukana kappaleessa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinä Aston Kalmarin perjantaina julkaistava kappale Ensi soitossa. Tee mulle mitä vaan. Ja tiukkaa kiertuetta, kiertueaikataulua Aston Kalmarilla tässä toukokuusta alkaen ihan tuon elokuun puoleen väliin asti. Kannattapa käydä netistä katsomassa, että milloinka sinne omalle paikkakunnalle saapuu. 23. päivä tätä kuuta on seuraava. Seuraava keikka tuolla Vetelissä, renkaita ja rockia tapahtumassa. No sitten hypätään toiseen paikallisen putken artistiin. Louna Online Pohjois-Karjalasta Kontiolahdelta kotoisin. Mä nykyisin asustelee tuolla Helsingissä sitten. Ja tässä kappale Motion, joka on pyörinyt tuolla Spotifyssakin kärkipaikoilla tällä hetkellä soitetuimpien kappaleiden listalla, tipahtanut ykkössijalta kolmannelle.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Siinäpä tämän tiistain paikallinen putki. Ensin kuultiin siis Aston Kalmarin kappale Tee mulle mitä vaan ja sen jälkeen Louna Onlinein kappale Motion. Huomenna keskiviikkona jatketaan jälleen 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa. Mitä silloin soitetaan? Pistäkääs viestiä tulemaan 050 330 9443.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Liikkeen aamu.
1: Laura Närhi ja kappale Tämä on totta. Hei, tässä vaiheessa aamua, kello on siis 10.26, hetkisen kuluttua starttaa tiistaiseen tapaan Olli Sorsen tuoreen musiikin tiistai-ohjelma, ja siellä Raadin kanssa ruoditaan sitten kolmea tuoretta kappaletta, mitkä ne mahtaa tällä viikolla oikein ollakaan. Olli ottaa koppia kohta lähetyksestä seuraavan kappaleen jälkeen. Pysyhän kuulolla.

0: musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
1: Oikein mukavaa tiistai-aamupäivää kaikille sinne radiolähettimien ääreen. Tosissaan tuore musiikin tiistai, minä olen Olli Sorjonen kanssani studiossa Mia Hartikainen ja Jusa Hämäläinen.
2: Hellurei!
3: Moikka moi!
1: Eipähän siinä sitten, aloitetaan tämän viikon puhteet kuuntelemaan ensimmäinen uutuuskappale.

0: Näin tuore musiikin tiistain, tämän viikon ensimmäinen kappale painuu mailleen. Mitäpä siihen sanoo Raati? Jusan kynä käy kuumana
1: Kuin mikä?
0: Kuin maastopalovaroitus
1: kuin liberiläinen
0: Pohjois-Karjalassa
1: pelto.
0: Ja Etelä-Karjalassa.
1: Tauko teki ihan hyvää näistä leikeistä. Koska musiikki on parantunut sitten viime kekkereiden. Tämä oli aivan riemastuttava kuulosta räppiä. Tästä niin kuin puuttuu kaikki se sellainen niin kuin uho ja biifi ja sellainen, niin kuin, mikä minua vähän vieraannuttaa kotimaisesta rap-musiikista. Tätä oli hauska kuunnella. Tässähän niin kuin musiikillisesti ei tapahtunut juuri mitään, mutta sitten ihan hirvittävästi siellä taustalla. Ja mun aivot on niin hitaat, koska olen tämmöinen vanhempi seniorikansalainen, että mähän en kerkeä niin kuin ehkä kolmas osa noista lyriikoista niin kuin tarttua. Mutta sitten siellä tarttuu semmoisia aivan riemastuttavia laineja. Eikö käyttänyt oikeaa termiä? Eikö se ole laini? Joo. Niin kuin, joku näistä hahmoista räppäsi, siinä oli useampia, mutta mielestäni siinä oli ainakin kolme, eli jopa neljä, niin räppäsi, että mä oon myyttinen hahmo, mä oon Silmarillion, joka oli Tolkien viittaus. Mun mielestä se oli hauska. Siis niin kuin tämmöisiin asioihin tämmöinen setämies tarttuu.
2: Tämä oli kyllä silleen kivan pirteä ja niin kuin paljon aineksia, mutta minulle tämän kuunteleminen tuntui ihan kuin semmoisen pulmapelin ympyrän muotoiseen reikään yrittänyt neliön mallista palikkaa tunkea. Että tämä oli jotenkin niin hämmentävä ja semmoinen ei avautunut yhtään, että tommoinen ihme lastenlaulu tai joku soittorasia pimputtelu siellä taustalla koko ajan ja sitten kaikkea mahdollisia aineksia yhteen tungettu, jotka ei toimi yhtään yhteen. Ja sitten tuo rytmikin vaihteli ihan ouasti koko ajan. Ja se räppimelodia. Sitten tuli ihme taukoja hetkeksi, sitten vaihtui taas rytmi. Ja niin kuin, tämä oli tosi sekava, että sitten tuohon kaikkien tuotantoon meni se huomio. Että sitten ne lyriikat meni ihan ohi, että en edes saanut kiinni, mistä tässä oli kyse. Ja oli vähän semmoinen olo, että olisi niin kuin kahvia juonut semmoisen 10 pannullista ja hirveät kofeiiniparinat ja ei niinku mistään toi ole mitään, niin semmoinen fiilis jäi tästä.
0: Mä allekirjoitan tuohon kahvipärinään, koska itse olen juonut tänään 10 kuppia kahvia ja pärisee ihan huolella ja vähän semmoinen levoton olo, niin toimii aika hyvin kyllä. Että kyseessä on Good Boys-räppiporukka, joka on minun mielestä aivan riemastuttava, tekee tällaista niin kuin hyvin ajatuksen virtamaista ja lyriikkakeskeistä räppiä, että on ainakin vähän erilainen, ei mennä sillä samalla kaavalla, millä tällä hetkellä tunnutaan tuolla räpin mainstreamissa hyvin vahvasti Suomessa menevän.

hetkessä. Ei tulis maanantaita, ei julkisia ahtaita, kuoleman hiljaisuutta, huutavaa katkeruutta. Voitas vaan olla tässä hetken kiihetkessä.

0: Ja nyt on sitten arvioiden aika. Mitäpä tähän sanoo niin arvoisa raatimme tähän päivän toiseen biisiin?
1: Tykkäsin tosi paljon tuosta sanoituksista, että miten soljuvaa sanojen käyttöä tuolle Happoradion tyyliin. Siellä oli taas tykitelty tuommoista alkusointuja paljon ja kiinnostavia kielikuvia ja tuommoista hetken kauneutta, jotain yllättäviäkin semmoisia, että haista saniaisia, että niinku, miltä sania sitten edes haisee, että ei niinku tuommoisia yksityiskohtia, mitä elämässä edes kiinnitä huomioon, että sitten nuitten kautta jotenkin kiinnostavasti sitä elämän hektisyydestä ja hetkeen pysähtymisestä, ja jotenkin kivasti tuo kertsin kasvo, mutta sitten se kertsin loppu itselle ainakin lässätti sen fiiliksen, se NYT nyt kuulosti jotenkin niin tuohon yhteyteen sopimattomalta ja jotenkin ylimääräiseltä ja semmoiselta väkisin väännetyltä. Mutta sitä lukuun ottamatta kyllä ihan toimii itsellä.
2: Mä rohkenen olla sinun kanssa hieman eri mieltä tuosta lyriikkapuolesta. Tähän lähti, tämä oli ihan puhasta Zen-kafeita tai Samuli Putro se alku. Se oli niin aivan täysin niin noudatti. Siis mä olin ensin sillä niin kuin, että hetken, että ei tämä Samuli Putro ole, koska tämä teksti ei nyt niin, ja tunnustettakoon, mä pidän Samuli Putrosta ja Zen-cafeista todella paljon, toisin kuin jotkut täällä studiossa vierailee tai olleet, niin, mutta se kuulosti siltä, mutta se ei ollut sitä, koska tällaiset päivät liukuu pois, valuu kuin vesi läpi sormien tyyppiset jutut on niin laiskaa kamaa, että Putro ei edes aamulla ennen kahvikuppia, niin saisi tuollaista kynästään pois. Se NYT-tykytysvälijuttu, niin se oli kyllä jotenkin vähän ehkä pikkasen vaivaannuttava osasto. Mutta sitten taas mä ajattelin sitä, että kun ne on keikalla jossain kerubissa, niin ajatella, kun ne valot siinä kohti niin kuin välkkyy, niin siinä saa anaflyktisen shokin ja epilepsiakohtauksen heikompikin ihminen.
0: Mulla on taas tuli just siitä kohdasta sellainen olo mieleen, että se on kaksi mahdollista tutkintalinjaa nyt, mistä lähdetään lähestymään tätä, että mitä siellä studiossa on käynyt, kun tätä biisiä on tehty. Ensimmäinen tutkintalinja on se, että kun ne on vetänyt se ekan kerran niin kuin koko biisin läpi, että ei olekaan harjoiteltu enää pelkkiä osia, vaan koko biisin läpi, niin ekan kerran sen jälkeen on tajuttu, että ei helvetti. Tämä on ihan puhasta iskelmää, tämä on myöhempien aikojen yötä. Että me ollaan oikeasti rockibändi, jotain pitäisi keksiä. No tähän tämmöinen runttu osa, että tähän kuulostaa hauskaa, että tämmöinen niin kuin pysäytetään ja sitten lähdetään tuosta noin. Ja tälle, sillähän niin kuin modernit rockibänditkin tekee. Ja niin kuin ne teki 20 vuotta sitten kaikki rockibändit tuommoisia kohtia. Se on toinen tutkintalinja, että Happoradio on tarjonnut tätä UMK:hon, koska tämä kuulosti ihan UMK-biisiltä. Ja tuon tyyppiset jututhan kyllä on tällä hetkellä niitä, mitä niin kuin Euroviisubiiseissä on tuommoiset niin kuin stopit ja sitten lähdetään taas siitä. Ja kolmas tutkintalinja sitten on tietysti, että Happoradio ja Akille terveiset, haista vaan itse Soniaisia, saatana.

the time. Yeah, we're on to the

0: Kyllä, siinä oli se tämän viikon viimeinen biisi Tuore musiikin tiistaisi.
1: Ei voinut olla. Oliko oikeasti? Mä ajattelin, että tähän kuulostaa aivan riemastuttavalta ja hilpeältä, ja nyt on niin kuin hyvää asennetta tulossa, ja toi taustan sahaus ja kaikki niin kuin tavallaan, että kohta se lähtee liikkeelle, ja sitten sitä odottaa, että lähteekö se liikkeelle siitä. No joko se lähtisi liikkeelle, niin kuin kohta se lähtee sieltä ja tälleen näin, ja sitten mitä? Olli painaa nappulaa ja avaa mikrofonit, että kappale oli tässä.
0: Niin.
1: Nolla pistettä. Se on Euroviisuviikko. Ympua. Yksi piste.
2: Tämä just kuulosti silleen rockbiisin siltä alun nostatusosiolta. Ja siinä vaan odotti koko ajan, että no niin, kohta se lähtee. Ja tämä oli niin lannistavaa sitten, kun ei tullut mitään. Tuollainen ihme morsetus tausta tuolla vaan ja konemusiikkia ja autotune rock music semmoista änkytystä siinä. Ja olin jo innostunut, että no niin, nyt rockmusiikkia tulossa, mutta ei se lähtenyt.
0: Joo, tämä on, mikäs oli Mia viime viikolla, mitä me kuunneltiin kanssa, mikä oli ihan tajuttoman lyhyt biisi?
2: Se Joalinin se.
0: Joalinin, kyllä. Nyt ei ollut kotimainen artisti, oli Charlie XCX, joka tietysti muistetaan siitä, että hän on Ilosaarirokissakin ollut ja Joensuussakin vierailut.
1: Itse asiassa, mutta eikö se ole asunut jopa täällä?
0: No siitä vähän tarinat vaihtelee, onko hän asunut vai
1: opiskelu.
0: Miten se on?
2: Kaverin luona käynyt vähintään.
1: Niin. Vähintään.
0: Niin. Mutta vahva siis, Joensuu.
1: Eikö me voida puhua joensuulaislähtöisestä?
2: Kyllä, todellakin.
0: Tai siis ainakin joensuulaistaustainen.
1: Joensuulaistaustainen, kyllä.
2: Kerran on lähtenyt Joensuusta, kun käynyt hetken.
0: Hänen uusi biisinsä Rock Music, ja me halusin soittaa tämän teille, koska mun ensimmäiset niin kun, reaktiot oli just samat kuin teille. Me pistin sen soimaan, mä olin se, että ai vitsi, nyt on niin kuin siistin kuulosta soundia, ja tavallaan ollaan koko ajan siinä, että on ärsyttävä diskantti tuossa, ja tuo säkätys, se on rikottu se ääni silleen värisemään. Niin, tämä on siistiä, että kohta kun se lähtee käyntiin ja polkastaa sitten, että se äänimaisema aukeaa ja alkaa se kunnon rockibiisi, niin hei, sitten se loppuu. No, elämme TikTok-ajassa, ja tässä on varmasti kaikki nämä biisiosiot jälleen kerran, niin kuin Joalinin kohdalla oli viime kuulla puheen, niin testattu TikTokissa, ja sitten ne on katsottu riittäväksi, että mitäpä sitä julkaista sitä sellaista musaa, joka ei sitten TikTokissa ihmisten tarinoiden taustalla pyöri.
2: Tuli huijattu oloa.
0: Sitä en ole tarkistanut, että onko Charlie XCX:n koko uusi levy tullut, että onko tämä silleen, että tästä niin kuin aukeisi sitten biisi silleen, että voisiko tämä olla biisi, joka intro seuraavalle biisille, mutta kyllä harvoin nykyään artistit mitään levykokonaisuuksia rakentelee, varsinkaan tällaista niin kuin pop-maailman Charlie XCX:t, että jaksan vahvasti epäillä.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: No niin, tämä viikko alkaa olla paketissa. Ensin kuuntelimme Good Boys, räppiporukan uusimman biisin ja Peace, ja sen jälkeen Happoradion Tämä tässä nyt, ja lopuksi vielä Charlie XCX:n Rock Music-kappale. Mikäpä näistä raatilaisia niitä miellytti?
2: No vähiten ärsyntynyt olo tuli tästä Happoradiosta, niin pitää se valita.
1: Mun täytyy sanoa, että Good Boys oli tämän viikon tai tämän tiistain kattauksesta minun mielestäni kyllä ehdottomasti näistä paras. Mä tykkäsin siitä. Mun mielestä se oli hauska.
0: Joo, ja juuri sillä periaatteella, että minkä näistä itse kuuntelisin niin uudelleen, niin kyllä se on tuo Good Boys, jota aion kuudella vielä lisääkin. Minäkin annan ääneni Good Boysille. Mutta ensi viikolla jälleen uudet kujet.
1: Hei hei.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.00.

0: Karjalainen syke.
1: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke. No.

0: No niin, tähän päättyy tämän tiistain sykkeen aamu ja huomenna jatketaan sitten täältä Lappeenrannasta kello 6:00 aina tuonne kello 11 astihan me vedetään. Huomenna uudet kujet sitten ja aitiopaikalla ohjelmaa muun muassa huomenna ja sitten kuullaankin Fatserilta terveiset täällä Lappeenrannassa. Fatserin tehdas ja sinne lähdetään tutustumaan ihan hetkisen kuluttua. Toivotan kaikille oikein mukavaa tiistaita. Pysykää kuulolla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia. Karjalainen syke.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemaan.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalan keskussairaalan naisten keskus muuttaa uudistettuihin keskussairaalan e-siiven tiloihin tässä ja ensi kuussa. Perhekeskeinen työ ja hoidon jatkuvuus on huomioitu synnytys- ja lapsivuodeosaston uusien tilojen suunnittelussa. Äitiys- ja naisten tautien poliklinikan asiakkaat ohjautuvat sisään tullessa eri puolille. Synnytyssaliin tulee myös perhevalvomo. Seksuaalirikoksen uhriksi joutuneet asiakkaat tutkitaan jatkossa erillään olevassa tilassa. Lieksan kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue haki ja sai ympäristöluvan kolille perustettavalle läjitysalueelle. Sen myönsi kaupunkiympäristölautakunnan lupa ja osto. Alue sijaitsee Kolin keskustasta 2,4 kilometriä koilliseen. Sen laajuus on 4,1 hehtaaria. Alueella vastaanotetaan Lieksan kaupungin toiminnasta syntyviä puhtaita maa- ja kiviaineksia sekä kantoja, puuta, asfalttia ja betonia. Lappeenrannassa terassilautojen välistä noussut savu johti hälytykseen Lavolan koululla tänään 5:30 aikaan. Savu osoittautui pienen kytöpalon aiheuttamaksi. Paikalle tullut pelastuslaitoksen yksikkö sammutti kytöpalon ja varmisti tilanteen. Varsinaista paloa ei päässyt syttymään. Kytöpalon syystä ei ole varmuutta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville.

0: huomisesta alkaen. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomista kanavista 3 ei ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: David Guetta ja Sia käynnistivät tämän keskipäivän keitaan kappaleella Beautiful People. Hei sinä kaunis ihminen siellä radiovastaanottimen ääressä tai internetin välityksellä. Miten ikinä kuunteletkaan, oikein ihanaa ja sopivan leppoisaa tiistaita. Toivottavasti päiväsi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Ollaan jo aika pitkällä toukokuuta, 12. päivä kuluvaa kuuta, ja tänään on Lotan nimipäivä. Kaikille Lotille paljon onnen toivotuksia ja erityinen hatunnosto kaikille Lotille, tiedätte kyllä. Tänään myöskin liehuvat Suomen liput upeasti saloissa. Aika tuulinen päivä, joten hienolta näyttäytyy tuo meidän siniristilippumme. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Mutta koska Lotat ovat tänään pääosassa, niin ensimmäisen juonnon tänään saa 108-vuotias Eila Hukkanen Kouvolasta. Hän teki Lottana monia eri tehtäviä Suomen sotavuosinta, ja hänet on valittu nyt vuoden Lotaksi. Kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on siis vuoden Lotta. Hän toimi sotien aikana muonnitus- ja lääkintälottana ja rauhan aikana kirjurina sekä puolustusvoimien salaisessa tehtävässä. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurmisen mukaan Hukkanen on oikein malliesimerkki siitä, kuinka vakavasti ja sitoutuneesti Lottina toimineet suomalaiset naiset suhtautuivat Lotta-työhön ja vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. Ja Lotta Svärd-säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen on kommentoinut Ylelle, että kun kysyin Eilalta, mitä Lotille tärkeät uskonto, koti ja isänmaa merkitsevät, niin hän vastasi niiden merkitsevän aivan kaikkea. Ja tämä samainen fraasi löytyy myöskin Lotta Svärd-säätiön lähettämästä tiedotteesta. Ja kun miettii, että Eila Hukkasella ikää 108 vuotta, niin hän on ehtinyt kyllä nähdä aika paljon. Ja siinä on sellainen nainen, että varmasti kannattaa kuunnella kaikki, mitä Eilalla on sanottavana. Hän on syntynyt Viipurissa joulukuussa 1917 ja liittyi Lotta Svärd-järjestöön talvisodan sytyttyä 1939. Muonituslottana hän työskenteli Ensossa ja Tainionkoskella. Välirauhan aikana muutti Helsinkiin, työskenteli valtion tapaturmatoimistossa ja sitten Helsingin revisiotoimistossa. Vuonna 1941 työskenteli lisäksi joka toinen ilta kotijoukkojen esikunnassa ohjeistaen koodikielellä venäläisten sotavankien kuljetuksia vankileireille. Ja koodien taakse kätkeytyivät tiedot kuljetettavista sekä lähtöpaikoista ja määränpäistä. Sitten kun jatketaan vielä tätä aivan uskomattomalta kuulostavaa historiaa, niin jatkosodan aikana kesällä 1944 Hukkanen työskenteli lääkintälottana Nastolassa. Ja Hukkanen asuu nyt rivitaloasunnossaan Kouvolassa nuorimman tyttärensä ja kotihoidon avustamana. Mutta täältä kaikki valtava kunnia Eila Hukkaselle. Aivan varmasti on oikea osoite tämä vuoden Lotta-tunnustus. Nyt tulee oikein kylmät väreet, kun miettii, että miten paljon Eila on tämän kotimaan eteen antanut.

0: Siinä on Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Tuossa tuli kerrottua, että Eila Hukkanen Kouvolasta valittiin vuoden lotaksi ja tämä on saanut jo useamman viestin studioon numeroon 0406195939. Täällä Jomppeli kysyy, tai ensin toteaa, että kyllä on Hukkasen Eila monenlaista tehnyt jo pelkästään sotavuosina. Kuinka monesta meistä siihen olisi? Hyvä, että tunnustus edes nyt. Miksi ei jo aikaisemmin? Voi olla, että ensi vuonna se olisi jo myöhäistä. Ja tämä on muuten jännittävä juttu ihmiselämässä ylipäänsä. Et mikä siinä on, että me arvostamme ihmisiä sitten postuumisti? Eikö olisi hyvä antaa se arvostus silloin, kun ihmiset ovat elossa ja saavat sen kaiken kunnian osakseen? Erikoisia juttuja, mutta jotenkin sitten siinä kohtaa, kun ihminen kuolee, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä kaikkea hän onkaan saanut aikaan. Ja sitten esimerkiksi just jossain erilaisissa kaaloissa niin myönnetään jotain elämäntyöpalkintoja tai muita, mutta varmasti ihmiset arvostaisivat niitä ihan eläessäänkin.
1: Paikallisten puolella.

5705, siinä City Boy. Kuuluu oikein tuommoiset äänet, kun painelee numeroita. Kauas on menty siitä ajasta. Tai toivottavasti semmoisia puhelimia vielä on. Aina välillä tulee mieleen, että voi vitsi, kun pääsi siihen Nokia 5110 aikaan. Minun ensimmäinen matkapuhelin, GSM, oli Nokia 5110. Ja sehän oli ihan valtava suosittu. En tiedä, varmaan yksi Nokian suosituimmista malleista. Muistaakseni, joo, sinä kesänä kun pääsin ripiltä, niin sain sellaisen, että 15-vuotiaaksi asti piti elellä ilman puhelinta, eikä varmasti ollut yhtään haitaksi. Ja sitten kun eihän niissä puhelimissa suuri jännitysmomentti, tai itse asiassa sehän oli semmoinen edelläkävijän puhelin, koska pystyit vaihtamaan puhelimeen kuoret, niin kaikki ei ollut samannäköisiä puhelimia. Pystyit valitsemaan soittoäänistä jonkun, ettei ollut pelkkää puhelimen pirinää, ja pystyit pelaamaan matopeliä. Siinäpä ne taisi olla ne tärkeimmät jutut. Mutta olihan se edistyksellistä, kun pystyit tallettamaan useamman puhelinnumeronkin siihen puhelimeen. Muistan aikoinaan isälläni oli semmoinen, oliko se nyt Mobira Cityman vai mikä, niin saiko siihen tallennettua just 9 eri puhelinnumeroa. Ne oli niiden numeronäppäinten takana. Niin. Sitten jos ajatellaan, että vaikka 30 vuotta ajassa taaksepäin, niin tämä niinku matkapuhelinten kehitys on ollut huimaa. Jos se on ollut sitten kyllä ihan kaikki muukin tekninen kehitys. Mutta tämä on herättänyt ihan valtavasti tänään ihmisiltä viestejä ja puheen sorinaa, että mediayhtiö MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Ja tämän irtisanomisen takia siis MTVn maksuttomat kanavat ei enää näy Elisan kaapeliteveessä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja MTVn maksuttomia kanaviahan on MTV3, MTV Sub ja MTV Aava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Et se on noin 30% suomalaisista kotitalouksista. Niin on muuten aikamoinen muutos. Ihan yhtäkkiä. Niin, et joissain asioissa otetaan selvästi sitten takapakkia. Mutta jos ei ole päästy sopuun uudesta jakelusopimuksesta, niin jotenkinhan se sitten näkyy. En ole perehtynyt tähän aiheeseen siis yhtään enempää, mutta tässä on useampi kuuntelija laittanut jo viestiä, että mitähän nyt? Mitä näillä korteilla saa? Viivi ja JVG.

0: Karjalainen syke.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
3: Haloo!
4: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
2: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
5: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
6: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen. Karjalainen syke.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Mediayhtiö MTV on tosiaan irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Elisa on lähettänyt tästä tiedotteen. Ja tässä on vähän ristiriitaisia tietoja ja jotenkin luulen, että ei olla kuultu ihan kaikkia käänteitä. Mutta tämän irtisanomisen takia MTV-maksuttomat kanavat eivät näy enää Elisan kaapelitv:ssä ja tallennuspalvelu Elisa Viihteessä huomisesta lähtien. Ja näitä maksuttomia MTV-kanavia ovat tosiaan MTV3, Sub ja Ava. Ja Elisan mukaan kanavien pimentyminen koskee noin 800 000 kotitaloutta. Eli sen mukaan kyse on noin 30% suomalaisista kotitalouksista, mutta MTVn mukaan tuo luku on noin 300 000, eli 10% kotitalouksista. Ja tästähän se nyt on polemiikki noussut, kun jääkiekon MM-kisat alkaa, että kenellä pimenee kanavat ja pystyykö katsomaan Leijonien peliä. Noin Lätkän MM-kisat alkaa jo tulevana perjantaina. Ja valtioneuvoston asetuksen mukaanhan kisat ovat kansallisesti merkittävä tapahtuma, jonka tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta. Irtisanomalla sopimuksen juuri nyt MTV ei huolehdi laissa säädetyn velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta. Jopa kolmannes suomalaisista jää ulos MM-kiekon suorista lähetyksistä juuri ennen kisojen alkua. Näin sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto tiedotteessa. Ja tuossa Elisan tiedotteessa kuvaillaan, että Elisa on välittänyt MTV-maksuttomat kanavat kaapelitv-verkossa vuosikymmenten ajan, eikä MTV ole maksanut Elisalle kanavien jakelusta. Elisan mukaan Elisa on ollut valmis jatkamaan näin tulevaisuudessakin. No MTVkin on lähettänyt tietenkin tiedotteen, ja se kertoo, että MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun tästä uudesta jakelusopimuksesta. Sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia ja neuvottelut jatkuvat yhä. Ja MTV-uutiset kertoi jo huhtikuun lopussa, että MTV ja Elisan välinen jakelusopimus on päättymässä. No jos sopuun ei päästä, myös Elisan välittämät maksu-TV-kanavat päättyvät ensi syksynä. Viime vuosina TV-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit, näin sanoi MTVn toimitusjohtaja Johannes Leppänen MTV-lähettämässä tiedotteessa. Ja MTV kertoo täyttävänsä lainsäädännön velvoitteet antennijakelullaan. MTVn tiedotteessa muotoillaan, että Suomessa on television katselua mittaavan Finpanelin mukaan noin 1 000 000 kotitaloutta, jotka vastaanottavat TV-signaalia vain kaapeliverkosta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus kaapeliverkosta on 29%, eli noin 300 000 kotitaloutta. Se on runsaat 10% kaikista suomalaisista kotitalouksista. Ja MTVn mukaan näillä kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä. Ja MTV painottaa, että nykyiset sopimukset on tehty vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa kuin nyt, missä eletään. Ei jää tähän ihan varma siitä. Tullaan todennäköisesti vielä tämän vuorokauden aikana kuulemaan aiheesta lisää. Tässä on Survivor ja Burning Heart.

0: Kukka kaipaa valoa, mutta niin se kaipaa kosteuttakin ja Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan vesisateita on odotettavissa tänään itse asiassa lähestulkoon koko maassa. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta sen verran vähäisiä ovat noin viime päivien sateet olleet, että edelleen maastopalovaroitus on monin paikoin voimassa.
1: Paikallisten puolella.

Argentiinaan tai Australiaan, siinä Jussu Pöyhönen. Ylioppilaslautakunta on julkaissut tämän kevään tutkinnon tulokset ja kevään paras ylioppilas teki kirjoituksissa aika hurjan tempun. Ylioppilastutkintolautakunta YTL kertoo, että yksi kokelas kirjoitti 14 laudaturia. Hänen tutkintotuloksensa on 110 pistettä. Ja tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on YTL mukaan noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Ja YTL on siis toimittanut kevään tutkinnon tulokset lukijoille tänään. Jokainen kokelas on saanut tietää omat tuloksensa todennäköisesti jo nyt. Mutta konsernimme sanomalehdissä on julkaistu hyvinkin paljon ja lehtien nettisivuilla ylioppilaiden nimiä, että ei muuta kuin katsomaan, että onko se oma tuttava tai perheen ystävä tai jonkun tutun lapsi kirjoittanut ylioppilaaksi. Tämä on Antti Kleemolan kappale Täydellinen päivä.

Tämä on täydellinen päivä. Tehdään siitä sellainen. Antti Kleemolan kappale oli tuo. Ennen uutisia kuullaan vielä Shakira ja Rihanna. Can't remember to forget you.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Karjalan keskussairaalan naisten keskus muuttaa uudistettuihin keskussairaalan e-siiven tiloihin tässä ja ensi kuussa. Perhekeskeinen työ ja hoidon jatkuvuus on huomioitu synnytys- ja lapsivuodeosaston uusien tilojen suunnittelussa. Äitiys- ja naisten tautien poliklinikan asiakkaat ohjautuvat sisään tullessa eri puolille. Synnytyssaliin tulee myös perhevalvomo. Seksuaalirikoksen uhriksi joutuneet asiakkaat tutkitaan jatkossa erillään olevassa tilassa. Lieksan kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue haki ja sai ympäristöluvan Kolille perustettavalle läjitysalueelle. Sen myönsi kaupunkiympäristölautakunnan lupa ja osto. Alue sijaitsee Kolin keskustasta 2,4 kilometriä koilliseen. Sen laajuus on 4,1 hehtaaria. Alueella vastaanotetaan Lieksan kaupungin toiminnasta syntyviä puhtaita maa- ja kiviaineksia sekä kantoja, puuta, asfalttia ja betonia. Lappeenrannassa terassilautojen välistä noussut savu johti hälytykseen Lavolan koululla tänään 5:30 aikaan. Savu osoittautui pienen kytöpalon aiheuttamaksi. Paikalle tullut pelastuslaitoksen yksikkö sammutti kytöpalon ja varmisti tilanteen. Varsinaista paloa ei päässyt syttymään. Kytöpalon syystä ei ole varmuutta. Seuraavaksi STT:n uutisiin. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja.

0: Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomista kanavista 3 ei ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Keski-Suomessa ajoittain jatkuvampaakin sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: keskipäivän keidas.
1: PMMP starttasi tämän tunnin henkilökohtaisesti. Ja henkilökohtaisesti Pekkasen Mari täällä paikalla. Kello on ihan kohta 9:09. 12. päivä toukokuuta on tänään. Suomen upeat siniristiliput liehuvat saloissa J.V. Snellmanin päivän ja suomalaisuuden päivän kunniaksi. Ja tänään on myöskin Lotan päivä. Aiemmin tässä lähetyksessä on tullut kerrottu, että kouvolalainen 108-vuotias Eila Hukkanen on valittu vuoden lotaksi. Ja eivät juhlan aiheet pääty vielä tähänkään, nimittäin tänään julkaistaan, on jo julkaistu aika paljonkin nimiä, ja tämän päivän aikana julkaistaan kevään ylioppilaiden nimet. Mutta tänään on sattunut pieni hässäkkä tuon YTL:n kanssa, eli ylioppilastutkintolautakunnan kanssa. Se nimittäin julkaisi sivuillaan hetkeksi väärät pisterajat. Ja YTL tiedottaa omilla nettisivuillaan, että verkkosivuilla oli hetken aikaa viime syksyn pisterajat julkaistuna. Nämä virheelliset pisterajat julkaistiin 9:00 ja virhe saatiin korjattua 9:23. YTL mukaan varsinaisella pisterajat-sivulla julkaistussa PDF-tiedostossa noi pisterajat oli oikein. YTL tietysti pahoittelee virhettä ja kokelaille aiheutunutta harmia, mutta se ei muutu mihinkään, että tänä keväänä valmistuu noin 26,500 uutta ylioppilasta, mikä on noin 1100 enemmän kuin viime keväänä. Kirjoituksiin ilmoittautui keväällä yhteensä 50 400 kokelasta, mikä on noin 2000 enemmän viime kevääseen verrattuna. Ja ylioppilaskirjoitukset voi jakaa kolmelle perättäiselle suorituskerralle, että sikäli sitä hajaannusta varmasti tulee. Mutta konsernimme sanomalehtien nettisivuilla voi käydä vakoilemassa tämän kevään ylioppilaiden nimiä. Ja sitä mukaan, kun noita nimitietoja kouluista saadaan, niin tietoja myöskin julkaistaan. Tavallaan jotenkin lohdullista tietää, että myös tämmöinen instituutio kuin ylioppilastutkintolautakunta voi tehdä virheen. Ei se mitään. Ihmisiä olemme kaikki ja erehtyväisyys on inhimillistä. Sen jos minkä tiedän. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin puhelimen talteen ja viestiä tänne päin. 0406195939. Ed Sheeran jatkaa seurassamme seuraavat 3 minuuttia. A little more.

Jesus, he knows me siinä Genesis. Kello on 19 minuuttia yli 12. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä 13 asti. Kello 13 on läpsystä vaihtoja. Nivala Jani jatkaa puolen Suomen iltapäivän kera. Tänään on aika moni media uutisoinut siitä, että Perämeren perukoilta ovat viimeisetkin jäät lähteneet tai sulaneet, ja koko Itämeri on nyt jäätön. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi viimeisen jääkartan toissapäivänä sunnuntaina, eli 10. toukokuuta. Ja näin varhain Itämeri on vapautunut jäistä ainoastaan talvella 2014-2015. Tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Ja Itämeren jääpeite oli laajimmillaan helmikuun 20. päivä. Tuolloin sitä oli 181 000 neliökilometrin alueella, ja silloin kaikki Suomen jäämurteet olivat liikkeellä. Keskimäärin jääala jää pienemmäksi, ja talvella 2020 jäätä oli vain 37 000 neliökilometrin laajuudelta. Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Erittäin lämmin kevät kuitenkin haurastutti ja sulatti jäät nopeasti, näin sanoi Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Niko Tolman. Itämerellä on jääpeitettä yleensä marras-joulukuun vaihteesta toukokuun lopulle, ja Ilmatieteen laitoshan julkaisee jääkartan päivittäin yhdessä Ruotsin Ilmatieteen laitoksen kanssa. Ja sen ajankohtaisen jäätilanteen lisäksi kerrotaan esimerkiksi jäänmurtajien sijainnit, mutta näin se on. Viimeiset jäät sulivat Perämereltä ja Itämeren jäätalvi päättyi ennätyksellisen varhain. Sanna Nielsen, Undo, kuullaan nyt.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
6: Halo!
7: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
5: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
9: Karjalainen syke.

Apulanta ja hiekka. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon ja sanoi, että eilen oli melko sakeaa ja mustaa savua hänen näköpiirissään. Ja Savon Sanomathan jo eilen uutisoi, että pahvilaatikoiden poltto nostatti runsaasti savua räjäytystyömaalla Nikkarintiellä Siilinjärven Vuorelassa. Pelastuslaitokselta kerrottiin eilen, että tuli levisi kello 17 aikoihin pahvilaatikoista räjähdysmattokasoihin. Ja kuten monet varmasti tietävät, niin nämä räjäytysmattokasat tai räjäytysmatot tehdään autorenkaista. Ne on semmoisia tavallaan autorenkaat hajotettuna ja sitten niistä tehdään mattoja vaimentamaan räjäytysääntä ja kaikkea muutakin. Niin noi autorenkaista valmistetut räjäytysmatot aiheuttivat tuleen leimahdettua varsin tumman ja aika korkeankin savupatsaan, joka erottui hyvin selvästi moottoritielle asti ja sai sitten useat ihmiset ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Päivystävä palomestari Eero Raninen kertoi, että räjäytystyömaan työntekijät yrittivät ensinsä muuttaa paloa itse. Reilun puolen tunnin kuluttua työntekijät ottivat kuitenkin yhteyttä hätäkeskukseen ja pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävälle 5:30 aikaan eilen. Ja 8:30 aikaan illalla tavoitettu Raninen arvioi, että sammutustyöt jatkuvat vielä siinä kohtaa tuntien ajan, mutta sikäli hyvä juttu, että palosta ei aiheutunut vaaraa sivullisille, mutta savun muodostus jatkui sankkana aika pitkäänkin ja savonsanomat.fi-osoitteessa on sekä kuvia että videota tuosta hyvin mustasta korkeasta savupatsaasta. Erottui kyllä hyvinkin selvästi muusta maisemasta. Me kävin tuossa vajaa kuukausi sitten pyörähdin Keravalla ystävän luona, niin siellä oli kans, niin selvästi näki, että jossain on tulipalo, hirveän korkea savupatsas nousi moottoritiemaisemasta. Ja sitten kun sain tavallaan saavutettua sen savupatsan, niin siellä oli joku iso, oliko joku vuokrahallin palo. Et se oli itse asiassa varmaan vasta syttynyt ja oli hirmuinen määrä paloautoja, mutta siinä kohtaa kun sai auton parkkiin, niin pystyi sitten tarkistamaan mediatiedoista, että mistä oli oikein kyse.

0: Se oli Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa joku kuuntelija laittoi viestiä, että ei ole pystynyt kuuntelemaan alusta asti, ei tiedä, että onko puhunut, mutta hänelle oli jäänyt epäselväksi, että minkä takia tänään Suomen liput liehuvat. Niin ei se mitään, ei tässä varmaan nyt kukaan mieltään pahoita, vaikka tämän sanoisi uudemman kerran. Tänään vietetään siis J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivää, vakiintunut liputuspäivä. Snellmanin päivää juhlittiin itse asiassa jo 1800-luvulla ja sitä suositeltiin viralliseksi liputuspäiväksi 1920-luvulla, mutta vasta olympiavuonna 1952 tuo päivä tuli almanakan liputuspäivän luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Et on tämä aika lailla hyvin vakiintunut tähän omaan paikkaansa. Kohta tulee jo 50 vuotta täyteen. J.V. Snellmanin syntymän 100-vuotispäivän yhteydessä vuonna 1906 kirjailija Johannes Linnankoski kehotti suomalaistamaan vierasperäiset sukunimet. Ja 12. toukokuuta 1906 julkaistussa suomalaisen virallisen lehden lisälehdessä noin 24 800 henkilöä ilmoitti suomalaistaneensa nimensä. Samana päivänä perustettiin myös Suomalaisuuden liitto.
1: Keskipäivän keidas.

Teemu Roivainen ja Edeniin. Tänään kuka jännittää, kuka ei, mutta Euroviisujen ensimmäinen semifinaali järjestetään tänään. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa eli tänään. Ja heidän esiintymisvuoronsa on seitsemäntenä. Toinen semifinaali järjestetään sitten torstaina ja finaali lauantaina. Mukana on yhteensä 35 osallistujamaata. Ja kyllähän sitä, tämä on tämä perinteinen laulu joka ikinen vuosi viime vuosina, että Suomi lähtee mukaan ennakkosuosikkina ja sitten katsotaan kuinka käy. Me emme kuule Suomen edustuskappaletta nyt, vaan meille tuli tänne biisitoive, että voisiko Snellmanin päivän kunniaksi soittaa Suomen muotoisen pilven alla. Kyllä voi. Sen kappaleen me kuulemme nyt. Esitteenä on Arttu Viskari.

Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut?

kanssa kihlatkin ostettu. Entä jos lääkelaukkua ei oi Shellille unohdettu? Olisiko Nokian pääkonttorille Keilaniemessä käyttöä? Jos johtajat olisi luureihin laittaneet kosketusnäyttöjä.

Euroviisut on selvästi asia, joka jakaa meidänkin kuuntelijakuntaa aika hyvin kahtia. Että on sellaisia, jotka katsovat. Kaikki euroviisut ovat aina katsoneet ja tulevat aina katsomaan. Sitten on sellaisia, joita ei kiinnosta pätkääkään. Ehkä huomisaamuna lukevat lehdestä tai tekstitv:stä tai jostain uutisvirrasta, että pääsikö Suomi jatkoon vai ei. Ja sitten on myös sellaisia, jotka ovat vähän fiiliksen mukaan menijöitä, että kiinnostaako vaiko eikö kiinnosta. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa, niin tänään Linda Lampenius, Pete Parkkonen Liekin heitin kappaleellaan ovat Euroviisujen semifinaalissa. Ja tämähän on siinä mielessä poikkeuksellinen esitys, että Lampenius sai oikein luvan soittaa livenä tuota viulua. Harvemmin annetaan lupa siihen, että elävää musiikkia soitetaan ilmeisesti miksausteknisistä syistä. Ajatelkaa, jos se menisi niin, että ei niitä laulujakaan otettaisi livenä, että nekin voisi soittaa levyltä, niin mistä sitten marmatettaisi, kun nykyään on niin hirveän kiva aina sanoa, että no ei tuokaan vireessä ja nuotin vierestä vetää ja näin poispäin. Niin, että jos kaikki soitettaisiin nauhalta, niin kävisi vaan siellä lavalla heiluttelemassa huuliaa lähinnä. En tiedä, ei se varmaan hirveän kaukana. Kaiken pitää olla nykyään niin tehokasta ja helppoa ja nopeaa. Ehkä me laitetaan täältä musiikkia soimaan, mutta sivuhuomautuksena vielä, että nuotin vieressähän on molemmin puolen tilaa. Tämä on Jungle, Keep Me Satisfied.

Jungle ja Keep Me Satisfied. Niin se on, kuulkaa, tämä keskipäivän keidas loppu suoraan vaille valmis. Tai oikeastaan nyt ollaan jo kalkkiviivoilla. Maaliviivan ylitys odottaa. Viestikapula siirtyy Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle heti viivin ja uutisten jälkeen. Minun puolesta kiitos seurasta. Tämähän on siinä mielessä hämmentävä viikko, että meillä on ylihuomenna helatorstai. Silloin ei tule näitä perinteisiä radio-ohjelmia, mutta perjantaina sitten. Eli huomenna ja perjantaina vielä keskipäivän keidas. Mutta nyt viivi viimeistä kertaa ja huomiseen. Moi!

Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Viime vuosi oli Ilomantsista lähtöisin olevan pörssiyhtiö Endomines Finland Oyj:n historian paras vuosi ja kasvu jatkuu edelleen tänäkin vuonna. Kullan tuotantoon keskittyvän Endominesin kasvuun on vaikuttanut kullan korkea hinta ja tuotannon kasvu, kertoo yhtiön toimitusjohtaja. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 77%. Yrityksen malminetsintä tapahtuu Ilomantsin Pampalossa, jota yhtiö kuvailee Karjalan kultalinjaksi Itä-Suomessa. Joensuussa Kanervalan alueen asemakaavan muutostyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Kanervalan pientaloalueella on uudisrakentamisen painetta ja tarvetta ohjata rakentamista. Kaavassa on vaihtoehtona painottaa kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita, joiden myötä alueen väliä ja puutarhamainen luonne säilyisi ja vahvistuisi. Toinen vaihtoehto mahdollistaisi tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Molemmissa luonnoksissa olisi mahdollista rakentaa nykyistä suurempi päiväkoti ja selvaaktalot suojeltaisiin. Imatran koskella entisissä ravintola Lounarin tiloissa toiminut ravintola Baihe lopetti toimintansa. Yritys asetettiin konkurssiin viime viikolla. Aasialaisia makuja tarjonnutta ravintolaa pyöritti yrittäjäpariskunta, joka haki konkurssia itse. Ravintola Baihe ehti toimia Imatran koskella reilun vuoden. Konkurssipesän selvitys on vielä kesken. Ja STT:n uutisiin. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset aikovat silti palkata uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä. Kyselyyn vastattiin yli 500 pienestä ja keskisuuresta yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivunhoitoa

0: ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodeckimin mukaan on tärkeää, että surua ja muita tunteita ei hoidossa vähätellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: My name is Smith, John Smith, and I am a rock festival. Näin toivotettiin tiistai-lähetys alkaneeksi ja sekavilla sanoilla ja sekavilla hurinoilla, mutta se on varmaan se, että kesän paras rockfestivaali järkätään Laukaa Peurunka akselilla heinäkuun puolivälissä. John Smith Rockfestaria. Mainostetaan tähän nyt sitten kärkeen heti tuota meidän lippuskabaakin nyt vielä, mikä on hiljattain auennut radioiden kotisivuilla, niin sieltä kahden hengen lippupaketteja jaossa kilpailut osiosta, niin ei muuta kuin meshi vaan ja lähdetään sitten John Smith Rockfestareille heinäkuun puolivälissä. Lady Gaga ja Bruno Mars avasivat tämän lähetyksen Die with a Smile. Heitetään isot kiitokset ja yläfemmat tuonne keskipäivän keitaalle Pekkasen Marille tästä tiistain lähetyksestä. Ja huomenna jatketaan torstaina sitten pyhäpäivää. Saatiin tänään ihan esihenkilöltä vapautus torstaista. Te ei tarvitse tulla töihin, kun on pyhäpäivä, vapaa päivä, niin minä ja Marikin ollaan sitten muissa hommissa tai huilimassa yli huomenna torstaina ja näin se menee se tämä viikko ja sitten perjantaina niin sanotusti normipäivä tiedossa. Joo, tuossa meidän tekniikan hemmokin fiilisteli tätä lyhyttä työviikkoa, että yksi päivä puuttuu, niin yksi päivä vähemmän kolvaamista ja tulipalojen sammuttamista ja tämmöistä tällä viikolla luvassa, kun aina on jotain, aina on kaikkea, niin torstaina on sitten vähemmän ainakin niitä normityöhässäköitä, mutta ehkä sitten on jotain muita hässäköitä tiedossa. Tänään tässä lähetyksessä meikäläisen lisäksi äänessä on, eiköhän me parit John Smith Rock Festival -artistit pyöräytetä tänään lävitseet pari tuommoista rock-henkistäkin kappaletta tai raskaampaa rockia edustavaa stygeä soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mä en edes tiedä, mikä styge on, mutta käytän sanaa silti sujuvasti tai ainakin jotenkuten. Joo, fiilistellään John Smith Rock Festivalia tänään, niin pyöräytetään parit artistit lävitse. Niin kilpailukin, kun on saatu tällä viikolla nyt auki, niin fiilistellään vähän sitä artistikattausta, mitä John Smithiltä löytyy. Sitten tänään fiilistellään tämmöistä stand-up-esitystä nimeltä Kansanmies. Mä oikein tiedä, millainen show se on, kun tämä TV:stä tuttu näyttelijä, juontaja, imitaattori Christopher Strandberg kiertää nyt komediashownsa tiimoilta Suomeen. Lauantaina on Jyväskylä, sitten tässä on kesäkuussa vaikka Lappeenranta, Kuopio, Lahtikin luvassa ja Helsinkiin rundi sitten päättyy. Mutta minkälainen esitys on se Kansanmies, kun toi Christopher Strandberg on semmoinen tyyppi, että se taipuu aika moneen. Niin selvitellään tätä tänään. Christopher Strandberg äänessä parin otteeseen kello 15 ja 18 välillä. Tästä hänen Kansanmies-showsta on kirjoitettu näin, että se on suuruuden hullu komediashow, jossa noustaan vallan huipulle ja tullaan sieltä ryminällä alas. Stand-upin, musiikin ja hahmojen kautta nauretaan niin enemmistöille kuin vähemmistöille, unohtamatta poliitikkoja, viihdemaailman tähtiä ja ennen kaikkea Strandbergia itseään. Hänhän on tuttu herra muun muassa Putous TV-ohjelmasta ja tehnyt juontohommia Petolliset ja Top Gear, tästä tulee nyt ekana mieleen. Ja pitkän linjan esiintyjä on Christopher Strandberg. Otetaan hänet tänään lähetykseen messiin myöhemmin tuossa kello 15 jälkeen. Totta kai paikalliset asiat pyörii, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00 tulee paikallischettiä, niin näin toimii tämä Puolen Suomen iltapäivälähetys ja spessu musiikkiosio ennen kello 3 päivän biisi, eli niin sanottu Puolen Suomen biisi, semmonenkin soi tänään tuossa 1,5 tunnin kuluttua, niin näillä mennään tänään. Jos eilen oli kaikkien aikojen paras lähetys koskaan, niin ei tämä kyllä nyt kakkoseksi jää tämä tämäkään lähetys, että Aikamoinen lähetys tästä on tulossa, jos saadaan vedettyä lähetys loppuun asti, kun meitsihän lähti kerran käymään sitten tuommoisessa ensiaputyyppisessä ratkaisussa, kun tuli vähän huono olo yksi päivä, niin söin silloin erästä thai-ruokaa ja tänään hain lounasta samasta thai-paikasta, niin katsotaan kuinka käy tänään, pitää vähän testailla, että kuinka paljon mausteita Nivalan poika kestää. Joo, Nivala Jani tosiaan studiossa kanssasi tulevat tunnit Puolen Suomen radiossa, niin kuin aina arkisin. Ja yhdessä mennään, WhatsApp on käytössä, siellä voidaan höpötellä, eli numerossa 0406195939. Oltaisiko nyt höpötelty tarpeeksi? Laitetaan Rasmusta soimaan. Liquid ja Juice Leskisen Marilyn sitten kans kohta. Tervetuloa Messiin Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Kaikkien aikojen iltapäivälähetys taas tulos tänään.

0: Shubidoo, Shubidoosta Sugar Babesin musiikkiin, Sugar Babes ja Jungle soi kohta ja Alvaro Solerin musa kappale on nimeltään Sofia. Puolen Suomen iltapäivälähetys, näitä lauluja siis luvassa kohta. Ei se eilen mennyt niin kuin oltaisiin toivottu, kun ollaan pienien puolella, että KK olisi voittanut jääkiekon SM-liigan. Nyt sitten pelataan vielä 6. loppuottelu. Tappara oli eilen sitten parempi. Mä yritin tuossa kysyä lätkää asiaa tuntevilta ihmisiltä. Tästä löytyy täältä Lahesta, mistä mä teen lähetystä, niin urheilutoimitus. Kävin siellä kyselemässä analyysiä, että miten tässä nyt käy tuossa SM-liigassa, että kumpi tuossa nyt tulee voittamaan, että KK vai Tappara, mikä on homman nimi, niin asiantuntijakommentti, kokeneen urheilutoimittajakommentti oli, että se on ihan herrahallus. Ihan kumpi vaan voi viedä. Mä niin kuin yritin, että no, mutta kumpi siinä niin kuin ansaitsisi tai kumpi on, niin kuin, että mihin se nyt sitten kallistuisi, että kumpi on parempi jengi nyt sitten tällä kaudella. Niin se on ihan kumpi vaan, se on ihan kruuna ja klaava, ei voi tietää. Tämä oli niin kuin asiantuntija-analyysi. Ai niin, mä kysyin, että saako tätä käyttää radiossa ja hän sanoi, että ei. Meni jo, ei siitä sitten sen enempää, mutta tasasto on ollut, mutta joo, eilen oli jo vähän semmoinen kutina, että päästäänkö tässä Kouvolaan ja voittojuhliin ja fiilistelee KK:ta oikein niin kuin urakalla, mutta ei. Nyt on finaalisarja sitten 3-3. En tiedä. Tappara, se on paha, mutta aika näyttää nyt sitten. Jännäksi menee, meneekö niin jännäksi, että ei pysty edes jännittämään matseja, mutta ollaan hengessä mukana, katsellaan vähän silleen sormien lävistä, silleen kädet kasvojen edessä ja jännityksestä into piukena sitten, että mitä toi SM-liiga tuosta etelee. Mutta KK tosiaan niin kuin ansaitsisi sen. Tappara ei ansaitse mitään, niillä on niin kuin ihan tarpeeksi kaikkea, liian iso jengi ja liian kokenut jengi. Se olisi niin kuin, KK ansaitsisi tämän voiton itselle ja Kouvola ansaitsisi ne juhlat ja Kouvola paikkakuntana ansaitsisi tämän. Niin se olisi niin kuin, se menisi niin kuin kaikkien sääntöjen, taiteen sääntöjen mukaan oikein, jos se voitto menisi Kouvolaan, mutta niin kuin tämä mun urheilutoimittaja kollega sanoi, että se ei niin kuin urheilussa mene näin, että siellä ei, niin kuin, ei riitä, että on tuommoinen, että kuka niin kuin ansaitsit sen, että se on se, mihin se kiekko pomppii, että se vaan katsotaan sitten, että kuka voittaa, että se on niin kuin ihan sama, että mitä joku ansaitsisi, että se pitää pelata se voitto kotiin. Näin se taitaa sitten mennä, mutta me ollaan kuitenkin pienten puolella täällä radioasemallamme. Vaikka olemmekin neutraaleja ja puolueettomia, mutta kyllä tässä on tullut puolet valittua nyt melko selkeästi lähiaikoina kuitenkin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes Jungle. Tämä taitaa olla tämä kevät semmoista lintubongarien parasta aikaa. Seurataan, mitä lintuja löytyy jo tuolta turuilta ja toreilta ja metsiköistä ja muista paikoista. Mikäs se on tämä loru? Pääskysestä ei päivääkään. Tuli muuten pääskynen nähtyä viikonloppuna. Melkein tunnistin itse. No mähän en erota varista ja harakkaa ja korppia toisistaan, mutta joo, pääskynen kuitenkin näkyy, niin se on nyt kesä sitten jollain mittarilla koittanut. Vaikka vähän ankeampi sää tänään, vaikka kun vertaa päivään eiliseen, niin kovasti on hämärämpää nyt tähänkin aikaan päivästä kuin mitä eilen oli. Mutta joo, kaikenlaisia lintuja tuolla nyt menee ja osa ihmisistä on sitten kiikareidensa kanssa aivan innoissaan bongailemassa, että minkälaisia elikoita näkyykään. Ja tässähän on sitten kaikenlaisia lintutapahtumiakin Suomi pullollaan. Vaikkapa tänään yksi nosto tästä nyt sitten Lahesta, sataman lintu- ja luontotapahtuma. Kello 16 alkaa tänään. Paikalla on Fotofennikan esittelyauto. Jos kaipaa neuvoja, uusia kiikareita ja alustaa kaukoputkihommia, niin tuollaista testailtavaa on luvassa. Ja sitten lintuasiantuntijat paikalla 17:30 eteenpäin. Heikki Kolunen pitää esitelmän tervapääskystä, joka on vuoden lintu. Yleisö saa kysellä tervapääskyistä ja muistakin taajamalinnuista. Siellä on asiantuntijoita Heikki Kolunen, niin kuin mainitsin jo, Esa Lammi ja Ohto Oksanen. Myös paikan päällä Lahdessa, niin tuommoinen tapahtuma muun muassa tänään. Ja onhan näitä lintuyhdistyksiä sitten muuallakin ja aktiivista toimintaa sitä kautta. Se on mennyt tekniikka eteenpäin noissa lintubongailuasioissakin. Mä törmäsin tämmöiseen paikkaan, missä voi käydä bongailemassa lintuja, niin on mennyt tekniikka eteenpäin. Et jos ennen oli semmoinen lintutorni, mistä pystyi käydä katselemassa lintuja, tai sitten jotain piilokojuja, mistä käydään tiirailemassa tipusia ja muita, niin nyt oli sitten semmoinen kunnon lintulava. Mä törmäsin siihen eräällä käppäilyreissulla niin mettässä, että mikä toi laitos tuossa on, onko toi joku Jasper Pääkkösen rakentama yleinen sauna keskellä mettää jossain. Niin, ei, kun se oli tämmöinen lintulava. Et se oli niinku ihan kunnon tämmöinen niinku paljon isompi kuin semmoinen perus lintutorni. Et sinne varmaan, mitä mä nyt sanoisin, mahtuisi useita kymmeniä ihmisiä, ellei nyt varmaan ihan 100 ihmistä sitten samalla bongailemaan, mutta on niin kuin kehitys kehittynyt. En ollut tuommoisesta ikinä ennen kuullut, mutta se ihan luki siinä sitten sen paikan yhteydessä, oli sitten nimikyltti. Tämä on tämmöinen lintulava, mihin mahtuu sitten isompikin jengi tarkkailemaan lintuja. Niin se on varmaan sitten kätevämpi kuin semmoinen perustorni. Mutta joo, samaa näköä oli kuin tässä Jasper Pääkkösen yleisessä saunassa. Eikö se ole Löyly sen nimi, mikä on se saunamesta?
1: Karjalainen syke.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Sofia.
1: Onkohan sillä meidän yhdellä kuulijalla, jolla oli viikonloppuna synttärit ja äitienpäivä, niin onkohan ne käynnissä vielä tänään tiistainakin? Ei ole vielä tullut viestiä sieltä. Siellä saattaa olla juhlissa ilo yli millään, niin ei välttämättä ehdi sitten raportoida tänne Puolen Suomen iltapäivän puolelle, että mitenkäs partyissa menee. Numero 0406195939. Toivottavasti juhlat on vielä käynnissä ja bileet pystyssä niin sanotusti. Mä tuossa sanoin, että hain taas thaimaalaisesta paikasta ruokaa ja viimeksi kun kävin siellä thai-paikassa hakemassa lounasta, niin päädyttiinkin sitten ensiapuun, niin katsotaan onko tänään sama homma, että onko sykkeet kohta 200 ja suuta polttelee ja onko mausteet kohta miestä väkevämpiä, mutta katsotaan miten ukon käy. Tällä hetkellä tilanne ihan hyvä. Kaikki hyvin. J.R. Iisalmesta laittoi viestiä, että ruoka on hyvää, kun sen ymmärtää. Mutta pitäisi syödä vaan suomiruokaa, perunaa ja lihapullia, niin studioisännällekin helpotusta ja helpompaa oloa sitä myöten. No joo, kyllä tässä on tullut vedettyä vuosikymmenet perussettiä niin sanotusti. Joo, en ole ollut mikään suuri kulinaristinen kokeilija, mutta olen yrittänyt vähän laajentaa spektriä tässä viime aikoina vaihtelevalla menestyksellä. Välillä on päädytty sinne ensiapuun ja välillä on jäänyt ehkä ruuat sitten syömättäkin. Mutta joo, yritän kyllä nykyisin sillä lailla maistella vähän kaikkea. Ja just niin kuin, että jos ennen oli se, että joku tairuokakin on liian maustettua niin kuin mulle, niin kyllä mä oon yrittänyt sitä niin kuin nyt ottaa haltuun ja totutella siihen, kun näähän on nämä chilitkin vissiin sitten semmoisia, että siihen kasvaa se toleranssi, että jos ei ole hirveästi ikinä syönyt, niin sitten saattaa maistua vähän oudolta, mutta eikö se sitten tuossa mitä enemmän vetää, niin sitä niin kuin elimistö ja kieli tottuu niihin, niin näin kai se menee käsittääkseni.

0: Tai sitten mä alan käymään siellä ensiavussa niin kuin kerran kuussa. Pitää aina ambulanssi hakee meikäläisen suoraan täältä radiostudiosta. Ai se on thai-ruokapäivä ollut taas tänään. Niin. Sitten lähdetään taas lekuriin käymään. Jaa, viestiä tulee WhatsAppiin, että ai lomalla pitäisi tehdä nämä ruokakokeilut. No, joo. No, kokeillaan lisää sitten lomalla. Joo, meikäläinenkin meinasi tuossa kesäkuun puolella olla kolmisen viikkoa veke täältä lähetyksestä. Vielä olisi taas muutama viikko duunia jäljellä ja sitten kesäkuussa lomaa. Ja heinäkuussa Nivalan poika tässä sitten radiossa äänessä, että jos niinku suurin osa kansasta on sitten juhannuksen jälkeen lomilla heinäkuussa, niin mä teen nyt vähän tälleen eri järjestyksessä. Mä oon niinku kesäkuussa lomilla ja sitten heinäkuussa painetaan hommia täällä hihnalla, sorvin ääressä, kädet savessa, väännetään Puolen Suomen iltapäivälähetystä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Baltimore Tarzan Boy.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Yllätytään nyt Telexin tahdeissa sitten puolen Suomen iltapäivässä. Tämä biisi on Tyttö, joka katsoo merelle. Seuraava laulu on Inner Circle, kesäbiisi Sweat, la la la la long.

Telex-tyttö, joka katsoo merelle. Hienoa tulkintaa. Iltapäivän haastateltava tänään tosiaan TV:stä tuttu juontaja, imitaattori, näyttelijä Christopher Strandberg. Hänellä on tämmöinen kansanmies-niminen stand-up-kiertue, niin siitä puhutaan tänään kello 15 jälkeen. Kukas meillä on huomenna äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä? Meillä on Teemu Mustonen-niminen tyyppi huomenna. Hänkin on tämmöinen esiintyvä taiteilija ainakin ollut, tehnyt mittavan uran stageilla näyttelijänä ja laulajana ja tehnyt kaikenlaisia show-juttuja, mutta nyt enemmän työskentelee sitten siellä kulissien takana. Esimerkiksi hän tekee Viking Linen laivoille tänä kesänä sitten esityksiä Arkana ja Time Loop-nimisiä show-juttuja, niin huomenna keskiviikkona puhutaan näistä sitten Teemu Mustosen kanssa. Meillä on tämmöisiä show-miehiä Puolen Suomen iltapäiväsäänessä sekä tänään että huomenna. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long

0: Chipopopom, Inner Circle. Osmo Ikonen laulaa seuraavaksi. Osmo Ikosen kappaleen nimi on Leikitään, että rakkaus ei voi kuolla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Osmo Ikonen, leikitään, että rakkaus ei voi kuolla. Me soitetaan tänään Puolen Suomen iltapäivässä pari tämmöistä raskaampaakin musiikkiesitystä. Otetaan tuossa kello 14 jälkeen eräs John Smith Rockfestareilla esityvä poppoo levylautaselle pyörimään. Nyt Ina Forsman, Pass You By, ja tämän kappaleen jälkeen luvassa on kello 14 radio.

Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Viime vuosi oli Ilomantsista lähtöisin olevan pörssiyhtiö Endomines Finland Oyj:n historian paras vuosi, ja kasvu jatkuu edelleen tänäkin vuonna. Kullan tuotantoon keskittyvän Endominesin kasvuun on vaikuttanut kullan korkea hinta ja tuotannon kasvu, kertoo yhtiön toimitusjohtaja. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 77%. Yrityksen malminetsintä tapahtuu Ilomantsin Pampalossa, jota yhtiö kuvailee Karjalan kultalinjaksi Itä-Suomessa. Joensuussa Kanervalan alueen asemakaavan muutostyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Kanervalan pientaloalueella on uudisrakentamisen painetta ja tarvetta ohjata rakentamista. Kaavassa on vaihtoehtona painottaa kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita, joiden myötä alueen väliä ja puutarhamainen luonne säilyisi ja vahvistuisi. Toinen vaihtoehto mahdollistaisi tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Molemmissa luonnoksissa olisi mahdollista rakentaa nykyistä suurempi päiväkoti ja selvaaktalot suojeltaisiin. Imatran koskella entisissä ravintola Lounarin tiloissa toiminut ravintola Vaihe lopetti toimintansa. Yritys asetettiin konkurssiin viime viikolla. Aasialaisia makuja tarjonnutta ravintolaa pyöritti yrittäjäpariskunta, joka haki konkurssia itse. Ravintola Vaihe ehti toimia Imatran koskella reilun vuoden. Konkurssipesän selvitys on vielä kesken. Ja STT:n uutisiin. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset aikovat silti palkata uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä. Kyselyyn vastattiin yli 500 pienestä ja keskisuuresta yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodekim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivun

0: hoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodeckimin mukaan on tärkeää, että surua ja muita tunteita ei hoidossa vähätellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää. Mä tuossa mietin tuota meidän vierasta iltapäivän haastateltavaa Christopher Strandbergia, joka rundaa kansanmies stand-up-kiertueensa tiimoilta. Nyt meidänkin kuuluvuusalueella esimerkiksi Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Lahti on luvassa tässä lähiviikkoina, lähiaikoina. Niin tota, mietin Christopher Strandbergia, että miten häntä pitäisi tituleerata. Mä oon tässä aikaisemmin sanonut, että näyttelijä, juontaja, imitaattori, TV:stä tuttu henkilö. Mutta hänkin on tehnyt sitten niin paljon toi Christopher Strandberg. Ollut radiohommissa, tehnyt juontotöitä, imitaattorihommia. Katsotaan, mitä internet sanoo. Christopher Strandberg, teatteritaiteen maisteri, teatterikorkeakoulusta, ruotsinkieliseltä näyttelijätyön linjalta löytyy tuommoinen tutkinto. Hän on näytellyt Helsingin kaupungin teatterissa, Virusteatterissa, Lilla Teaternissa. On tehnyt ääninäyttelijähommia Muumit Rivieralla animaatioleffassa jo vuonna 2014. Niin tostakin on niin pitkä aika. Ja tosiaan Yle Extreme radiokanavalla tehnyt aamuohjelmaa ja Putouksessa ollut messissä ja voittanut Tanssitähtien kanssa TV-ohjelman ja voittanut vuoden positiivisimman suomalaisenkin titteli muutama vuosi sitten, 22. Niin paljon on ehtinyt Christopher Strandberg tehdä ja nuori mies, 89 syntynyt, niin vielä enemmänkin ehtii sitten puuhastella. Hän saa kertoa meille tunnin kuluttua tuosta kansanmies stand-up-showstaan sitten enemmän. Joo, tämmöistä luvasi tänään Christopher Strandberg pari otteeseen äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jonne voi pistää viestin WhatsAppia käyttäen numeroon 040 619 5939. Tulipas nyt virallisesti, mutta ei se mitään. Virallisuus on välillä ihan hyvä. Yksi biisi toive saapunut tuossa ihan hetki sitten. Ismo Alankoa soimaan Taiteilija elämää. Lahdessa olisi tänään semmoinen taiteiluretki tiedossa. Pyöräretki julkiseen taiteeseen. Ilta 6:00 sopivasti tämän Puolen Suomen iltapäivälähetys jälkeen. Tule pyöräilemään lenkki Lahden julkiseen taiteeseen. Ihastellaan monenlaista taidetta, muraaleja ja taideteoksia ja sen semmoista. Niin okei, tuommoinen sivistävä reissu tiedossa. Pitääköhän siellä olla oma fillari vai voiko liittyä hölkäten jengiin mukaan? Joka tapauksessa toivekappaletta Taiteilijaelämää Ismo Alanko toivottiin Lahdesta soimaan. Ja tässä se tulee.

Taiteilija elämää Ismo Alanko WhatsAppissa viestiä. Aika hurjat sanat tuossa biisissä. No, se oli sitä taidetta. Eikö sitä taiteilijaa saa vaikka kuin hurjat sanotukset about tehdä ja sitten meidän vastaanottajien vastuulla on tulkita niitä? Ehkä, en mä tiedä. Joo, hurjat sanat ja on toi hurja toi Ismo Alankon laulusoundikin. Se on kyllä semmoinen, mikä jakaa mielipiteitä. Mulla tytär ei voi sietää tota Ismo Alangon lauluääntä ja sitä laulusoundia. Mulle taas maistuu aika hyvinkin toi Ismo Alangon tuotanto. Ja olen ihan jonkin asteinen diggari, näin voi sanoa. Niin meillä on välillä kotosalla ollut hyviä keskusteluja, kun toinen ei voi niinku sietää. Mä ymmärrän se, että se Ismo Alangon ääni on hyvin tuommoinen sellainen persoonallinen ja jakava. Ja kun hän laulaa semmoisella ihan omanlaisella tyyliin, että se ääni tulee jostain eri osasta kurkkuun varmaan kuin muilla laulajilla, niin se on tommoinen, ymmärrän sen, että se ei niinku välttämättä ole semmoinen hieno, kaunis ja soiva ääni, mikä silleen niinku puhuttelisi just jotain vaikka teini-ikäistä tyttöä, mutta kyllähän sitten tuolla omalla tatsillaan osaa tulkita ja laulaa tosi hyvin ja on hänelläkin semmoisia nättejä biisejä, vaikka se ääni on semmoinen karhea omanlaisensa semmoinen tietynlainen. Nämä on makuasioita nämä ja hyvä tosiaan niin.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Aikamoinen musiikillinen kollaboraatio oli siinä. Ja aikamoiset musiikilliset kinkerit heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival 2026. Me Puolen Suomen iltapäivässä jaetaan lippusettejä sinne. Nettikisa on auki. Yksi esiintyjä tuolla festareilla on Karon niminen raahelaislähtöinen bändi, joka oli pitkään poiskin, semmoisen niin kuin 15 vuotta suunnilleen veke, mutta nythän Karon on sitten takaisin jälleen. Ja itse asiassa tänään Iltalehdessäkin juttua Karonista ja J.P. Leppäluodosta, joka tiedetään Yöstä, Yöyhtye Keulilta, Elämäni biisi TV-ohjelmasta myöskin. Niin Karon on hänen tämmöinen nuoruuden yhtyeensä, joka on Raahesta ponnistanut aikanaan maailmalle. Iltalehdessä on haastateltu Antti Karihtalaa ja J.P. Leppäluotoa ja fiilistelty sitä merenrantakaupunkia. Kun Raahe palaa, siinä on jotain selittämättömän jännää. Kyllä se vaan on niin, että sydän on siellä. Raahe on sydämeni kaupunki. Näin J.P. Leppäluoto on kuvaillut Iltalehdelle. Ja Karon yhtye teki hyvää tämmöistä. Ja tekee siis edelleen, koska on aktiivinen, mutta heillä oli tällaista niin kuin raskasta goottimetallia. Mihin me nyt sitä verrattaisiin? Verrataanko vaikka alkuaikojen himiin vähän? Että kitarat on raskaita, mutta kumminkin tämmöistä niin kuin hyvää melodista musiikkia. Me kuunnellaan Colder-niminen kappale Karonilta nyt ennen puoli kolmen paikallista asiaa. Ja muista meidän John Smith Rock Festival-kilpailu. Se löytyy radiomme kotisivuilta. Siellä on kilpailut. Sieltä messiin voittamaan bilettejä, niin pääset Karoniakin katsastamaan sitten kesällä heinäkuussa John Smith Rockfestareille. Nettikisa on tällä viikolla auennut.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
9: Karjalainen syke.
0: Paikallista settiä Puolen Suomen iltapäivässä puoli kolme, puoli neljä ja puoli viisi. Ja nyt tosiaan vielä ennen 14.30 paikallista vetoa otetaan Karon yhtyeen musiikkia. Biisi on Colder. Karon mukana tämän kesän John Smith Rockfestareilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rockfestival

0: Ai ai, kun jyttisee hyvin. Caron Coder. Caron yksi John Smith Rock Festival esiintyistä tänä kesänä. Caron vetää torstaina. Steven Seagals, Herra Ylppö, Mokoma, Beast in Black, The Gathering, Amorphis, Floriansen ja niin edelleen. Ja niin edelleen siinä John Smith Rock Festivalin kattausta ja nettikisa. Kahden hengen lippupaketteja puolen Suomen iltapäivästä jaossa. Radion kotisivut ja kilpailutosio. Miksi sinun ja ystäväsi pitäisi saada liput? Käy osallistumassa. Kello on ylittänyt 2:30. Mitä me tässä enää venttaillaan? Paikalliset jutut kehi.
1: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
2: Konsta Kettunen Joensuun mailasta ja tuossa kerettiin kappaleen aikana pikkusen ruokavalioon mennä jo. Nimittäin meillä on päivän kysymyksenä tällainen, josta voi voittaa 50 euron lahjakortin tuohon Mortoniin. Eli syötkö burgerin käsin vai haarukalla ja veitsellä? Ja miten sun tilanteessa on?
3: Kyllä me sen käsin syö, jos on vaan mahdollisuus, että ei ole niin hieno ravintola.
2: Eikä olekin just näin, että jos sen syö käsillä, niin se on ihan sallittu, että naama on ihan niissä soosseissa. Mutta sitten jos vedät haarukalla ja veitsellä, niin se on vähän kummallinen yhtälö sitten.
3: No joo, kyllä se sotku sallittakoon, jos käsin syö.
2: Joo. Hei, tiukka treenaamista ja tiukka otteluohjelma teillä tosiaan on tuossa. Kerkesin just katsoa sitä, niin miten tämä näkyy lautasella, tämä homma? Minkälaista ruokavaliota täytyy noudattaa?
3: No joo, kyllä se meillä enemmän on ongelma se, että saapi tarpeeksi sitä ruokaa ja energiaa. Että sitä, jos pari treeniä on päivässä tai sitten kesällä on joku peli, niin se kulutus on aika valtavaa. Että sitten enemmän tulee ongelmaksi välillä se, että ei meinaa sitten saada niitä kaloreita tarpeeksi tai muuta. Mutta joo, on meillä mahdollisuus aina ottaa myöskin semmoista ravintoterapeutin tai fysioterapeutin niin kuin tai se siihen avuksi, jos jollakin tuntuu, että se homma ei toimi, mutta aika perusjutuilla siinäkin mennään kumminkin sitten, että yrittää syödä 5 kertaa päivässä ja katsoa, että saa tarpeeksi proteiinia ja muuta, niin ei siinä mitään hokkuspokkuskonsteja kumminkin.
2: Kaikki, mitä just sanoit tuossa viimeisen minuutin aikana, niin on monelle tavoitetila. Ja toi ruoka- tai ravitsemusterapeutti, niin sitähän tarjotaan tänä päivänä, että voi käydä keskustelemassa. Mutta yleensä se liittyy siihen, että ihmisten, siis sehän on kansanterveydellinen ongelma, ylipaino. Ja varsinkin täällä keski-ikäisenä, niin kyllä sitä niin kuin jostain kummoisesta on vähän kertynyt, mutta työtä teettää. Mutta tosiaan te voitte pysähtyä myös pelin jälkeen vaikka mäkkärin tai heissä ihan hyvällä omalla tunnolla, eikö näin?
3: No joo.
2: Tai Mortoniin.
3: Kyllä. Ehdottomasti, että varsinkin pelin jälkeen tälleen etenijän näkökulmasta ainakin, että siellä kun oot 3 tuntia juossut niin kyllä se pelin jälkeen niin ihan sama, minkä ruoan saa alas, että on se sitten pizzaa tai hampurilaista, niin se on se tärkeä juttu, että kaikista pahin olisi just semmoinen, mitä itse asiassa aika monella on, että pelin jälkeen ei maistu ruoka, niin se on sitten se pahin tilanne, että sitä energiaa ei saa, niin se, että on se sitten minkälaista roskaruokaa, niin sillä ei ole niinkään väliä sen pelin jälkeen, vaan väliä on sillä, että sä saat niitä kaloreita. Koska muuta se näkyy sitten palautumisessa, jos et saa sitä energiaa, niin kyllä siinä palautuminen hidastuu aika merkittävästi.
2: Tämä onkin mielenkiintoista, tällainen ravitsemustutkimus olisi, että vaikka pesäpalloilija, mutta sitten ultrajuoksijat kuulemma tekee sitä, että kun ne juoksee hirmuisia matkoja, niin ei vaan pysty syömään niin ja saattaa mennä useita päiviä, että ihan niin kuin tosi niukalla ravinnolla mennä, että miten hidasta se palautuminen on sellaisenkin urakan jälkeen.
3: Sepä se. En tiedä, mistä se johtuu, että kovarasituksen jälkeen itsekin välillä huomaa, että se ruoka ei kyllä maistu kaikista helpoiten.
2: Eli jos kesäkuntoon meinaa, niin no tietenkin se treeni. Treenaa ja vedä protskua paljon ja ruokakin maistuu sitten ihan eri tavalla.
3: No joo, kyllä kutakuinkin.
2: No. Hei, mennään tähän teidän ottelukalenteriin vielä sen verran, että kuten sanoit itsekin, niin tosi tiivis on. Ja sitten muuten vuoden aikana niin on lungimpaa treeniä. Miten treenit tähän sisällytetään tähän ottelukalenteriin, niin täällä on ihan oikeasti, kun miten sanoit, niin suunnilleen joka toinen, joka kolmas päivä pelejä, niin tämä kesä on sellainen fyysisestikin varmaan todella, todella rankka suoritus.
3: Joo, kyllä se pohjatyö on sitten tehty siellä talvella, että varsinkin sen fysiikan, fysiikkakunnon luominen on luotu siellä talvella, että nyt se on sitten kesällä sitä ylläpitävää ja yritetään saada kumminkin herkisteltyä silleen, että meidän tavoitteet on siellä syksyllä ja pudotuspeleissä, että sitten kun elokuussa pudotuspelit starttaa, niin siinä on kaikista paras se fyysinen kunto, niin se sitten pitää sisällään sen, että kesällä niin ei pysty enää ihan niin kovasti reenaamaan, että sitten pitää ottaa totta kai pelien jälkeen, aina on tärkeät huilipäivät. Sen jälkeen sitten fysiikka- ja punttitreenit on sitä nopeutta niin kun sen, sitä silmällä pitäen, että ne on aika semmoisia teräviä, ei enää ihan niin isoilla painoilla välttämättä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Boy Loco My Soul, tiistai 12. toukokuuta, Puolen Suomen radio täällä ja sinä olet siellä ja mahdollisesti olet nakuttanut joskus WhatsApp-viestin tai ehkä toisenkin tänne studioon numeroon 0406195939. Nyt kuunnellaan semmoista harvemmin täällä meidän radiossa soinutta artistia, en tiedä onko soinut koskaan, mutta tuli

Ja ytimekäs biisitoive, missä ei ollut mitään perusteluita, ei niitä aina tarvikaan, mutta meikäläistä tietysti lämmittää, jos löytyy joku tarina sieltä kappaleen takaa, että minkä takia joku biisi on tärkeä, mihin se liittyy, miksi sä haluat sen kuulla, mitä se kappale aiheuttaa sinussa, että minkä takia sä just jonkun tietyn biisin haluat soimaan. Niin tässä nyt ei ollut näitä perusteluja, mutta saa niitä vaikka nytkin laittaa sitten, jos kappaleen aikana tai jälkeen jaksaa nakutella, mutta kotimainen biisitoive artistilta nimeltä Puhuva kone. Kappale on lintu. Joo, tämä toive toteutetaan. Nyt Puhuva kone oli semmoinen tosi nuori hip-hop- ja rap-henkistä musiikkia tekevä sälli. Siis toh periaatteessa lapsiartisti, että äänen murros ei ollut tainnut vielä silloin tulla, kun Puhuvalla koneella oli näitä sen ajan hittibiisejä. Eikö se ollut semmoinen nimibiisi? Eikö hänellä ollut myös Puhuva kone? Niminen kappale, siis ihan tämmöinen niin kuin nimikkobiisi, eli Puhuvan koneen Puhuva kone. Jos en väärin muista, niin mun mielestä oli tämmöinen. Mutta tässä biisitoiveessa ei tosiaan ollut sen kummempia perusteluja, mutta pitäisi saada Lintu-niminen kappale Puhuvalta koneelta soimaan. Ja näinhän tapahtuu nyt. Jaa, perustelutkin tuli. Lahden satamassa on tänään lintuilta.

0: Puhuva kone, lintu. Ihan kohta tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi, siis soimaan ensin Greg Keane Band, The Breakup Song. Puolella.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Kello on sen verta, että laitetaan päivän biisiä, puolen Suomen biisiä soimaan. Kotimaista kamaa tänään tässä vaiheessa päivää. Pari ulkomaan laulua ennen uutisia tulossa. 10 minuuttia, niin saadaan kello 15 uutiset ja iltapäivän haastateltava TV:stä tuttu juontaja, näyttelijä, koomikko Christopher Strandberg esittelee meille stand-up-kiertuettaan kansanmies nimistä Rundia, joka on käynnissä tällä hetkellä. Riemastuttava vallankaappaus on kuulemma tämä stand-up-show. Kuulemme lisää tästä esityksestä toivottavasti tuossa kello 15 jälkeen, kun Christopher Strandberg saa lähetyksen mukaan. Mutta mä oon valkannut Vesalaa soimaan puolen Suomen biisinä tänään. Vesalan biisi parin vuoden takaa. Tämä oli 2-3 ilmestynyt tämä biisi. Mä olisin ajatellut, että tämä on jotenkin tuoreempi, että eihän siitä niin kauan ole, mutta kaikesta on jo 3 vuotta vähintään, niin kuin tästäkin. Tämän biisin julkaisusta Uu Mama on tanssittava. Vesalalta tämmöinen reippaampi biisi. Ei ole semmoinen introspektiivinen ja välttämättä niin sisäänpäin kääntynyt kappale. Ihan tämmöinen reipas, rempseä, tanssittava ja ei iskenyt meikäläiseen ekalla kerralla tämä biisi, että piti vähän tämmöistä sisäänajoa ottaa tämän kappaleen kohdalla, että vähän kuuntelin, mikä tämä on tämä Uu Maman biisi, että mikä tässä on se juttu, mutta sehän on se juttu, että on ihan törkeä hyvä biisi ja menee jalan alle. Pystyy pistää tanssienkin tämän kappaleen tahdessa. Vesala, Uu Mama.

Loistava sanotus kaiken kaikkiaan ihan kokonaisuutena. Vesala Umama, tämän päivän puolen Suomen biisi. Ai että. Tää on Vargas ja Lagola, A Power in Letting Go. Yksi Bryan Adams biisi vielä ennen uutisia. Kuuntelet puolen Suomen iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Viime vuosi oli Ilomantsista lähtöisin olevan pörssiyhtiö Endomines Finland Oyj:n historian paras vuosi, ja kasvu jatkuu edelleen tänäkin vuonna. Kullan tuotantoon keskittyvän Endominesin kasvuun on vaikuttanut kullan korkea hinta ja tuotannon kasvu, kertoo yhtiön toimitusjohtaja. Yrityksen liikevaihto on kasvanut 77%. Yrityksen malminetsintä tapahtuu Ilomantsin Pampalossa, jota yhtiö kuvailee Karjalan kultalinjaksi Itä-Suomessa. Joensuussa Kanervalan alueen asemakaavan muutostyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Kanervalan pientaloalueella on uudisrakentamisen painetta ja tarvetta ohjata rakentamista. Kaavassa on vaihtoehtona painottaa kulttuuriympäristöselvityksen tavoitteita, joiden myötä alueen väliä ja puutarhamainen luonne säilyisi ja vahvistuisi. Toinen vaihtoehto mahdollistaisi tiiviimmän rakentamisen Kanervalan itäosaan. Molemmissa luonnoksissa olisi mahdollista rakentaa nykyistä suurempi päiväkoti ja selvaaktalot suojeltaisiin. Imatran koskella entisissä ravintola Lounarin tiloissa toiminut ravintola Vaihe lopetti toimintansa. Yritys asetettiin konkurssiin viime viikolla. Aasialaisia makuja tarjonnutta ravintolaa pyöritti yrittäjäpariskunta, joka haki konkurssia itse. Ravintola Vaihe ehti toimia Imatran koskella reilun vuoden. Konkurssipesän selvitys on vielä kesken. Ja STT:n uutisiin. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset aikovat silti palkata uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä. Kyselyyn vastattiin yli 500 pienestä ja keskisuuresta yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivunhoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodecimin mukaan on tärkeää, että surua ja muita tunteita ei hoidossa vähätellä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tästä tulee nyt sadetta suurimmassa osassa maata lähimmän vuorokauden aikana, mutta poutastakin löytyy. Idässä on enimmäkseen poutaista säätä. Mitäs muuta maan itäosaan luvataan? Puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna on jotain 15 ja 20 välistä lämpötilaa. Yöllä lämpötila on 6 ja 10 lämpöasteen välillä ja heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Samae Koskinen, Aurinko, Ystävä ja Kaljaana.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja sä voit voittaa lippuja John Smith Rock Festivaaleille torstai, perjantai, lauantai liput. 3 päivän lippupaketti sisältää siis 2 hengelle sisäänpääsytty jokaisena festaripäivänä John Smith Rock Festareille. Kilpailu löytyy radiomme kotisivuilta ja itse asiassa meidän konsernin kaikkien radioiden kotisivuilta. Löytyy skabat kilpailutosiosta sieltä messiin. Yhteystiedot peliin ja sitten perustelut, että miksi sun ja ystäväsi pitäisi voittaa liput. Niin. Tämmönen on homman nimi Puolen Suomen iltapäivässä. Ja vieraan nimi tänään on Christopher Strandberg. Hän kiertää nyt Suomea kansanmies stand-up shown kanssa ja saa kohta luvan kertoa meille, että minkälainen show se kansanmies nyt sitten oikein onkaan. Jyväskylä on tällä viikolla. Kesäkuun alussa on Lappeenrantaa ja Kuopioa ja Lahteen luvassa. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänes, mutta toivon musiikkia vielä sitä ennen. WhatsApp-viestinnässä toivekappaleita aika ajoin putkahtelee numeroon 0406195939. Ja meidän kuulijamme kirjoittaa näin. Soitatko sadepäivän ratoksi rennon letkeän biisin ja harvemmin kuulun Remun kappaleen Paholaisen masurkka? Jämsään lähtee tämä toive. Ja kuulija kirjoittaa myös, että kuuntelen musiikkia monipuolisesti ja kun ostin taannoin vinyylilevy soittimen ja löysin Remun levyn arkistosta, niin löysin on pupunkorvien välissä. Biisi laittaa mukavasti jalan vipattamaan ja tuo esille Remun muutakin musiikillista puolta kuin Ganesin. Kiitos, että soitat muutakin erilaista musiikkia. Kiva kuunnella tätä ohjelmaa. Kiitos tästä viestistä. Tätä ohjelmaa on myös kiva tehdä, kun voi soitella oikeasti sitä niin sanottua musiikkia, joka yllättää. Toi tuli nyt tuolla meikäläisen Dressman äänellä. Musiikkia, joka yllättää. Niin, toivottavasti joku yllättyy nyt tästä ja toivottavasti toivoja yllättyy iloisesti. Remu, Paholaisen masurkka, Christopher Strandberg, tämän jälkeen äänessä.

0: paikallisten puolella.
1: Me puhutaan nyt Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä Kansanmies-nimisestä esityksestä ja itse kansanmies Christopher Strandberg lähetyksessä mukana. Iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Sä pääsit nyt, Christopher, avaamaan sun stand-up-showta, suuruuden hullua komedia-showta. Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin jotain sellaista on luvassa, että vallankaappaus ja tänne haastavien aikojen keskelle, niin johtaja Strandberg tarjoaa nyt sitten helpotusta meille kansan syville riveille. Eikö näin?
2: Ehdottomasti juuri näin. Mä ajattelin, kun Suomessa ollaan aina vähän niin kuin jäljessä, kun noita suuria trendejä lähtee maailmalle liikkeelle. Ja nyt kun näitä diktatuureja tuntuu syntyvän yllättävinkin paikkoihin, niin miksei Suomi hyppäisi tähän junaan, niin mä tässä vähän niin kuin tarjoan itseäni sitten yksinvaltiaksi tälle rakkaalle kotimaalle äärimmäisellä suurella ironialla tietysti höystettynä. Stand-up kun on, niin se tarjoaa niin jotenkin loistavan mahdollisuuden vitsailla oikeista, tärkeistä asioista, mutta niin, että niille pystyy nauramaan. Koska mä koen, että me eletään semmoista aikaa, että me tarvitaan eskapismin ja niin kuin sellaisen aivot narikkaan viihteen lisäksi. Me tarvitaan myös keskustelua ja kykyä myöskin nauraa kamalille asioille. Se on musta terve tapa käsitellä sitä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta sen lisäksihän siinä on aika iso osa myöskin tämmöistä tiettyä, voisi sanoa, tilinpäätöstä oman julkisuuskuvan kanssa. Eli mä pääsen niin kuin näyttämään kaikki värini tässä esityksessä.
1: Mitä se tarkoittaa, se kaikki värit?
2: Myöskin mun ehkä synkemmät ja niin kuin törkeimmät puolet, mitä tavallaan, ja syystäkin ne ei ole päässyt näyttämään, koska mä teen paljon semmoisia ohjelmia, missä mä oon tavallaan osa isoa, niin kuin, isoa kokonaisuutta, mä palvelen tavallaan formaattia, kuten Petollisia tai näin poispäin, niin tässä mä pääsen tavallaan täysin omin ehdoin ensinnäkin kirjoittamaan vitsit, mutta myöskin olemaan enemmän tavallaan oma itseni yleisön edessä ja yleisön kanssa.
1: Onko tässä esityksessä imitaatioita, musiikkia vai onko se niinku puhdas stand-up show?
2: No ei, sehän on se juttu tavallaan, koska mä en ole stand-up-koomikko taustaltani, vaan mä oon näyttelijä ja juontaja ja tämmöinen esiintyvä sekatyöläinen, voisi sanoa, niin mä halusin myöskin tehdä stand-upin, joka näyttää multa. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa eri taiteen lajit, niin aika paljon on itse asiassa musiikkia, laulua, on niin kuin viisi parodiaa myöskin. Ja sitten myös tietysti on hahmoja, ne kulkee aina mun kanssa. Ja varsinkin kun tehdään tämmöistä stand-upia niin kuin johtajuudesta ja johtajista, niin se on välttämätöntä ottaa mukaan 3 presidenttiä ainakin jokaisen esitykseen.
1: Hei Christopher Strandberg, kun sä teet imitointeja, sä rakennat hahmoja, niin onko sulla joku semmoinen maali vielä, joku ketä sä et ole saanut toimimaan, joku ketä sä et ole saanut osumaan, että hei, tää mun pitää vielä saada naulattua, tämä tyyppi?
2: Hyvä kysymys. Tavallaan ei oikeastaan, kun se imitaatio, se niinku halu ja tarve syntyy varmaan siitä, että niinku huomaa jo, että hei, ton tyypin mä pystyisin tekemään. Ja sit lähtee sitä kohti. Et sitten on semmoiset niinku vaan aistii, että ei toi niinku, toi ei resonoi tai mä en saa kiinni, niin sitten en ole edes yrittänyt sit tavallaan niitä imitoida. Mutta ehkä semmoinen yleinen trendi on se, että no, Suomessa varsinkin nuoremmat poliitikot alkaa olla aika, ne on niin mediakoulutettuja jo niin kuin alusta alkaen, koska nyt nykyään 30-vuotiaat johtajat, ne on jo tavallaan kasvanut tässä some-aikakaudessa, niin he on tavallaan aika siistejä tavallaan esiintyjiä, mikä on vähän harmi, että tavallaan mä niin kuin imitaattorina kaipaan kaikkia tämmöisiä persoonia, kuten Paavo Väyrystä ja Riitta Uosukaista ja Tarja Halosta. Ennen vanhaa poliitikot oli niin kuin enemmän särmää silleen, niin kuin persoonallisuuden puolesta.
1: Joo, toi on kyllä sääli. Jotenkin tämä aika on hionnut pois tuommoiset persoonalliset asiat.
2: Niin, mutta se ei ole hionnut pois. Myöskin poliitikot osas niin kuin peruskäytöstävät paremmin ennen vanhaa. Nyt se ei ole niin kuin tavallaan parantunut ajan saatossa se käytöstapojen niin kuin hallitseminen. Et on paljon räksyttäviä, mutta mediakoulutettuja poliitikkoja tässä ajassa, missä eletään.
0: paikallisten puolella.

Ves, suutele mun silmiin. Christopher Strandberg äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Hänet on tulossa kirjaa. Me puhutaan siitä myöhemmin tänään. Ja puhutaan vielä noista imitaatioista ja musikaalisuudesta ylipäätään ja myös esiintymisjännityksestä, koska niin kuin monet pitkän linjan taiteilijat ja esiintyvät ihmiset, niin Christopher Strandberg myös jännittää ja paljonkin omia esiintymisiään. Kohta paikallista asiaa 15.30. Ennen sitä Ego Trippi, matkustaja ja Maroon 5, She Will Be Loved.

Ekotrippi matkustaja, kuulijamme, laittoi WhatsAppiin viestin, että mietin, jotta milloin lähetyksessä on liikaa lintujuttuja. No ei kai, niitä nyt vielä ollut. Ihan pari kertaa linnut mainittu vasta tänään. Tässä on videota ilahduttamaan kevättä. Tämä on alkupäivältä ja varpusten pulinaa. Taitaa olla pihan puskista ja pensaista kuvattu jostain ihan siitä kuulijamme omalta kotipihalta ja kerrostalojen sisäpihalta, minä luulisin tästä nyt videon perusteella. Kiitos tästä viestistä. 0406195939 Puolen Suomen iltapäivän luontoääni tänään. Varpusten pulinaa siinä tältä aamulta. Kohta paikallista asiaa. Maroon 5, She Will Be Loved. Tämän jälkeen sitä lokaalia settiä luvassa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kuuntelet Karjalainen sykettä ja studiossa yhä ja edelleen Jose Martin ja Antti Gavrilov.
2: Hyvää huomenta. Siinä kuultiin Common Kingsin kappale Wait in Your Water, kello on 9.33. Ihan hetkisen kuluttua kokeillaan, miten Jose Martinin improtaidot toimii, mutta puhutaan ennen sitä pikkusen jännityksestä, mikä on hyvin läheinen asia. Sillä tavalla, mikä on aika jännä. Itse olen huomannut sen, että jos tulee tuttu tai puolituttu tänne studioon, niin meikäläisen jännityskerroin kasvaa, koska siihen liittyy roolitus jollain tavalla. Eli tässä ollaan työssä kuitenkin, vaikka ollaan ihan omia itseäni, mutta joka tapauksessa siihen liittyy työympäristö ja näin. Niin se tuottaa pieniä paineita. Onko sulla koskaan tuommoisen impron parissa minkälaista jännitystä?
1: No sanotaan tuommoinen niin kuin... Jos mä lähden tekemään improvisaatioteatteria meidän improholistit ryhmän kanssa, niin ei mua ehkä ne keikat enää jännitä. Et jotenkin siinä, kun tietää, että minä en tee tätä yksin, vaan me tehdään tätä ryhmänä, me luotetaan toisiimme se, että jos minä, mulle tulee vaikka se hirveä pläkäri siellä lavalla, että mä en saa suusta sanottu yhtään mitään, kun ei ole vaan mitään päässä, niin kaveri aina on pelastamassa sen tilanteen, että tavallaan niissä yhteyksissä se... En koe jännittäväni. Ja muutenkin se, että kun improvisaatiossa, kun se yleisö on meidän puolella, ne tietää sen, että mitään ei ole käsikirjoitettu, vaan kaikki syntyy tässä hetkessä. Ja muutenkin meillä on se asenne, että jos me mennään metsään, niin sitten me painetaan niin paljon kaasua, että me vedetään se, että koko metsän läpi ja samalla tehdään talvelle polttopuut siinä. Ja usein se on myös yleisöstä hauskaa, että me mokataan. Ja koska epäonnistuminen, kun se on osa elämää, ja sille, kun kukaan ei loukkaannut siitä, kun kukaan ei kuole, niin ei mitään väliä.
2: Mulle tuli mieleen tuossa, ehitin äsken kappaleen aikana puhua tästä pikkusen, ja sitten heitettiin tähän tämä stand-up. Ja sen parissa tämä homma ei toimi samalla tavalla kuin muuten. Eli siellä on yleisö, millä on odotuksia ja anteeksi antaminen tietynlaisille asioille, niin se ei tapahdu samalla tavalla kuin esimerkiksi improvisaatiossa tai radiossa kenties.
1: Joo, stand-up, se on raakalaji siitä nimenomaan, kun ihmiset tulevat sinne nauramaan. Niillä on valtavat odotukset siitä ja siellä illan MC saattaa sitten kertoa, että nyt on tulossa superhauska ilta. Ja sitten kun tulee se koomikko lavalle ja jos käy näin, että ne jutut ei toimikaan, niin siinä tavallaan kun vertaa improvisaation, niin stand-upissa, jos sä mokaat yksin. Ja tavallaan sä joudut itse käsittelemään sen ja se on, mullakaan ei ole aina kaikki stand-up-keikat mennyt ihan putkeen, koska huumorin tajua on tosiaan niin erilaista, että joskus ei vaan ne jutut uppoa ja tavallaan oivaltaa, että no tämä ei ollut tarpeeksi hyvä juttu, vaikka tämä oli minun mielestä hauska, mutta yleisö ei tajunnut sitä, että sitä pitää lähteä korjaamaan, mutta kuitenkin se, että jos sä mokaat siellä, sä mokaat yksin. Improvisaatiossa, jos mokataan, me mokataan yhdessä ja se on vaan siistiä ja se on usein se hauskin niin, osuus, että yleisö nauttii sitä, että ei vitsi, noi on pulassa. Ja se on niinku elämän suola, jotenkin sitä samaa asennetta pitäisi niinku kaikkien ylipäätänsä ottaa elämää ja hyväksyys, että mokaaminen on jees.
2: Ja yleensä se toimii semmoisena jäänmurtajana se mokaaminen, eli silloin huomataan se inhimillisyys ja se aitous siitä henkilöstä ja tätä kautta myös empatia saattaa herätä.
1: Kyllä, ja jotenkin esimerkkinä meillä oli eilen tuolla Joensuun pakkahuoneella oli meillä esitys, missä me tehtiin improvisoitu rikosnäytelmä ja näyttelijäkollegani Jenna siellä sekoili roolihahmojen nimien kanssa. Ja se sekoili niiden nimien kanssa niin usein, että siitä tuli sille illalle jo juttu ja yleisö oli aivan niinku liekeissä siitä, että ei vitsi, se sano taas ton nimen väärin. Ja niinku, se oli aivan huikeeta, siitä me laitettiin someenkin pieni video, koska me kaikki näyttelijät kuoltiin sinne lavalle ja yleisö oli aivan pähkinöinä, mutta se oli vaan mahtavaa, se on aitoa, niin sen niinku pitää ollakin.
2: Otetaan jo se kappale tähän väliin ja sen jälkeen mulla on täällä 4 sanaa ja katsotaan, että minkälaista sepitystä näistä sanoista nyt sitten keksitään.
0: Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: Tiistai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radion studion Uumenista. Paikallista asiaa luvassa 3 vartin päästä lisää. Kello 16.30 suurin piirtein. No nyt itse asiassa myöhästyttiin vähän 3:30. Syy taitaa löytyä peilistä. Joo, oli ihan pakko saada aikakoneen Nate Groove vielä soimaan tuossa ennen paikallista asiaa. Ja eihän siinä. Jos Nate Groove täytyy soittaa, niin sitten se täytyy soittaa. Ei sille voi minkään. Se on sitten vaan soitettava. Niin kuin nyt on soitettava yhtyettä nimeltään Zen Cafe. Moikka Jani. Voisin toivoa bändiä nimeltä Zen Cafe. Tää tuli ilmeisesti noista raahejutuista, kun puhuttiin John Smith-festareilla tai John Smith Rock-festivaaleilla kesällä esiintyvästä Karon-yhtyeestä, joka on raahelaislähtöinen, niin tämä varmasti on saanut kuulijamme muistelemaan tuota rannikkokaupunkia. Raahen aikaa liittyy vahvasti muistoja tai nyt jo enemmänkin tunnemielikuvia liki 30 vuoden takaa. Siis ajalta, jolloin elettiin Nokia-huumaa ja Suomen huimaa nousua. Olin itsekin pieneltä osalta ihan murusena tuota nousun mahdollistanutta koulutusta. Pyöritin Raahessa Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien sekä toisaalta opiskelijoiden välissä. No siinä on ollut varmaan pyöritystä. Oulun yliopiston luentotekniikkaa professorien ja assistenttien ja opiskelijoiden välissä. Siellä puun ja kuoren proffien ja opiskelijoiden välissä on oltu. Ja Zen Cafe-yhtye tuo meidän kuulijalle muistoja ja tuon kyseisen ajan toiveikkuuden mieleen. Palataan sinne vuosien taakse Zen Cafen sävelillä. Tämä on Puuenkeli.
1: Studiossa Jani Nivala.

kerro kenellekään, että tulin huoneeseesi, oli keskiviikko ja alkuilta. Älä mainitse, että mulla oli kylpytakki auki, koska olin juuri tullut suihkusta. Verot olit sulkenut ja Nalle, joka sanoi, äiti istui sohvat tuolin perällä. Et hän kerro siitä kellekään, et istuin sängyn reunalle ja katsoin sua rauhallisesti.

kerro tästä äidille tai kavereille koulussa, kun välitunnin aika vihdoin on. Minä pidän tämän salaisuuden, pidä sinä myös, se on tämän meidän kahden välinen. Älä isällekään mainitse, hän tietää, että minä olen luotettava vanha kaveri.

0: Wow, Zen Cafeen Puuenkeli, se olikin noin hyvä biisi, kestänyt aikaa aivan törkeä hyvin. Samoin kuin nämä seuraavatkin laulut. Samuli Edelman, Ihana ilta, ja Gary Numan tuolta Brittein saarten puolelta, Gary Numanin Cars, otetaan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
7: Karjalainen syke.

0: Vai Christopher Strandberg vetää synkimmät ja törkeimmät puolensa esille stand-up-showssa nimeltä Kansanmies, joka rundaa nyt pitkin Suomea. Näin se Christopher sanoi hetki sitten tässä meidän lähetyksessä. Ja puhutaan kaikista progiksista, joita miehellä on menossa, niin kello 16 jälkeen puolen Suomen iltapäivässä. Uutisia kohti Gary Numanin Cars-biisin säästyksellä.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Jacket pääsee pelaamaan tänä iltana Korisliigan neljännen finaaliottelun loppuun myydyn katsomon edessä. Motonet Areenaan on odotettavissa siis noin 2500 katsojaa. Kataja johtaa finaalisarjaa voitoin 2-1. Edellisessä kotiottelussa loukkaantunut Katajan Jermaine Marshall saattaa palata kokoonpanoon jo tänään. Lieksan uimahalli suljetaan yli 3 kuukaudeksi 18. kesäkuuta alkaen. Syynä on altaiden saumojen sekä alakerran kantavien betonirakenteiden kunnostus. Terapia-altaan suodatinjärjestelmä remontoidaan vaihtamalla hiekkasuodatinten hiekat. Uimahalli on määrä avata jälleen syyskuun lopussa. Liikuntahalli, kuntosali ja muut hyvinvointikeskus Liehun palvelut toimivat normaalisti, vaikka uimahalli on remontissa. Lappeenrannan kaupunginorkesterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu kapellimestari ja käyrätorvitaiteilija Josef Hars. Hänen sopimuksensa on 3-vuotinen ja alkaa ensi vuoden alussa. Hars on johtanut kaupunginorkesterin konsertteja viime ja edelliskaudella. Intendentti Milko Vesalainen kertoo, että näiden näyttöjen perusteella kaupunginorkesteri vakuuttui hänen työskentelystään. 50-vuotias Hars on syntynyt Unkarissa ja muuttanut Suomeen 20 vuotta sitten, jolloin aloitti käyrätorven soittajana Radion sinfoniaorkesterissa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että hallituksen velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää nyt epätodennäköiseltä. Hänen mukaansa hallitus on kuitenkin onnistunut pitämään Suomen kohtalon omissa käsissä. Orpo vastasi tiistaina koko opposition yhteiseen välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen vastattavana on jo 18. välikysymys. Orpo sanoi, että jos 10 miljardin euron sopeutuksia ei olisi tehty, velkaantumiskehitys olisi jo ajautunut hallitsemattomalle uralle. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo, että käytännössä poliisille lain tulkinta niin sanotusta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, kyllä. Muistutan vielä, että tällä viikolla on auennut John Smith Rock Festival Skaboja meidän konsernin radioiden verkkosivuilla. Miksi juuri sinun pitäisi päästä John Smith Rock Festareille, Laukaa Peurunka sektorille heinäkuun puolivälissä nauttimaan raskaasta musiikista, rockista ja heavy rockista kahden hengen lippusetteja jaossa. Tästä toukokuun aikana, mutta käyt nyt saman tien vaikka tänään tai huomenna pistämään jo nimesi ja perustelut verkkosivujemme kautta, niin olet sitten pelissä mukana, niin ei jää roikkumaan sitten toi homma. Silleen niin kuin you know, niin hoida se nyt, niin ei tarvi sitten myöhemmin ihmetellä. Christopher Strandberg hetken kuluttua äänessä. Hän on meidän tämän iltapäivän haastateltava. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tiistaina 12. päivää toukokuuta. Eilen fiilistelin sitä, kun eräs kuulijamme on viettänyt syntymäpäiviä viikonloppuna ja äitienpäiväkin oli käynnissä ja juhlat jatkui vielä eilen maanantainakin. Nyt on tainnut bileet päättyä. Täällä ollaan kunnossa ja vieraat lähti ja vettä sataa, kirjoittaa tämä meidän kuulijamme, jolla oli siis tuplajuhlat viikonloppuna. Ja bileetkin on nyt loppu. Mutta uusia bileitä tulee ja kesä tulee ja juhannus tulee. Tässä on hirveästi kaikkea, niin kyllähän tässä vielä ehditään juhlistamaan. Mutta terkkuja sinne meidän vakkari kuulijalle, joka on kondiksessa juhlien jäljiltä. Hyvä näin, hyvä näin. Toinen kuulijamme fiilistelee euroviisuja naapurin kanssa. He ovat muistelleet tai puhuneet euroviisuista, niin naapurin Naikkonen muistelee 70-lukua. Jotain voittajaa sieltä, joka jää nyt tässä viestissä hämärän peittoon. Mutta kuulijamme muistaa Katri Helenan biisin Lintu ja lapsi. Voisiko tämän saada radioon soimaan? No totta, Maar. Pistetään seuraavaksi Katri Helena, Lintu ja lapsi. Tällä kuulijalle me on boolit porisemassa. Boolit kohta ok ja 5 litraa muhii tonkassa tällä hetkellä. Toiset me tehdään töitä ja syödään normiruokaa ja käydään kuntoilemassa ja toiset viettää useamman päivän mittaisia bileitä ja tekee vaan boolia. Näin se elämä heittelee, ei me tasan. Christopher Strandberg kohta äänessä iltapäivän haastateltavamme. Puhutaan musikaalisuudesta, imitaattoritaidoista Christopher Strandbergin kanssa ja miehen projekteista. Ainakin kirjaprojekti on tällä hetkellä semmoinen aktiivinen, että sen lisäksi, että hän kiertää Suomea kansanmies stand-up-kiertueen kanssa, niin kirjan parissa hän työskentelee tällä hetkellä. Ja mitä muuta kuuluu Christopher Strandbergille? Mennään siihen kohta. Mutta tämä on se Katri Helenan biisi. Lintu ja lapsi. Toive musaa Puolen Suomen iltapäivässä.

Katri, Helena, lintu ja lapsi. Ja oliko tämä nyt sitten käännös vuoden 77 Euroviisun voittaja biisistä L'oiseau et l'enfant, lintu ja lapsi, anteeksi lausumiseni. Jokainen radiojuontaja, aina kun on joku ranskankielinen biisin nimi tai joku muu, niin anteeksi, mä en osaa oikeasti ranskaa puhua. Meniköhän toi nyt sinne päinkään? L'oiseau et l'enfant. Noniin. Sitten Aleksanteri Hakaniemeä soimaan Bonsai-puu, Christopher Strandberg haastateltavamme äänessä aivan kohta.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Kansanmies niminen stand-up kiertue kiertää pitkin Suomen niemeä nyt tässä lähiviikkoina tässä kuussa ja ensi kuussa kans. Tällä viikolla Jyväskylä luvassa ja sitten on vielä Lappeenranta ja Kuopiolahteen ja kaikkea tämmöistä. Ja Christopher Strandberg on herra, joka tuota kiertuetta pyörittää ja kerrankin ilman filtreitä pääsee vetämään ihan mitä sylki suuhun tuo. Ei ole minkään petolliset ohjelmaformaatin vanki tai joidenkin Top Gearien tai muiden tämmöisten. Ja Christopher Strandberg tänään meillä äänessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ootsä huomannut sen, että imitointikyky ja musikaalisuus menisi jotenkin käsi kädessä, kun mä oon kuullut useammalta joltain artisteilta, että esimerkiksi Danny on sanonut joskus, että hän on hyvä imitoimaan, niin ootko sä huomannut, että musikaalisuus ja imitaatiot menis käsi kädessä?
2: Ehdottomasti. Siis puheen tuottaminen ja imitaatiot, ne on jollain tapaa musiikkia. Tavallaan sä, niin kun ihminen on oma sävellyksensä ja tavallaan ne kulkee no tosi niin kun suuressa yhteydessä toisiinsa ehdottomasti. Ja siihen liittyy myös ylipäätään niin kun kielitaito ja kielen oppiminen. Et mä veikkaan, että mäkin tosi nuorena opin hyvän englannin ja opin myöskin suomen kielen, koska mähän tuon täysin ruotsinkielisestä perheestä ja suvuista, mutta leikkimällä suomenkielisten lasten kanssa itse lapsena, niin se tarttu se suomen kieli heti. Ja sekin liittyy niin kuin musiikillisuuteen tai musikaalisuuteen. Niin on kyllä hyötyä siitä ollut aina, monessa mielessä.
0: Onko sulla jonkinlainen musiikkiura haaveissa vielä, että tulisi sun nimen alla omaa musiikkia ja tämmöinen niin kuin ihan artistin ura?
2: Ken tietää? Siis mä jotenkin ajattelin, että musta ei ole artistiksi, koska artistius, siihen liittyy tietynlainen mysteeri. Artistien, hyvät artistit on vähän niin kuin mysteeriä, koska ne tavallaan ne ei kerro itsestään kaikkea, ne kertoo itsestään musiikin kautta. Ja mä taas koen, mä oon tämmönen liian vilpitön ja hölöttävä ihminen. Että et tavallaan mun paikka on enemmän ehkä just näyttämöllä, missä mä saan puhua vapautuneesti asioista, kuin se, että mä rakennan itsestäni jonkunlaisen eteerisen hahmon. Niin artistia mustakin ei varmasti tuu, mutta siis laulu on aina ollut mukana, kuten tässä stand-up-esityksessä. Ja muutenkin teen nytten kesällä Riihimäellä opehuone musikaalia Niina Lahtisen ja Krista Salmisen ja Petrus Kähkösen kanssa. Siinäkin on paljon lauluja, eri hahmoja. Niin kyllä se laulu ja musiikki kulkee aina mukana mun töissä ja myöskin muutenkin elämässä.
0: Niin toi Riihimäen systeemi on tulossa ja sitten tietenkin sun oma stand-up show Kansanmies. Mitä muita työjuttuja sulla on tulossa tai mietinnässä tai menossa nyt tässä tällä hetkellä?
2: Pitäisi varmaan itsekin
0: katsoa
2: kalenteri, että mitä kaikki on jäänyt tekemään. Tämä on kuitenkin siis, kun tämä Kansanmies on täysin niin kuin oma teksti, niin koko toi huhtikuu ennen ensi iltaa meni siis kirjoittaessa ja puristaessa sen jotenkin itsestään. Ja nythän se elää, sehän muuttuu hirveästi se itse esitys, että nyt kun tässä on edessä Seinäjoki Jyväskylä tänä viikonloppuna ja ensi viikolla taisi olla Tampere, Espoo, tulee Lappeenrantaa, Kuopio, Lahti ja sitten vikana Helsinki, niin sehän myöskin vähän vaihtelee paikkakunnalta toiselle, koska mä teen huumoria myöskin suomenruotsalaisuudesta. Ja sitten tavallaan mitkä vitsit toimii missäkin, riippuu ihan siitä, ketkä on yleisössä. Että ollaanko tosi kaksikielisellä paikkakunnalla tai umpi suomenkielisellä kunnalla, niin siinäkin sisältö vaihtuu. Niin sitäkin joutuu päivittelemään tässä kuitenkin koko ajan kiertueen aikana. Mutta muutoin myöskin kirjoitushommat on aika ajankohtaisia. Mä tässä työstän kirjaa miehisyydestä parhaillaan, joka sitten tulee toivon mukaan ulos ensi keväänä.
0: Mikä siinä kirjassa on ideana?
2: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin. Ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen. Että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Juoksen yli huojuvan sillan. Ei laulettu tuossa biisissä niin, mutta seuraavassa kappaleessa lauletaan. Uniklubin huojuva silta otetaan tässä välissä Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämän päivän vimonen paikallinen asia ohjelma kohta lähestyy myös, mutta Uniklubi ensin huojuva silta. Ja haastateltavamme Christopher Strandberg, TV:stä tuttu, juontaja, koomikko, imitaattori, näyttelijä on äänessä vielä viiden jälkeen tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
8: Joko mennään?
9: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
10: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Karjalainen syke.
15: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä on täällä Lappeenrannan kaupungin tapahtumatuottaja Kari Hein aamukahvi vieraana. Hyvää huomenta vaan.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, Hiekkalinna. Tämä on mulle uusi asia. Avaatko pikkusen meidän kuulijoille, ketkä ei vielä tiedä, että mikä on Hiekkalinna täällä Lappeenrannassa?
2: Joo, Hiekkalinna on tuossa Lappeenrannan satama-alueella, eli tuossa Linnoitusniemen kärjessä niin sanotusti, niin semmoinen hiekkaveistosalue, mikä nyt tällä vuonna 23. kertaa sinne pystytetään. Eli meillä on tulossa ammattiveistäjiä, ketkä tekee sinne erilaisia hiekkaveistoksia, ja siinä alueella on sitten kaikkia muutakin toimintoja, mitä sitten kävijä pääsee kokeilemaan tai koittamaan. Siinä on aikaisempina vuosina ollut erilaisia teemoja. Meillä oli viime vuonna kummituslinnateema, on ollut ritareita, on ollut Saimaata, on ollut joskus vähän niin kuin videopelihahmoja ja muuta. Että teema vaihtuu vuosittain. Ja tänä vuonna meidän teema on elävät veistokset, joka tarkoittaa sitä, että siellä Hiekkalinnalla kävijä pääsee osallistumaan jotenkin kaikkiin niihin veistoksiin. Eli että pääsee ottaa selfie-kuvaa veistoksen kanssa, pääsee King Kongin kidnappaamaksi, jos haluaa, ja sitten pääsee muun muassa linnun pesään sitten, hiekkalintujen pesään sitten istumaan, jos haluaa. Ja no on semmoisia tarkoitus siihen, että vähän rohkaistaan ihmisiä ehkä someenkin laittamaan kuvia, että siinä niin kuin voi ottaa kuvaa niin, että olet osana veistosta ja osana sitä taidetta. Niin, pääsee kokemaan se vähän eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Pakko kysyä, King Kong, meikäläinen näki tällään 80-luvun puolessa välissä syntyneenä, niin sen lapsena tuli katsottua ehkä vähän liian nuorena toi elokuva, niin painajaisia sitten aika monen yönä, niin oliko sulla tämmöinen, mikä jätti jälkensä siihen ja sen takia tämän King Kongi on nyt teemana sitten tuolla Hiekkalinnassa?
2: Ei ole sen takia, että meillä on erillinen projektipäällikkö, joka päättää nämä teemat ja kontaktoi veistäjät ja sitten yhdessä miettivät, että se oli semmoinen, mikä tuli ja olin kyllä itse aika iloinen, että se tuli. Että se on vähän vanhemmalle sukupolvelle. Että ehkä nuoremmat ei edes tiedä, mikä King Kong on. Että tässä on nyt hyvä mahi sillekin, että ehkä sinä saat King Kongin pääsee sitten uuteen loistoon Suomessa, kun Hiekkalinnalla sieltä otetaan tarpeeksi somepostauksia.
1: Kyllä. Hei, tässä projektissa nyt sitten uudistetaan tätä Hiekkalinnaa. Niin miksi tämä uudistus tehdään nyt ja mitä se konkreettisesti pitää sitten sisällä?
2: Joo, meillä on nyt 22 vuotta, kun me ollaan järjestetty, niin Hiekkalinna on käytännössä ollut sellainen, että siinä on ollut se hiekkaveistosalue ja sen lisäksi puolet siitä alueesta on käytetty jonkun ulkopuolisen palvelutarjoajan tarjoamaan juttuun. Viimeiset 5 vuotta siellä on ollut pomppulinnamaailmaa, sitä ennen siellä on ollut tivoli, karuseli, kaikkea tämmöistä niin kuin aktiviteettia vähän pienemmille. Ja me ollaan nyt niin kuin mietitty ja tultu siihen tulokseen, että me halutaan itselle se koko alue ja tehdä siitä semmoinen maksuton alue, missä sekä kaupunkilainen että matkailija pääsisi viihtymään sitten lähes niin kuin ympärivuotisesti. Tämä on se meidän tavoite. Et viime vuosina, niin kuin tänäkin vuonna, niin Hiekkalinnan alue on käytännössä auki kesäkuun alusta elokuun loppuun, jonka jälkeen se suljetaan ja sitten se on semmoinen kasa hiekkaa siellä. Ja se on kuitenkin semmoinen paikka, missä se on, että siinä on niin paljon potentiaalia, että me haluttiin lähteä sitten kehittämään silleen, että siellä olisi tekemistä ja näkemistä lähes ympärivuotisesti ainakin.
1: Miten paljon sitä hiekkaa on?
2: 3 miljoonaa tonnia vai 3 miljoonaa kiloa? Ehkä se oli 3 miljoonaa kiloa. Sitä on joskus aikoinaan laskettu. Sitä on siitä otettu pois sitten, että se hiekka, mitä käytetään veistämiseen, sen pitää olla tietyn laatusta, jotta se on niin kuin kestävää se hiekka veistäminen. Niin sitä on vissiin, olisiko sitä 1 miljoona kiloa viety sieltä pois, että siellä on 2 miljoonaa kiloa tällä hetkellä sitä jäljellä. Mm-hmm. Se varastoidaan aina talvisin semmoiseen yhteen isoon kasaan siinä. Tämmöinenkin idea meillä on nyt ollut, että heti varmaan ehkä ei ensi talvesta, mutta sitten seuraavasta talvesta lähtien, niin meillä on järjestetty Lappeenrannassa talvisatama, tuommoinen 6-viikkoinen tapahtuma tuossa sydäntalvena, niin ajateltiin, että tehdään siitä semmoinen lasten liukumäki käytännössä talvella, lumiliukumäki siitä. Että kun meillä on semmoinen iso kasa hiekkaa siinä, niin sitten kun siihen saadaan lumet päälle, niin siinä on aika kova potentiaali ja aika siistejä juttuja varmaan kanssa.
1: Se on tosi hieno. Kiinnostaa tietenkin, mistä tämä hiekka tulee mahdollisesti. Tuleeko se sieltä Saharasta? Sehän olisi hyvin loogista, että siellä on aina hiekkaa. Ja meneekö se homma sillä tavalla, että Saimaan rannat entistä komistuu vaan siitä, kun se hiekka aina tuodaan uudestaan tuohon noin ja levitellään sitten johonkin tiettyyn paikkaan. No se sanoit, että se varastoidaan kuitenkin.
2: Joo, en tiedä mikä se hiekan alkuperä on ja mikä se on. Tiedän sen, että sitä vuosia aikana sitä siivilöidään aina silloin. Viimeksi ollaan tuossa viime syksynä siivilöity, eli laitetaan siivilän läpi se hiekka, mitä käytettiin veistämiseen ja sitten siinä jo huomattiin, että se on aika moista se niin kuin iso kivi, mitä siellä hiekan seassa on sitten. Eli tänä vuonna on tarkoitus sitten saada tosi siistejä veistoksia sen takia, koska se on nyt aivan tuoretta ja niin kuin saastumatonta hiekkaa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hurts ja Stay. Kohta muun muassa Jenni Vartiaisen ja Etan kappaleen viimeinen pisara ja sitten me lauletaan Ne-nä-nä-nä Vaijakon Dioksen biisin tahdeissa. Mutta nyt fiilistellään erästä John Smith Rock Festival -esiintyjää. Bändi on nimeltään Mokoma. Mokoma on messissä Laukaan Peurungassa heinäkuun puolivälissä 16. päivä alkaen 7. kolmipäiväinen festarisetti ja meillä tosiaan kisa, jossa kolmen päivän lippupaketteja kahdelle hengelle jaossa. Sä voit löytää niitä sen radion verkkosivuilta, näitä kilpailuja, ja sitä myötä niitä lippujakin voit löytää sieltä. Ja toukokuun melkein loppuun saakka on tämä skaba auki, mutta niin kuin tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin kun käyt nyt jo osallistumassa, niin ei tarvitse miettiä, että ei tarvitse jättää sinne viimeiseen päivään silleen viime tinkaa. Käyt kertomassa, että minkä takia sinun ja ystäväsi pitäisi voittaa toi lippusetti, lippupaketti John Smith Rock Festivaalille heinäkuulle. Ja liput voivat olla sinun. Mä arvon niitä sitten tässä toukokuussa näitä lippupaketteja useamman tässä puolen Suomen iltapäivässä. Mutta siellä on todella kova kattaus, raskaampaa rockia, metallia, sen semmoista musiikkia tarjolla John Smith Rock Festivaaleilla. Yksi tämän genren tämmöinen kotimainen kiistaton ykköstykki on Mokoma. Kuunnellaan heiltä Taivaan tuuliin.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: kunnon jurnutusta Mokoma taivaan tuuliin. Kenet sinä veisit kuuntelemaan Mokomankin jurnutusta ja muiden loistavien yhtyeiden keikkoja? John Smith Rockfestareille Laukaan Peurunkaan heinäkuussa, kun kesän raskaimmat festaritunnelmat, raskaimmat ja rakkaimmat festaritunnelmat vietetään sitten taas loistavilla John Smith Rockfestareilla. Lippuskabat käynnissä kuuntelemasi radion verkkosivuilla kilpailutosiossa sieltä käsiksi John Smith-lippuihin. Eli homman nimi oli se, että 3 päivän lippusetteja ja 2 hengen lippupaketteja pistetään jakoon, kun käyt vaan perustelee, että miksi ja kenen kanssa sinä sitten olisit lähdössä festareille, niin käypäs hoitamassa tämä homma, niin ei jää sitten roikkumaan. Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta, Christopher Strandberg, iltapäivän haastateltava kello 17 jälkeen äänessä. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Mitäs vielä? Reilu 10 minuuttia saadaan tuoreita uutisia kehiin. Näillä mennään.
1: Karjalainen syke. Jokiklinikka on pohjois-karjalainen täyden palvelun lääkärikeskus. Meiltä löydät erikoislääkärit ortopedista kardiologiin, kokeneet yleislääkärit sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Kaikki saman katon alta. Meillä asiasi etenee sujuvasti ja kohtuullisin kustannuksin. Jokiklinikka. Rento ja asiantunteva.
2: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.

0: Vaya con Dios. Nah, nee, nah. Yeah. Katin toivebiisi soitetaan nyt seuraavaksi. Ja tuolla Anssi, meidän yksi vakkarikuulija, on lähtenyt kokeilemaan, että kestääkö ukon koipi polkupyöräilyä. Anssilla on ollut vähän pidempi sairasloma ja palautuminen jalan kanssa, mutta pikkuhiljaa sitten normaalia kohti. Ja onko tuo nyt joku sähköavusteinen fillari, millä Anssi on sitten lähtenyt kokeilemaan, että kuinka se oikein käy. Ja tumman vihreä juomapullokin on sitten juomapullo telineessä ja akku tietenkin siinä sähköavusteisessa pyörässä. Ja semipaksut renkaat, että vähän tuommoinen, ei tuon ehkä ihan fatbike sitten ole, mutta kuitenkin renkaissa löytyy leveyttä ja kokoa. Joo, Anssikin toivebiisi soitetaan kohta uutisten jälkeen, mutta vedetään tämä Katin toive ensin. PMMP, tässä elämä on, ja sitten kello 17 uutiset.
1: Paikallisten puolella.

0: 12. kesäkuuta alkaen. Syynä on altaiden saumojen sekä alakerran kantavien betonirakenteiden kunnostus. Terapia-altaan suodatinjärjestelmä remontoidaan vaihtamalla hiekkasuodatinten hiekat. Uimahalli on määrä avata jälleen syyskuun lopussa. Liikuntahalli, kuntosali ja muut hyvinvointikeskus Liehun palvelut toimivat normaalisti, vaikka uimahalli on remontissa. Lappeenrannan kaupunginorkesterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu kapellimestari ja käyrätorvitaiteilija Josef Hars. Hänen sopimuksensa on 3-vuotinen ja alkaa ensi vuoden alussa. Hars on johtanut kaupunginorkesterin konsertteja viime ja edelliskaudella. Intendentti Milko Vesalainen kertoo, että näiden näyttöjen perusteella kaupunginorkesteri vakuuttui hänen työskentelystään. 50-vuotias Hars on syntynyt Unkarissa ja muuttanut Suomeen 20 vuotta sitten, jolloin aloitti käyrätorven soittajana Radion sinfoniaorkesterissa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että hallituksen velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää nyt epätodennäköiseltä. Hänen mukaansa hallitus on kuitenkin onnistunut pitämään Suomen kohtalon omissa käsissä. Orpo vastasi tiistaina koko opposition yhteiseen välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen vastattavana on jo 18. välikysymys. Orpo sanoi, että jos 10 miljardin euron sopeutuksia ei olisi tehty, velkaantumiskehitys olisi jo ajautunut hallitsemattomalle uralle. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo, että käytännössä poliisille lain tulkinta niin sanotusta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Bändin nimi on Way Dynamic. Biisi on Miffed It. Ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Paramorea, Vahteran kappale Parhaita päiviä. Harry Stylesin musiikkia myös. Watermelon Sugar Eye, tämmöinen laulu tulossa. Mitäköhän muuten tällä viikolla käy, kun on nyt toi Euroviisujen eka semifinaalikin tänään, niin siellä kun on Linda ja Pete, kun meillä on välillä tässä lähetyksessä ollut semmoinen tyyppi äänessä kuin Pate Perkkonen, joka on siis Puhtipittaalta kotoisin oleva artisti, niin kuullaankohan me Perkkosen Paten musiikkia tällä viikolla? Se on tavallaan mahis siihen, koska on tuo Euroviisu-viikko nyt ja Euroviisu-kuume kovimmillaan, niin sitä ei tiedä, vaikka me saataisiin Perkkosen Paten, joo nyt meni oikein päin, ettei me saataisiin vaan Perkkosen Paten uutta singleä tällä viikolla soimaan. Niin jännitellään, mistä näistä tietää. Saattaa olla, että laulu soi Puolen Suomen iltapäivässä joku päivä tässä kello 13-18 aikavälillä. Tänään siis tosiaan Linda ja Pete ekassa semifinaalissa. Sitten se on ennen viikonloppufinaalia vielä toinenkin semifinaali. 15 kisaajaa tänään, 10 pääsee jatkoon. Suomi numerolla 7 tänään. Lauteilla Oiroviisuissa sitten myöhemmin. Ketäs muit siellä oli? No Ruotsi on tietty. Moldova, Kroatia, Kreikka, Portugali, Georgia, Montenegro, Eesti, Israel, Belgia, Liettua, San Marino, Puola ja Serbia. Vitsi, tuolla on kyllä, siellä on hirveä määrä maita. Ja sitten vielä Australiakin. Ei ole siis nyt tänään tuossa samassa semifinaalissa kuin Linda ja Pete, mutta anyways, hirveä määrä biisejä. Ja kai sielläkin voi mitä vaan käydä siellä Euroviisuissa, niin kuin tuossa jääkiekossakin. Tasan kaksi vaihtoehtoa, joko KK tai Tappara sitten vie, mutta Euroviisuissa on vaihtoehtoja vähän enemmän. Kuka tahansa voi viedä, mutta Suomella aikamoiset noin ennakkosuosikin paineetkin nyt niskassa. En tiedä, miten sielläkään nyt sitten käy. Mutta Lordi on haluttu soimaan ennen kello 18. Pitää muuten fiilistä, että toi Hard Rock Hallelujah vielä tässä tiistai-iltapäivälähetyksen aikana. Ja kai me toi liekin heitinkin voitaisiin kuunnella. Siitäkin jonkun kuulijamme kanssa keskusteltiin tuolla WhatsAppissa 0406195939, että onko mä kerran soittanut sen Linda ja Peten liekin heitin biisin. Niin voitaisiin nyt tänään sitten kuunnella sen. Tehdään silleen. Joo. Kuunnellaan se tänään ja jos tie on voittoisa, niin kuunnellaan biisiä sitten lisää. Se on ihan hyvä diili se. Savon mamma WhatsAppissa linjoilla, eli siis numerossa 0406195939. Savon mamma pisti kuvan, että tässä on Jani tämän illan ohjelmat, kumpaako katot? Ja siis vaihtoehtoina on Lampaan syöjät elokuva. Ja sitten on nimenomaan tämä Euroviisujen ensimmäinen semifinaali. 10 aikaa suurin piirtein alkaa molemmat. Ja onko tuossa niinku nämä vaihtoehdot, että siinä on se, miten tämä ilta kulkee kello 22 eteenpäin. Et on vaihtoehtona joko Lampaan syöjät elokuva tai sitten Euroviisujen eka semifinaali. Ilmeisesti on. Savon mamma kirjoitti, että nyt mennään Ylen ohjelmilla ja saattaa olla jollain Elisan asiakkailla kohta täyttä totta ja harjoitellaan me muutkin. Niin toi on toi telkkarikriisi, mikä nyt sitten osa ihmisistä koskee, mutta me itse on tämmöinen radiomies, en mä hirveästi telkkaria iltaisin kattele. Puolen Suomen radio on koko ajan päällä yötä päivää ja sieltä tulee hyvää musaa, totta kai. Täältä on firman mies täällä äänessä, niin ei sitä paljon telkkaria jaksa katsoa. Mut mikä tämä on tämä Lampaansyöjät-leffa, mistä Savon mamma vinkkaa? Suomalaisen miehen mielenmaisema on 70-luvun alkupuolella. Komedia Lampaansyöjät vuodelta 72. Aikoinaan hyvin menestynyt elokuva perustuu Veikko Huovisen rakastettuun romaaniin. Juonta elokuvassa on vain vähän. No niin, sopis mulle. Kaksi veijaria, Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki kaksikko. Ui. Tämä kaksikko pakenee tylsää arkea ja sen paineita luonnon ääreen. Elokuva on sovinistinen ja seksistinen, mutta kumpikaan ei juuri haittaa, koska lampaan syöjät on tehty hyvällä sydämellä. No niin, tämä on ihan selkeä peli. Mulla jää toi Euroviisujen semifinaalin väliin, mutta kai me luotetaan, että se Linda ja Pete kaksikko menee sieltä jatkoon. Lampaa syöjät sitten, jos telkkari aukeaa tänään, mutta ehkä mä kuuntelen vaan Puolen Suomen radioa. Koska tänään on muuten myös Hector-päivä. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma tulee heti tämän meitsin vuoron jälkeen, kello 18 jälkeen, niin kyllä tämä ilta menee vahvasti Puolen Suomen radion äärellä. Ihan niin kuin vaikka työvuoro loppuisikin, niin Heikki Harma Hector jatkaa tosiaan kello 18 jälkeen, niin näissä merkeissä se meikäläisen ilta sujuu. Ja kohta meidän päivä sujuu Christopher Strandbergin seurassa. Tämä herra kertoo tulevasta kirjasta vielä tarkemmin. Hän tuossa sanoi aikaisemmin, että joku miehisyyteen liittyvä kirja on teossa. Puhutaan siitä kirjasta tosiaan tarkemmin ja esiintymisjännitys, se on myös meillä kohta aiheena. Siitä monet esiintyjät kärsii tai, no ei sanota, että kärsii, sanotaan, että elää sen kanssa, että se on monilla esiintyjillä vahvasti läsnä se esiintymisjännitys kuitenkin. Niin juontaja näyttelijä Christopher Strandberg on myös tässä kerhossa mukana. Kohta jatketaan tämän herran seurassa, mutta nyt jatketaan Paramoren musiikilla. Tämä on Decode ja Vahtera. Parhaita päiviä otetaan sitten tällä alun perään. Sitten Christopher Strandberg äänessä.

Sama pää, kesät, talvet. Heti kun mä löin ton Paramoren soimaan, mä muistin sen Anssin toivebiisin, että mä unohdin soittaa Bicycle Racing Queenin kappaleen. Mutta otetaan se nyt tähän väliin. Christopher Strandbergin haastattelua siirretään nyt pikku hetki eteenpäin, mutta siitä tulee ihan kohta. Christopher Strandbergin äänessä nyt vielä pari otteeseen ennen kello 18 ja soitan noi biisit, mitä mä lupasin soittaa. Harry Stylesin Watermelon Sugar. Sitten me kuunnellaan se Liekin heitin tämän päivän Euroviisu-semifinaalin kunniaksi. Joo, se kuunnellaan ihan kohta, mutta Anssil tosiaan nyt semmoinen tilanne, että alkaa olla koipi sen verran hyvässä kunnossa, että pystyy fillaroimaan. Ja pyöräily on pitkästä aikaa aika lailla mukavaa, näin kirjoittaa Anssi meille WhatsAppissa. Ja pistetään Anssille fillari biisiä soimaan ja oikein paljon tsemppiä sinne jalan kuntoutukseen. Ja ota nyt Anssi sillä lailla kevyesti, että älä vedä tänään mitään 300 kilometrin fillarilenkkiä sitten kuitenkaan.

Queen, Bicycle Race. Anssin toive Chipaleja. Anssi hehkuttaa Freddie Mercurya, että mahtavasti laulaa. Ihan samaa mietin täällä studiossa, kun kuuntelin näistä meidän äämyreistä, että oli toi vaan semmoinen ylittämätön ääni, että oksat pois, Freddie Mercury kun laulaa, niin homma toimii. Ihan vaikka on sitten tommonen vähän tommonen leikkisämpikin kappale, niin kuin toi Bicycle Race ja sit kaikki noi Queenin tietysti klassikot Show Must Go On ja tämmöiset vakavammat biisit. Who Wants to Live Forever, Highlander-kappale ja kaikki nämä Love of My Life, Bohemian Rhapsody, niin vitsi mikä ääni, ai että. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja sitten kuunnellaan kohta se Liekin heitin myös. Christopher Strandberg on äänessä. Meillä tuolla jengi messissä WhatsAppissa. Ja yksi viesti kuuluu, että Jani, mikä oli se konebändi? Sehän oli hyvä kappale nuorelta mieheltä aikaisemmin tänään. Se oli Puhuva kone. Biisi oli, oliko se Lintu niminen? Oli, joo, Lintu. Puhuva kone, joo, nuori mies, räppäri. Puhuva kone oli joskus 15 vuotta sitten vai enemmänkin, niin hetken aikaa pinnalla ja sitä fiilisteltiin aikaisemmin tänään. Mutta fiilistellään nyt Watermelon Sugar.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Iltapäivän haastateltava on juontajanäyttelijä Christopher Strandberg, jolla on Kansanmies-niminen kiertue käynnissä ja meidänkin kuuluvuusalueella on luvas keikkoja, esimerkiksi Jyväskylä tällä viikolla. Christopher Strandberg sanoi aikaisemmin tänään, että hän on tekemässä kirjaa, mieskirjaa. Minkälainen se tuleva kirja on?
1: Se käsittelee miehisyyttä ja miehisyyden tavallaan ehkä kriisiä, mutta myöskin mä haluaisin, että se on rakentavaa ja toivoa antavaa myöskin ja tarjoaa ehkä varsinkin nuorille miehille, mä haluaisin niin kuin luoda leveyttä mieskuvaan ja miesihanteeseen, että se olisi sallivampi, että se olisi moninaisempi, niin kuin miehet oikeastikin on.
0: Ja siinä kirjassa, niin kuin, no varmaan oletan, että siinä on jonkinlaista kenties huumoriakin ehkä mukana, mutta siis kirja on aina ihan siis tämmöinen ei-huumoriteos, niin kuin pääosin.
1: Ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin komediateos, mutta aina huumori kuuluu musta kaikkeen. Siis se on osa elämää ja sen kautta se on myöskin osa kaikkea, mitä mä teen. Vaikka niin kuin idea ei ole tehdä hauskaa kirjaa, mutta se tulee olemaan myöskin sitä. Myöskin aika raadollista ja rehellistä toisaalta. Mutta niin mä myös koen, että mun stand-up on. Et must, hauskinta on musta aina se, kun jokin asia on totta ja rehellistä. Se on musta niinku tosi tervettä, että me sekä yksilöinä että yhteiskuntana harrastetaan itse reflektointia. Ja mä pyrinkin, että tämä Kansanmies on tämmöinen vähän niin kuin peili tälle ajalle, missä eletään. Ja se on myöskin aika niin kuin armoton peili itselleni, että tavallaan mikään ei ole pyhää. Mä haluan nauraa kaikille, mitä mä itsekin edustan. Ja se on musta tosi vapauttavaa ja raikasta.
0: Sulla on Christopher Strandberg pitkä kokemus esiintyjän hommista. Monenlaisia juttuja olet tehnyt lavalla ja telkkarissa ja radiossa ja näin poispäin. Mutta mitäs nyt, kun sä oot tuota Kansanmiestä tehnyt ja esittänyt, niin kuinka paljon sä oot jännittänyt ennen esityksiä?
1: Aivan valtavasti. Siis, ja aina mä vähän jännitän. Ja mä pelkään sitä päivää, kun ei enää jännitä, koska sit jotain on kadonnut tästä tekemisen halusta ja innosta. Et se jännitys on vaan terve merkki. Se kertoo siitä, että tämä asia on mulle tärkeä ja mä haluan, että se menee hyvin. Mutta kuitenkin stand-up, vaikka mä oon sitä periaatteessa tehnyt pitkään, niin kuin hahmokeikkojen kautta, mutta mä en ole omana itsenäni seissyt näin niin kuin pitkää esitystä ja aikaa lavalla puhumassa osittain itsestäni ja omasta elämästä ja henkilökohtaisista asioista ja vielä tehdä niistä huumoria, niin vietävästi on jännittänyt ja jännittää edelleenkin. Ja jotenkin se, että jokainen keikka, jokainen stand-up-veto on niin kuin täysin uusi esitys, että se ei ole koskaan täysin samanlainen ja stand-upiinkin kuuluu se interaktiivisuus, että eletään hetkessä ja tartutaan niin kuin yleisön reaktioon, niin se on kyllä joka kerta niin kuin 2 tuntia semmoista maraton juoksua jollain tapaa, mutta hyvin niin kuin ilolla sen juoksen joka kerta.
0: Ja toi on aika mielenkiintoista, että sä kuitenkin sitten muutat sitä esitystä vissiin nyt aika paljon ja tosiaan toi räätälöinti sitten vaikka kielialueestakin vähän kaupungista riippuen, niin eikö se vaan olisi ollut helpompi käsikirjoittaa se yksi show ja vetää sitä?
1: Siis mähän tein sen, mutta sitten mä tiesin alusta alkaen, että mä haluan jättää sinne tilaa. Eli ensi illan jälkeen, kun oli Karjaalla, mä lyhensin sitä, jotta olisi oikeasti tilaa myöskin niille hetkille vaan elää hetkessä. Että mulla siis oli 40 A4 tekstiä, josta puolet päätyi niin kuin itse käsikirjoitukseen. Ja siitä vielä on leikannut pois pari sivua, että on tilaa elää hetkessä. Mutta esityksen pituuskin on vaihdellut siis jopa niin kuin 10 minuutilla kokonaisuuspituus. Että joskus on lähtenyt käsistä, kun tavallaan yleisöstä on tullut joku mahtava reaktio tai kommentti. Ja sitten on lähdetty leikkimään sillä. Ja se vapaus on musta fantastista, kun sitä voi harrastaa stand-upissa. Teatteriesityksessä ei voi tehdä niin. Et silloin se menee enemmän kuin juna raiteillaan, mutta tää juna syöksyy raiteilta ja palaa niille monta kertaa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Jatketaan tämän biisin jälkeen Christopher Strandbergin kanssa Tsemppiä Lindalle ja Petelle tänä

0: Christopher Strandberg, me ollaan joskus oltu samoissa lounaspöydissä, mä en tiedä muistaksen, mutta tästä on varmaan yli 10 vuotta aikaa. Sä olit Extremillä töissä Ylellä ja mä olin Yle X:llä duunissa. Ja mulla jäi silloin semmoinen mielikuva, että sä vaikutit hieman jopa ehkä hiljaiseltakin tyypiltä ja vähän semmoiselta hieman ujolta nuorelta mieheltä. Ja sitten kun on seurannut sun uraa nyt sen jälkeen, niin sieltä onkin tullut sitten aikamoinen tämmöinen esiintyjä ja välillä rääväsuinenkin koomikkohahmo, mikä vetää aika moista linjaa. Miltä se kuulostaa se tulkinta, että olisi jossain määrin semmoinen ujokin herra ollut?
1: Siis molemmat on totta ja molemmat on aina ollut totta. Ne molemmat puolet on niin kuin aina ollut minussa. Olen varmasti, siis olen rohkeampi nyt kuin silloin. En tiedä, pitääkö toikaan paikkaa. Nyt tuli hirveä itsereflektion paikka tässä.
0: Siis... Säästä lavalle.
1: Ei, mutta siis kyllä molemmissa on totuuden siemen. Se riippuu ihan niin kuin yhteydestä ja tavallaan kenen kanssa ollaan ja missä ollaan. Mutta ehkä mä elän nyt semmoista aikakautta, että mä oon niin kuin ehkä taas palannut sille niin kuin rohkeuden juurille. Et helposti kun uraa luo ja jos vaikka menestystäkin niin kuin saa ja löytää, niin voi ruveta vähän pelkäämään ja varomaan, ettei vaan nyt niin kuin, ettei menetä mitään. Ja se on musta tosi vaarallinen ajattelutapa artistille ja koomikolle. Et pitää aina olla se tietty villipuoli ja vapaus ja nälkä läsnä, jotta tekee musta hyvää komediaa ja on rohkea esiintyjä. Niin tämä stand-up on kyllä ollut mulle tosi tärkeä ja hyvä tehdä. Musta tekee musta paremman esiintyjän, altistaa itteni tällä tavalla yleisölle ja myös näyttää tämän puolen itsestäni.
0: Mutta sitten tuommoinen villiys ja vapaus ja esiintyjän elämä, niin sehän voi myös olla semmoista kuluttavaa, on matkustamista ja vaihtuvia työnantajia ja tämmöistä niin kuin villiä elämää, niin miten usein sä Christopher Strandberg haaveilet, että voisi olla joku vaan semmoinen työ, mihin menisi 8:00 ja pääsisi 4:00 pois ja tulisi sama palkka joka kuukausi tilille ja ei tarvitsisi niin kuin ikinä miettiä iltaisin mitään, että kävisi vaan jossain, niin kuinka usein sä haaveilet niin kuin tämmöisestä elämästä?
1: Siis no rehellisesti en varmaan koskaan. Mä oon tottunut tähän epävarmuuteen ja tottunut tähän niin kuin hullun myllyyn ja mulla on ollut, niin kuin, mä oon tosi onnekas ollut viime vuodet, että on ollut paljon töitä ja se on myöskin ollut tietysti valinta ja pyrkimys omalta kohdalta, että on pyrkinyt tekemään tosi monipuolisesti niin näyttelijänä, ylipäätään esiintyjänä, koomikkona, juontajana, niin sehän on itsekin pitänyt huolen siitä, että työtä varmasti riittäisi, mutta samalla mä kyllä tykkään tästä, että työ on näin vaihtelevaa, että saa tavata niin paljon ihmisiä. En ole kyllä siihen kyllästynyt. Se on kuluttavaa ja kyllä se väsyttääkin, mutta sitten toisaalta mulla on tämä toinen puoli mun elämästä, joka on täällä Siuntiossa, omakotitalossa, mun niin kuin juurien kotikunnassa, täältä mä oon kotoisin. Niin mä tavallaan saan aina joka päivä, kun palaan kotiin, välittömän yhteyden semmoiseen isompaan kuvaan omasta elämästä ja historiaankin, että täältä päin mun suku on kotoisin ja tämä luonto on tässä heti omalla kotipihalla. Ja se ei aina ole kiva juttu, mä kerron siitäkin stand-upissa. Ehkä intensiivisen osuus on mun luontoviha, joka on syntynyt, kun muutin tänne maalle, koska siis eläimethän pyrkii meidän pihalle syömään kaiken, mitä mä maahan istutan. Ja tämä on ollut mahtavaa huomata, että tämä on se, mihin ympäri Suomen kaikki samaistuu. Valkohäntäpeurat, rusakot, mustarastaat, pitkä lista vihamiehiä tässä, kun on omakotitalo piha ja tuija-aita ja omenapuita.

0: Donkkarit, hyvää yötä ja huomenta, eli siis Don Huonot, Christopher Strandberg, koomikkomies, kiertää kansanmies rundin kanssa Suomea. Ja kiitos Christopher Strandbergille, kun oli messissä puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kiitos myös kuulijoillemme, kiitos kaikille WhatsApp-viestin kirjoittaneille. Kiitos Anssille, joka toivoi tuossa Queenia soimaan Bicycle Race, ja Anssi on kuntouttanut jalkaa tässä koko kevään ja talven, ja koipi kesti semmoisen vähän alle 20 kilsaa fillariajoa, ja sieltä tulee hymiö WhatsAppin kautta tänne studioon 0406195939, niin ilmeisesti jalka ehjänä ja mies ehjänä, ja pikkuhiljaa sitten pitempääkin lenkkiä pystyy tekemään, ja tänäänkin parikymmentä kilsaa melkein jo meni, niin loistavaa. Mitäs mä oon nyt luvannut? Mitä mä oon luvannut ja kelle? Mä oon ainakin luvannut sen Hard Rock Hallelujan soimaan Oiroviisujen kunniaksi, Linda ja Peten kunniaksi. Niin mä jätetään Hard Rock Hallelujaa tulemaan ja kuumaa yhtyettä myös kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 12.
10: Karjalainen syke.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Siinä tähän asti ainut Euroviisun voittajamme. Lordi, Hard Rock Hallelujah. Katsotaan sunnuntaina, mikä on tilanne. Voi olla, että tilanne muuttuu. Tai sitten ei. Mistä näistä tietää? Tänään kuitenkin se ensimmäinen semifinaali. Suomi kisaa siis seitsemäntenä sitten tänään. Suomi ja Linda ja Pete. Ja ketäs muita meitä siellä oli? No, sinä ja minä ei nyt ehkä olla siellä, mutta hei muuten. Saadaan tällä viikolla eräs Euroviisu immeinen ääneen puolen Suomen iltapäivään. Saadaan reportaasia sieltä Viinistä, sieltä missä ne Euroviisut pidetään ja missä ne käydään. Me saadaan Helja Haineman niminen suomalainen viisufani kertomaan meille sieltä tunnelmia ja fiiliksiä. Niin tällaista luvassa muun muassa vielä sitä tällä viikolla. Torstai tosiaan on se pyhäpäivä, mutta huomen keskiviikkona persiantaina sitten vedetään niin kuin ihan niin sanotut normisetit.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja normisetit meidän kuulijalla JTR:llä menossa tunnin päästä. Booli 25% odottaa juojia Iisalmessa ja Petelle ja Lindalle ruusuja ja tsemppiä. Ja kiitoksia tänne studioon päin. Kiitos myös mukana olemisesta ja boolin valmistuksesta. Ja terkkuja sinne Iisalmeen ja hyviä kekkereitä teille sinne kello 19 illalle tänään. Hei, mä soitan tässä kuumaa yhtyeen Satama-kappaleen. Siihen on hyvä lopettaa tänään tiistaina. Ja Heikki Harma, eli siis Hector, jatkaa sitten uutisten jälkeen. Tulee Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmaa. Palataan huomenissa. Tsemppii Lindalle ja Petelle. Tsemppii sulle. Tsemppii meille kaikille. Pidä huolta. Tässä on kuumaa ja tämän jälkeen uutisia.

Mukavaa tiistaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun Kataja Basket pääsee pelaamaan tänä iltana Korisliigan neljännen finaaliottelun loppuun myydyn katsomon edessä. Motonet Areenaan on odotettavissa siis noin 2500 katsojaa. Kataja johtaa finaalisarjaa voitoin 2-1. Edellisessä kotiottelussa loukkaantunut Katajan Jermaine Marshall saattaa palata kokoonpanoon jo tänään. Lieksan uimahalli suljetaan yli 3 kuukaudeksi 18. kesäkuuta alkaen. Syynä on altaiden

0: kuukautinen ja alkaa ensi vuoden alussa. Hars on johtanut kaupunginorkesterin konsertteja viime ja edelliskaudella. Intendentti Milko Vesalainen kertoo, että näiden näyttöjen perusteella kaupunginorkesteri vakuuttui hänen työskentelystään. 50-vuotias Hars on syntynyt Unkarissa ja muuttanut Suomeen 20 vuotta sitten, jolloin aloitti Käyrätorven soittajana Radion sinfoniaorkesterissa. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo myöntää, että hallituksen velkasuhdetavoitteen saavuttaminen näyttää nyt epätodennäköiseltä. Hänen mukaansa hallitus on kuitenkin onnistunut pitämään Suomen kohtalon omissa käsissä. Orpo vastasi tiistaina koko opposition yhteiseen välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen vastattavana on jo 18. välikysymys. Orpo sanoi, että jos 10 miljardin euron sopeutuksia ei olisi tehty, velkaantumiskehitys olisi jo ajautunut hallitsemattomalle uralle. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo, että käytännössä poliisille lain tulkinta niin sanotusta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Säätiedotus. Lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puoli pilvistä tai pilvistä ja lähinnä alueen länsiosassa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Meidän alueen itäosassa enimmäkseen poutaa, yöstä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 12 ja 18 välillä, huomenna 15 ja 20 paikkeilla. Yölämpötila 6 ja 10 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. Eilen.
7: Toissa päivänä. Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suurosen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyään Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan eka tulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja-lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane.

0: until you did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisi vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodelta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, Kirkohan se oli ja hänen Hetki lyö-levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B, eli flippipuolena. Elettiin Beatles-vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetken Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon-McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän, nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

0: Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Sirkusteltan katon rajassa. Tyttö naulaa maaliin katsetta. Yhtä syytä varten treenattiin. Äidin toive on, et sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin.

Pitkät raput pitäis vielä jaksaa kiivetä. Aamu auringossa saapuu kotiinsa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu

Oranssit pallot pyörii TV-ruudulla. Samat numerot lapussa edelleen. Ei vaihtaa uskalla puolen vuosisadan jälkeen. Leivän murusia kerää pöydältä. Roska korin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Sirkusteltan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: nyt sua rakastan.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.